במכון הכושר, בעבודה, וגם כשנוסעים לצפון. אנחנו תמיד איתכם. האתר החדש של אילת, 102 FM. להזין לבית, מכל מקום. חפשו בגוגל, רדיו אילת.

כל אחד בוחר איך לפתוח את הבוקר שלו. אבל לנו יש בוקר מיוחד מאוד. בשש, מועדון השש עם גיא בזק. הכותרות, המוזיקה, איתכם כל הדרך לעבודה. בשבע, הבוקר של אילת עם עומרית.

שנתיים, הייתי בן 32. אומרים שאדם שמגיע לגיל הזה אמור לחיות כבר בשניים, וככה בשנות האלפיים הכל השתבש לטובה. הלב שלי עשה 10-0 לשכל, הקוד לא מצא אהבה. עשיתי מחוברים להתחבר לעצמי, ואוף, אוצרות מפחידים שטבעו בי,

הפסקתי כבר לכאוב את זה, מתישהו זה גם יקרה. מה קרה? נשמה, לא לדאוג, זה אמונה. עד אז אני חי את החיים שלי, חיים שלי. אל תחכי לי, אני תכף בא. עדיין אני כאן לבד, עם לב אחד ושני חדרים.

בירושלים, הייתי בן 32. אומרים שאדם שמגיע לגיל הזה אמור לחיות כבר בשניים, וככה בשנות האלפיים הכל השתבש לטובה. הלב שלי עשה 10-0 לשכל, הכל לא מצא אהבה. עשיתי מחוברים, להתחבר לעצמי, ואוף, אוצרות מפחידים ש...

הפסקתי כבר לכאוב את זה, מתישהו זה גם יקרה. מה קרה? נשמה, לא לדאוג, זה אמונה. עד אז אני חי את החיים שלי, חיים שלי. אל תחכי לי, אני תכף בא. עדיין אני כאן לבד, עם לב אחד ושני חדרים. עדיין אני כאן לבד, חולם על בית, אישה וילדים.

כן, אתמול התעוררתי כועס, רק עוד לא הבנתי על מי. זה יושב לי בפנים, עמוק עמוק, עניין תאומי. רוב הזמן אני לא חושב על זה, פשוט עושה אלבומים. שומע את כהן, חולם להפוך לגיבור מקומי. אני כועס על הצוות, על החברים.

תודה על הבוקר הזה, תודה על הערב הבא, תודה על האוכל, על השולחן, הרווחתי אותו בזהה, תודה על כל הספקות, גם אם הרמתי גבה, דיברתי תקי וגורף כשעוד לא גיבשתי דעה, תודה על כל מה שיש לי, תודה על כל מה שאין, הגשמת חלומות מטורפת, לא יכולתי לדמיין, תודה על שקט נפשי ועל תחושת רווחה, תודה על שהייתה לי אמא, גם אם היא הלכה, העיקר שהתעוררתי בזמן המתאים, תודה על כל שיעור ושיעור, גם אם זו פצצה לפנים, תודה לרוח, לשיעור,

0: כל אחד בוחר איך לפתוח את הבוקר שלו. אבל לנו יש בוקר מיוחד מאוד. בשש, מועדון השש עם גיא בזק. הכותרות, המוזיקה, איתכם כל הדרך לעבודה. בשבע, הבוקר של אילת עם עומרית. המוזיקה שתפתח לכם את היום הכי טוב שאפשר. בוקר טוב מאוד באילת. ראשון עד חמישי, כל בוקר מחדש.
1: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. מיד באילת,
0: הבוקר של אילת עם עומרית.
2: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באילת 102 FM.
3: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
4: עמוס תמם?
3: פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
5: חגיגת טריידינג, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
6: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים, והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
7: שלום רב, שעה 7 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. הקטל בדרכים, גבר כבן 30 נהרג הבוקר לאחר שהתנגש עם רכבו בסוס בכביש 65 סמוך לאילבון שבצפון. צוות מגן דוד אדום שהגיע למקום איתר את הגבר כשהוא ללא סימני חיים ונאלץ לקבוע את מותו. הפרת סדר חמורה לפנות בוקר בירושלים. במהלך הילולה שנערכה, עשרות חרדים קיצוניים חסמו את ציר הרכבת הקלה וכלי רכב של אזרחים באזור רחוב חיים בר לב, ויידו אבנים וחפצים לעבר כוחות המשטרה שפעלו במקום. המשטרה השתמשה באמצעים לפיזור הפגנות, כולל מכתזית ורימוני הלם, עד להשגת שליטה באירוע. במקביל להפרת הסדר, התקבל דיווח בתוך מתחם ההילולה על אירוע אלימות בין מספר מעורבים. עד כה נעצרו חמישה חשודים והם הועברו לחקירה בתחנת המשטרה. בלשכת ראש הממשלה ובאיחוד האמירויות אישרו אמש רשמית כי נתניהו המריא ביום ראשון לאבו דאבי ונפגש עם הנשיא מוחמד בן זייד. בהודעות הרשמיות שפורסמו צוין כי השניים עסקו ביחסים בין שתי המדינות, אך גורמים בישראל לא הכחישו כי גם סוגיית איראן עלתה על השולחן. כמו כן, בלשכת ראש הממשלה הכחישו את הדיווח בסוכנות הידיעות AP, לפיו נתניהו ביקש מבן זייד להכחיש כי העביר לו התראה לפני טבח 7 באוקטובר. פרשננו המדיני דני זקן דיווח כי נציגים בכירים של לפחות שתי מדינות נוספות מהמפרץ שאינן מקיימות יחסים דיפלומטיים עם ישראל השתתפו בפגישתם של שני המנהיגים. סיכו להפיגוע ליד בסיס המפציצים האמריקנים בבריטניה. מזכיר המדינה של ארצות הברית מרקו רוביו אמר הלילה כי גורם זר היה מעורב בתקרית הביטחונית. בריאיון לרשת פוקס ניוז קישר רוביו את האירוע ישירות לאיומים מצד טהרן ואמר, אנחנו מתמודדים עם גורמים בעולם ובמקרה של איראן למשל, שאיימו בגלוי לתקוף אינטרסים אמריקנים ברחבי העולם. יהיו לכך השלכות אם הדבר יתרחש, או אפילו אם יעשה ניסיון כלשונו. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הכחיש הלילה דיווח באקסיוס לפיו הסכים להקל בעיצומים על איראן בתמורה לפשרות בסוגיית הגרעין. טראמפ כתב ברשת החברתית שלו, זה לא נכון, לא הצעתי להם כלום. כתבתנו המדינית שירית אביטן כהן מציינת כי בישראל עוקבים בדריכות אחר הדיווחים האחרונים בדבר האפשרות להקלות לטהרן. עכשיו תחזית מזג האוויר.
8: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MGEHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר. כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
9: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024, כפוף לתנאים המלאים.
7: היום מעונן חלקית עד מעונן, הטמפרטורות יעשו נמוכות מהרגיל לעונה, ייתכן גשם מקומי קל בעיקר בצפון הארץ ובמישור החוף.
9: יריבים חדשים באימפריה שהולכת וגדלה. הג'נטלמנים, קומדת האקשן המדוברת של הבמאי גיא ריצ'י חוזרת לנטפליקס בעונה שנייה. עכשיו בפרטנר טיווי פלוס עם נטפליקס כלול. בפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
8: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
4: לובינסקי טרייד אנד ליז.
8: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
7: כל העדכונים באתר ובאיסומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.

ניצור כדי ולס עם מטילדה מפותח לנו את תוכנית הבוקר השלישית שלנו השבוע הזה 10 דקות אחרי השעה 7 בבוקר בוקר טוב אילת, מה שלומכם? מה שלומכם הבוקר הזה? אנחנו ביום שלישי השבוע פעמיים כי טוב, מועדים לשמחה איזה בוקר היום 29 בספטמבר 2026 י"ח בתשרי התשפז וכאמור תוכנית שלישית, יום שלישי, שלוש שעות של מוזיקה, הכל בשלוש, במשולשים, וזה מצוין לנו, אחלה מספרים של בוקר, אז אנחנו נתחיל, כי יש המון המון מוזיקה טובה, ועוד מלא דברים טובים שקורים בעיר ובכלל, בחג הנהדר הזה. נגיד תודה, בוקר טוב גם לגרי סיגור. לי קוראים אמרית, אני איתכם עד 10 כרגיל, כמו שאתם יודעות, יודעים. אתם מוזמנים, מוזמנות לשלוח הגיגים, ברכות, כל מה שבא לכם. מספר 054-6-102-345, אני כאן באולפן עד 10, מה שאתם צריכים. זה שלום מלא. והאנדלוסים, גרסה מיוחדת לירח. האזנה טובה, יום מושלם.

0: גם מחר.
1: כמה מנחם, אתמול היה טוב, יהיה גם מחר, אפילו יותר טוב. כולם אנחנו צריכים להגיד את זה לעצמנו. 16 דקות אחרי השעה 7 בבוקר, ממשיכים עם אלטון ג'ון, רוקטמן.

0: שמח. אילת, מוכנים להשתחרר? אקסטטיק דנס מגיע לקיסוס. מוזיקה, תנועה, חופש, ים ושקיעה בחוויה שאי אפשר להסביר. צריך להרגיש. יום רביעי, 30 בספטמבר, בשעה 6, בקיסוס, חוף קיסוסקי. כרטיסים אצל הדס, 052-966-5115. קיסוס אקסטטיק דנס. פשוט לבוא ולרקוד.
1: יש כמה דרכים להבטח את הבית. להישאר בבית, לגדל כלב, או בית המפתח. שירות לכל סוגי הדלתות וייצור חתמות.
2: המפתח,
1: המפתח, המפתח לביטחון האישי
2: שלך.
1: רחוב אלמוגים 17.
3: לקוחות כללית באילת, במיוחד בתקופה הזו, חשוב לנו שתקבלו מענה מהיר לכל בעיה רפואית. תכירו את כללית נקסט, שירותים וירטואליים, מהבית ומכל מקום. צריכים תרופה עכשיו? יש לכם בית מרקחת אונליין. תרופות עד הבית במשלוח חינם. אפשר להזמין תרופות מרשם, תרופות ללא מרשם ומוצרים נוספים עד 80% הנחה באפליקציה או באתר. פשוט, מהיר ונוח. לפרטים בית מרקחת אונליין, שירותי בריאות כללית.
4: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
5: וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
4: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
5: וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
4: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
5: למהדרין.
6: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
7: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה. צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
8: הבוקר של אילת, 102 FM.
9: בעל עסק באילת, רוצה להגדיל את ההכנסות? קח נשימה ותקשיב טוב. יום שלישי, 11 בבוקר, שמולי קליין מארח את שי דוד, הבעלים של משרד הפרסום המוביל באילת. בתוכנית נגלה לכם את השיטות שעובדות בשנת 2026 למשיכת לקוחות חדשים לעסק. שלישי הקרוב, ב-11 בבוקר, בונים קמפיין בשידור חי עם שי דוד.
10: זה חג, זה חג.
11: סוכות באילת, 102 FM.
12: חג שמח אילת!

חיים משכים על מאדים לייף און מארס. זה דויד ביי כמובן. ואתם ואתם על רדיו אילת 102 FM. 27 דקות אחרי 7 בבוקר בדיוק עכשיו. אנחנו נמשיך קצת בענייני כוכבים. יחד עם חווה אלברשטיין ואת הכוכבים שלה. חוזר משנות ה-70. תענו.

0: סדר את הווסט, כנס לקווסט, חפש את הפס, שחרר את הברקס לנקסט. יאו,
1: לבדי, מבולבל, מול עתיד, מאופל, מי יגיד, אם בכלל.
2: כולנו עבדים בחלל.
1: לפעמים, זה לא קל, אל תרגיש, קום לה, בוא איתי, כי חבל.

כולן עבוד בחלה זה טונה. בואי יופיע הערב כאן באילת. כאן בטרמינל הופעה פתוחה. ויאללה בסביבות 9 אני מעניחה. לפני כן ב-7 היה לוי. ואז אופיר יוחאי. הופעה משלנו. ואז, אז טונה. עבוד באילת. נמצא אותו הערב. אספר לכם על עוד דברים שקורים כאן בעיר הערב. באותה שעה 7 בערב שהכל מתחיל, יש גם חגיגה של חגיגה שלנו, של סוכות באילת, עם הופעות חיות של להקת שמש ואוליאל באוויר הפתוח גם בפארק הטרמינל הערבה. בכניסה גם חופשית. נכון, גם השני בזה באקספו, פארק הטרמינל, וזה... כן. ב-8, שמחת בית השואבה, חגיגה קהילתית של שמחת תרבות ומורשת יהודית בטיילת סמוך לבית הגשר. וואו, יש עוד הרבה דברים היום, אה? ב-8, טימנה בעיניי, טיול לילי בין אתרי הפארק המוארים. כן, סבבה. וב-8:30 בבוקר, ממש עוד שעה, אפשר ללכת לסיור מודרך בפארק הצפרות בעקבות עונת הנדידה. ומראות נהדרים של כל הטבע שלנו. זה בכניסה, בוא נראית, גם כניסה חופשית, פארק הצפרות, תהנו לכם גם שם. אנחנו נמשיך קצת במסע בין כוכבים שלנו, עם קנדריק למר, All the Stars, הוא היה הזוכה הגדול שנה שעברה בטקס ה-MTV והגרמי. אתמול היה טקס ה-MTV, היה נהדר. דיברתי איתכם על זה כבר ממש בסוף התוכנית הגיעו הפרסים הראשונים. מדונה הייתה הזוכה גדולה עם 7 פרסים. טיילור סוויפט עם הקליפ השנה. שאומרים שהיה נהדר. אז אנחנו עם שנה שעברה All the Stars. קנדריק מצוין. רדיו אילת 102 FM, 35 דקות אחרי השעה 7 בבוקר. אנחנו הכוכבים האמיתיים. כן, אתם ואתם. All the stars.

0: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
1: מה קרה?
0: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
1: מי, בעלך?
0: לא, המזגן.
1: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
0: ומה עם בעלי?
1: זה כבר אין מה לעשות.
2: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
3: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
4: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.
5: הלו, איפה אתה? אתה פה?
6: איפה?
5: פה, לא?
6: איפה פה?
5: פה, במשתלת יתר, להכל דבש.
6: אני צריך להיות שם?
5: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
6: משתלת יתר והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
7: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב. עונת הצייד של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
8: אבל למה בלילה?
7: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף, ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
9: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.

מה שינה עם הכוכבים שדולקים על אש קטנה? אנחנו רדיו אילת 102 FM, 43 דקות אחרי השעה 7 בבוקר, ואני רוצה להזכיר לכן ולכם שהיום יש לנו תוכנית עם הכוכב שלנו, המומחה של רדיו אילת, זה הרי שמולי קליין, האחד והיחיד, והוא עם תוכנית המומחים היום עם שי דוד, שדבר על פרסום וכל מה שקשור ל-AI בפרסום, בעולם הרשתות החברתיות, ובכלל מומלץ מאוד לכל בעלי העסקים להאזין, וגם יש שם הרבה אנשים שהם בפרטי עושים כל מיני דברים שמפרסמים את עצמם בכל הרשתות. שווה להאזין, בקיצור, תמיד שווה להאזין לתוכנית הזאת המומחים היום ב-11. אתם מוזמנות ומוזמנים לשלוח לנו שאלות כבר מעכשיו כדי שנוכל להעלות אותם בשידור ולהתייעץ עם המומחה ששמוליק מביא היום, שי דוד, 054-6-102-345, ואנחנו נוכל לענות לכם לכל השאלות שלכם ושלכם. שוב, 054-6-102-345. וזה אדם, ששר גם הוא על בולדה בין כוכבים. היום אנחנו בסיור בין כוכבים.

0: סימפלי רד, עם השיר שלהם על כוכבים, פשוט סטארז. ואנחנו כאן, רדיו אילת 102 FM, בוקר של אילת. מסיימים את השעה הראשונה שלנו, מסיימים את המסע בין כוכבים שעשינו בשעה הזאת, מלא שירים שקשורים בכוכבים. פשוט כי אני חושבת שכל אחת ואחד מכם הוא כוכב, כוכבת. וגם אתם צריכים להאמין בזה, כי זאת האמת. אנחנו כוכבים בסרט של עצמנו, זה הסיפור וזה החיים שלנו, הסיפור שלנו בסופו של דבר. כל עוד אנחנו גם רואים את הסביבה, מבינים שזה כל מיני ניצבים שהם בעצם המראות שלנו ביקום הזה, ומתוך זה אנחנו צריכים לגדול, תוך כדי שאנחנו מבינים את עצמנו ויודעים לא לפגוע באף אחד אחר, אבל אף אחד אחר, אני מדברת על כולם, כמובן. טוב, אז עכשיו, 6 דקות לפני השעה, 8 בבוקר. שעה ראשונה נגמרת, יש לנו עוד שעתיים, מיד אחרי חדשות השעה 8, מציע לכם לא ללכת לשום מקום, יש עוד מלא מלא מוזיקה טובה. שעה הבאה, נעשה סיבוב במקום אחר, מעבר לכוכבים. אנחנו עושים סגיב כהן, איך זה שכוכב נתן זך כתב, מתי כספי לחין.
1: שכוכב אחד לבד
0: זהו, מסיימים, שעה אחת. בחיות שערו, כדאי.

0: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
1: צ'ק.
0: מארזי פירות קלופים.
1: צ'ק.
0: מגשי פירות.
1: צ'ק.
0: סושי פירות.
1: צ'ק.
0: קינוחי פירות קרנצ'ים.
1: צ'ק.
0: מיצים טבעיים.
1: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליד.

0: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.
2: ילדים, הסוקולמוביל מתקרב. עונת הצייד של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
3: אבל למה בלילה?
4: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף. ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
5: סוקולמוביל, ימי מחירות מיוחדים בקולמוביל על מותגי הרכב יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
6: בעל עסק באילת, רוצה להגדיל את ההכנסות? קח נשימה ותקשיב טוב. יום שלישי, 11 בבוקר, שמולי קליין מארח את שי דוד, הבעלים של משרד הפרסום המוביל באילת. בתוכנית נגלה לכם את השיטות שעובדות בשנת 2026 למשיכת לקוחות חדשים לעסק. שלישי הקרוב, ב-11 בבוקר, בונים קמפיין בשידור חי עם שי דוד.
7: מיד באילת.
8: הבוקר של אילת עם עומרית.
7: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באילת 102 FM.
9: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
10: עמוס תמם?
11: פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
12: חגיגת טריידינג, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
13: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
14: שלום רב, ושעה 8 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. אירוע חמור הלילה בשומרון, יותר מ-100 פורעים ישראלים שהגיעו לכפר הפלסטיני ג'לוד, הבעירו צמיגים, חסמו צירים ויידו אבנים לעבר כוחות הביטחון. 3 לוחמי מג"ב נפצעו באורח קל ונגרם נזק לרכב מבצעי. כמו כן, שרפו הפורעים מבנים של פלסטינים בכפר והציתו כלי רכב ורכוש נוסף. ההתפרעות התרחשה בשעה שהלוחמים יפתחו חזרה של משפחה פלסטינית לביתה, אותו נאלצה לנטוש לאחר מספר אירועי פשיעה לאומנית נגדה. בשל האלימות, משימת השבת המשפחה לביתה לא הושלמה. כתבתנו לילך שובל מוסרת כי נעצרו 2 חשודים, ובהמשך ייכנסו לזירה כוחות משטרה לאיסוף ממצאים או ראיות. הקטל בדרכים, גבר כבן 30 נהרג הבוקר לאחר שהתנגש עם רכבו בסוס בכביש 65 סמוך לאילבון שבצפון. הצוות מדה שהגיע למקום איתר את הגבר כשהוא ללא סימני חיים ונאלץ לקבוע את מותו. התנועה לחופש המידע הגישה עתירה לוועדת הבחירות המרכזית נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו ומפלגת הליכוד בגין הפעלת רשת בוטים לכאורה. לפי הנתונים המובאים בעתירה, בין יולי לספטמבר נוספו לחשבונו של ראש הממשלה כ-194,000 עוקבים חדשים, בזמן שלראשי המפלגות האחרות נוספו עד אלפים בודדים. בבדיקה של 1,000 העוקבים האחרונים של ראשי המפלגות שנערכה ב-20 בספטמבר, נמצא לטענת העותרים כי כ-75% מהעוקבים החדשים של ראש הממשלה היו משתמשים שחשבונותיהם נפתחו ב-24 שעות שקדמו לבדיקה. את הפרטים הביאה כתבתנו לענייני משפט אלינור שרקני קופמן. עכשיו תחזית מזג האוויר.
15: היברידיות?
16: יש!
15: סוב?
16: יש!
15: מחירים טובים?
16: יש! יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
17: לובינסקי טרייד אנד ליז.
16: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
18: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G. רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
14: היום יום נחשית המעונן, הטמפרטורות יעשו נמוכות מהרגיל, לעונה.
19: יריבים חדשים באימפריה שהולכת וגדלה. הג'נטלמנים, קומדת האקשן המדוברת של הבמאי גיא ריצ'י חוזרת לנטפליקס בעונה שנייה. עכשיו בפרטנר TV פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
16: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
17: לובינסקי טרייד אנד ליז.
16: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
14: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן, מחדר החדשות.

סטמבלינן, זה סיריל, פותח לנו את השעה השנייה שלנו, קו הבוקר של אילת, 7 דקות אחרי 8 בבוקר. יום שלישי בשבוע, פעמיים כי טוב. נאמר בוקר טוב לכל המצטרפים והמצטרפות, וגם לכל מי שהייתי כבר מהשעה 7 בבוקר. אנחנו מעלים את הקצב. וממשיכים עם One Republic Counting Stars, וממשיכים לספור כוכבים, שתהיה לנו האזנה מעולה ויום מושלם.

0: עכשיו בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב עלם. כפוף לתקנון.
1: חג סוכות שמח.
2: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
3: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
4: להיכנס הביתה ללא מפתח, מגוון מערכות כניסה חכמות, טביעת אצבע, זיהוי פנים ואפליקציות שליטה מרחוק. בית המפתח אילת, לא מתפשרים על איכות.
5: המפתח לביטחון האישי שלך.
6: רחוב אלבוגים 17.
7: באילת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
8: כל המעלות הטובות.
9: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
10: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה.
11: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
12: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.
0: השעה בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב
5: עלם.
0: כפוף לתקנון.
5: זה חם.

0: הפחד.
1: והיית שם כדי לשמור לי על הגב, וכשאיבדנו חברים שלא שבו מהקרב,
0: אני זוכר
1: איך בכינו, נשבענו שנוהג
0: שמעכשיו זה ישתנה.
1: אתה תראה איך מעכשיו
0: נלמד את הלקח,
1: למרות המתח
0: נמצא את הפתח,
1: נוכיח להם
0: שהם לא הלכו לשם.

איזה שיר נהדר, סאבלימינל עם נועם יעקובסון. ואם אתה איתי, כאילו באמת, אם אתה איתי, מי יכול עלינו? הכי פשוט. הם הוציאו את השיר הזה ממש לפני איזה שבועיים, משהו כזה, כי די, כי מספיק עם כל השטויות וכל הבלגן, בוא נהיה ביחד. שיר של אחדות, וגם מאוד מתאים לחג, ובכלל מתאים לנו, עם ישראל, זה הסיפור שלנו, להיות ביחד. אז מי יכול עלינו? 25 דקות אחרי השעה 8 בבוקר, רדיו אילת 102 FM. אנחנו לא יכולים, לא יכולים עלינו. אנחנו כל הזמן ביחד, כל בוקר מחדש. עם המילקי צ'אנס והסטון אנד דנס. יאללה, בואי נגנוב עוד ריקוד יחד.

בואו נאמר סימט, רג'ר, ואם כבר אוצרות, אז נזכיר שוב שהיום ב-11 כרגיל, יום שלישי, תוכנית המורחים עם שמולי קליין, האוצר שלנו כאן ברדיו אילת, הוא באמת נותן לכם כל כך הרבה ערך וידע, והיום עם המומחה לשיווק ופרסום שי דוד, זה קורה ב-11 ונדבר על דברים באמת מעניינים בשיווק ופרסום וכל מה שקורה בעולמות האלה, יחד עם ה-AI שבימים האלה יש באמת רעש גדול עם הדבר הזה. ביל גייטס דיבר השבוע ואמר שה-AI, הבינה המלאכותית נקרא, האינטליגנציה המלאכותית, אני מעדיפה לקרוא לזה, עלולים להביא למוות של מיליארד בני אדם, לא פחות לא יותר. הוא מדבר באמת על זה שאנחנו לא הבנו שהדבר הזה כל כך מקדים אותנו, ונתנו לו פשוט לעוף גבוה גבוה גבוה, ואם לא נתחיל לשלוט בזה אנחנו נביא לסוף של עצמנו. אגב, תמיד יש איזשהו משהו שמדבר על משהו שאנחנו יוצרים ויביא לסוף העולם, אבל האינטליגנציה המלאכותית בהחלט התפתחה מהר מן המצופה, והנה מדברים על זה. ואתמול גם ChatGPT הודיעו שהם גם עוצרים את הטמפלט או הגאדג'ט החדש שהם רצו להוציא היום, ומתחילים להרגיע, לעשות איזושהי רגולציה. אני לא יודעת אם זה באמת יכול לעצור את הדבר הזה, הוא כבר באמת יכול להיכנס לכל המחשבים, להוציא את כל המידע, ללחוץ על כפתורים אדומים שהוא לא אמור ללחוץ. מה אומר? אומר שיהיה בסדר, נו, אנחנו פה באמונה, עברנו 3 שנים כל כך קשות יחד, כל בוקר ישבנו פה והחזקנו את התדר גבוה, ואנחנו בסדר, אז על אף הכל ולמרות הכל, אנחנו מצליחים להחזיק את הראש למעלה. אני רק אזכיר שוב את התוכנית ב-11 המומחים, שמולי קליין ושי דוד, המומחה לפרסום ושיווק. אם אתם רוצים לשאול שאלות, 054-6-102-345, תלכו לנו מה שאתם רוצים לשאול, ואנחנו נשתדל לענות על כל השאלות בשידור, כמו תמיד. ובקשר ל-AI וכל זה, אתם יודעים, כל הזמן יש רעידות אדמה, אנחנו נשרוד, אנחנו יחד, וזה מה שחשוב. הדג נחש, אהוד בנאי, רעדה, אדמה, גם הם יחד. זה בסדר גמור.

0: השעה בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב עלם כפוף לתקנון.
1: חג סוכות שמח. האיכות מילה דיימונדס, הברק מילה דיימונדס, היופי מילה דיימונדס, השלמות מילה דיימונדס. קולקט תכשיטי יהלומים מרהיבה ברמת ניקיון וצבע הגבוהה ביותר ובמחירים שפויים. מילה דיימונדס בלובי מלון דן אלת.
0: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.
2: הלו, איפה אתה? אתה פה?
3: איפה?
2: פה, לא?
3: איפה פה?
2: פה, במשתלת יתם, להכל דבש.
3: אני צריך להיות שם?
2: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
3: משתלת יתם והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
4: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
5: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
4: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
5: נו, אתה לא זוכר. סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
6: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
7: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
8: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
9: ילדים, הסוכות מוביל מתקרב. עונת הצי של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
10: אבל למה בלילה?
9: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף. ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
11: סוכות מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
12: בעל עסק באילת רוצה להגדיל את ההכנסות? קח נשימה ותקשיב טוב. יום שלישי 11 בבוקר, שמולי קליין מארח את שי דוד, הבעלים של משרד הפרסום המוביל באילת. בתוכנית נגלה לכם את השיטות שעובדות בשנת 2026 למשיכת לקוחות חדשים לעסק. שלישי הקרוב ב-11 בבוקר, בונים קמפיין בשידור חי עם שי דוד.

התקווה שש, אני אשאיר לך שיר. האמת, הם כאילו אחלה, התקווה שש אחלה. נראה אותם מקדמת דנה, ממש מההתחלה שלהם. אבל יש, השיר הזה, אני זוכרת אותו כנערה. עם אני אשאיר לך שיר של אריק לוי, הרייש הזה שהיה לו. היינו לפעמים, הוא היה נתפס כזה. היינו שומעים אותו נגיד ברדיו, שההורים המאזינים, והוא היה נתפס בגלל אני אשאיר לך שיר, כמו שהוא היה, היה לו את המפתע הזה שלו, הרייש המתגלגלת הזאת שלו. והביצוע הזה של התקווה שש מצוין, באמת מצוין, אבל הוא לקח לי את ההנאה מהזה של אריק לוי הנהדר, זכרו לברכה. אנחנו כאן רדיו אילת 102 FM, 46 דקות אחרי השעה 8 בבוקר, כמעט 9. בואו, לפני שאנחנו שורפים את כל הדברים, נמשיך עם הקרדיגנס, Burning Down the House, יחד עם טום ג'ונס.

single ladies, raise your hands up. ואם הוא אוהב את זה, אז בלי חרצותים, יאללה, שים טבעת על האצבע וקדימה. טוב, אנחנו כאן ברדיו אילת 102 FM, מה שעה, וואו, שש דקות לפני השעה 9 בבוקר, אנחנו מסיימים את השעה השנייה שלנו יחד. יש לנו עוד שעה מפוצצת במוזיקה טובה, בקטע הכי טוב שיש. אז אנחנו ניפרד ממש לקטנה, פרסומות, חדשות, חוזרים. אבל אל דאגה, I will never gonna give you up. Very costly, שם בשנות ה-80, השיר הנהדר הזה. יאללה, מחכה לכם באולפן, תחזרו.

0: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
1: אילת, מוכנים להשתחרר? אקסטטיק דנס מגיע לכיסוס. מוסיקה, תנועה, חופש, ים ושקיעה בחוויה שאי אפשר להסביר. צריך להרגיש. יום רביעי, 30 בספטמבר בשעה 6 בכיסוס חוף כיסוסקי. כרטיסים אצל הדס, 052-966-5115. כיסוס אקסטטיק דנס. פשוט לבוא ולרקוד.
2: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
3: וואו, וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
2: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
3: וואו, וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
2: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
3: למהדרין.
4: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
5: צ'ק.
4: מארזי פירות קלופים.
5: צ'ק.
4: מגשי פירות.
5: צ'ק.
4: סושי פירות.
5: צ'ק.
4: קינוחי פירות קרנצ'ים.
5: צ'ק.
4: מיצים טבעיים.
5: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליאתי פירות וסושי פירות.
6: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
7: לקוחות כללית באילת, במיוחד בתקופה הזו, חשוב לנו שתקבלו מענה מהיר לכל בעיה רפואית. תכירו את כללית נקסט, שירותים וירטואליים, מהבית ומכל מקום. צריכים תרופה עכשיו? יש לכם בית מרקחת אונליין. תרופות עד הבית במשלוח חינם. אפשר להזמין תרופות מרשם, תרופות ללא מרשם ומוצרים נוספים עד 80% הנחה באפליקציה או באתר. פשוט, מהיר ונוח. לפרטים בית מרקחת אונליין, שירותי בריאות כללית.
8: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים.
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: באילת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
11: כל המעלות הטובות.
12: השעה בחסות...
0: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
11: עלם!
0: כפוף לתקנון.
12: מיד באילת.
1: הבוקר של אילת עם עומרית.
13: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באילת 102 FM.
14: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
15: עמוס תמם? פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
16: חגיגת טריידינג, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים, כוכבית 3537.
17: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים, והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
18: שלום רב, שעה 9, באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. אירוע חמור הלילה בשומרון, יותר מ-100 פורים ישראלים שהגיעו לכפר הפלסטיני ג'לוד, הבעירו צמיגים, חסמו צירים ויידו אבנים לעבר כוחות הביטחון. שלושה לוחמים אגב נפצעו באורח קל ונגרם נזק לרכב מבצעי. כמו כן, שרפו הפורים מבנים של פלסטינים בכפר והציתו כלי רכב ורכוש נוסף. ההתפרעות התרחשה בשעה שהלוחמים יבטחו חזרה של משפחה פלסטינית לביתה, אותו נאלצה לנטוש לאחר מספר אירועי פשיעה לאומנית נגדה. בשל האלימות, משימת השבת המשפחה לביתה לא הושלמה. כתבתנו לילך שובל מוסרת כי נעצרו שני חשודים, ובהמשך ייכנסו לזירה כוחות משטרה לאיסוף ממצאים וראיות. נשיא המדינה יצחק הרצוג גינה את ההתפרעויות החריגות וכתב, זהו כתם מוסרי, פגיעה בשלטון החוק ובערכים הבסיסיים ביותר שלנו כעם וכמדינה כלשונו. חיל האוויר חיסל הלילה את מפקד חטיבת צפון הרצועה של חמאס. המפקד הבכיר שרד ניסיון חיסול של צה"ל במאי האחרון. הוא עסק במתווי טרור נגד הלוחמים הפועלים ברצועה ופעל לגיוס פעילי טרור. ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כץ מסרו בהודעה משותפת, נמשיך לצוד ולרדוף את כל מחבלי ארגון הטרור עד שלא יהיה חמאס בעזה. שלושה בני אדם נפגעו בהתהפכות רכב בבת ים. ילדה בת 4 במצב בינוני ושניים נוספים במצב קל. הם פונו לבית החולים וולפסון בחולון. הניסיונות להעביר כלי רכב גנובים לשטחי יהודה ושומרון. במהלך השבוע האחרון נתפסו 19 כלי רכב שנגנבו ותשעה חשודים נעצרו. באחד המקרים פלסטיני שניסה להימלט במעבר חשמונאים פגע בכלי רכב שעמדו במחסום. החשוד בן 17, תושב מזרח ירושלים, נעצר והועבר לחקירה. ידיעה שמסר כתבנו יותם דשא. מכאן נעבור אל תחזית מזג האוויר.
12: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MG EHS Plug-in Hybrid שנת 2022 ב-83,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
19: דובינסקי טרייד אנד ליז.
12: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
20: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024, כפוף לתנאים המלאים.
18: היום מעונן חלקית עד מעונן, הטמפרטורות יעשו נמוכות מהרגיל לעונה, ייתכן גשם מקומי קל בעיקר בצפון הארץ ובמישור החוף.
20: יריבים חדשים באימפריה שהולכת וגדלה. הג'נטלמנים, קומדת האקשן המדוברת של הבמאי גיא ריצ'י חוזרת לנטפליקס בעונה שנייה. עכשיו בפרטנר TV פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
12: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
19: לובינסקי טרייד אנד ליז.
12: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
18: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.

Ruby Tuesday על הרולינג סטונס. בדיוק קיבלתי איזשהו ריל של מיק ג'אגר בן 82, מראה את שגרת הבוקר שלו. אני לא יודעת אם יוצא לכם לראות רילס או כל מיני אולי הופעות שלמות שלו. גם היום גיל 82, הרולינג סטונס מופיעים בפול פאוור, והוא רוקד על הבמה כאילו הוא אי שם בגילאי ה-20 שלו, ובשגרת הבוקר שלו הוא ממש רוקד, רץ קדימה אחורה עם התנועות המוכרות שלו, מנענע את האגן, מזיז את הידיים, קופץ בדיוק משהו על הבמה, וכך הוא שומר על עצמו בגיל הזה. אז כן, אתם יודעים, להזיז את הגוף זה מה שצריך, ובשביל זה בדיוק אתם נמצאים איתנו כאן בבוקר של אילת, ברדיו אילת 102 FM, ויש מלא מלא מוזיקה. האמת שבחג הזה יש מלא מוזיקה בכלל כל היום, אחריי בדרך כלל בכל המועד, זאת מיכל בלוך עם הקצב של אילת, ואחרי זה גרי עם הקצב של אילת, וכל היום מוזיקה. היום יש לנו גם את המומחים שלנו ב-11, אבל חוץ מזה, כי צריך קצת לדבר וקצת לקבל ידע, אבל חוץ מזה, מלא מלא מלא מוזיקה טובה, פשוט להזיז את הגוף, כי זה מה שצריך. אז יאללה, בוא נמשיך. 9 דקות אחרי 9, רדיו אילת 102 FM, יום שלישי בשבוע, פעמיים כי טוב. אנחנו ממשיכים בשעה השלישית שלנו, כי 3 פעמים כי טוב אצלנו. יאללה, בסטרז, מריה קרי, I know what you want. גם אני יודעת מה אתם צריכים, מה אתם רוצים. מוזיקה. יאללה, האזנה טובה. יום מדהים.

0: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
1: חג שמח.
2: טולי דיימונדס מזמינים אתכם להתרשם ממבחר תכשיטים והיהלומים בחנות ולבצע בדיקות יהלומים ללא עלות. תכשיטים ויהלומים זה טולי דיימונדס. טולי דיימונדס בלובי מלון דן אילת. טולי דיימונדס,
3: התכשיט של אילת. נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.
4: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
5: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
4: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
5: נו, אתה לא זוכר. סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
6: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
7: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
8: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
9: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
10: השעה בחסות...
0: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
7: עלם!
0: כפוף לתקנון.
7: זה חג.

זיינה ג'מנטו, רגע, רגע, כאילו לאט לאט, לאן אתם מהרים? היא אמרת לבחור שלאט לאט, לא, היא רוצה לקחת את זה לאט. היא לא כמו כל השאר. זה בסדר להיות כמו כל השאר, זה בסדר אם זה בא מרצון. זה בסדר להגיד, וואלה, לאט לאט, בוא נרגע. בלי לחץ. באופן כללי, בלי לחץ אפעם על שום דבר, וגם תקשיבו למישהו מולכם, פרטנר, פרטנרית, ילדים, ילדות, לאט לאט, מבקשים לאט אז לאט. טוב, אנחנו כאן רדיו אילת 102 FM, כמובן, כמו תמיד, מקשיבים לכן, לכם, ולנו, ולצרכים של כולם, משתדלים תמיד להיות בעד הסביבה. מה שמזכיר לי שלא אכלתי את החתולים הבוקר ברדיו, אני צריכה ללכת עוד מעט להאכיל את כל החיות שלאט לאט פשוט התרבו, כאילו, הבינו שאני שם עליהם מים ואוכל וכל מה ששנים עושים פה את זה ברדיו, כן? פשוט פעם הייתי מגיעה בלילה, אז כבר היו דואגים להם ביום, ועכשיו אני אחראית מדי בוקר לעשות את זה בשש בבוקר, אז תכף נלך לדאוג גם להם. עכשיו, כבר 25 דקות אחרי השעה 9 בבוקר, אנחנו נמשיך עם אהבה שהיא אהבה למישהו, כמו שיר אהבה. סלינה גומז.

0: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם. כפוף לתקנון.
1: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
2: אילת, מוכנים להשתחרר? אקסטטיק דנס מגיע לקיסוס. מוזיקה, תנועה, חופש, ים ושקיעה בחוויה שאי אפשר להסביר. צריך להרגיש. יום רביעי, 30 בספטמבר, בשעה 6, בקיסוס, חוף קיסוסקי. כרטיסים אצל הדס, 052-966-5115. קיסוס אקסטטיק דנס. פשוט לבוא ולרקוד.
3: זה התחיל עם טבעת אירוסין. המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
4: לקוחות כללית באילת, במיוחד בתקופה הזו, חשוב לנו שתקבלו מענה מהיר לכל בעיה רפואית. תכירו את כללית נקסט, שירותים וירטואליים, מהבית ומכל מקום. צריכים תרופה עכשיו? יש לכם בית מרקחת אונליין. תרופות עד הבית במשלוח חינם. אפשר להזמין תרופות מרשם, תרופות ללא מרשם ומוצרים נוספים עד 80% הנחה באפליקציה או באתר. פשוט, מהיר ונוח. לפרטים בית מרקחת אונליין, שירותי בריאות כללית.
5: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
6: מה קרה?
5: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
6: מי, בעלך?
5: לא, המזגן.
6: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
5: ומה עם בעלי?
6: זה כבר אין מה לעשות.
7: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
4: בעל עסק באילת, רוצה להגדיל את ההכנסות? קח נשימה ותקשיב טוב. יום שלישי, 11 בבוקר, שמולי קליין מארח את שי דוד, הבעלים של משרד הפרסום המוביל באילת. בתוכנית נגלה לכם את השיטות שעובדות בשנת 2026 למשיכת לקוחות חדשים לעסק. שלישי הקרוב ב-11 בבוקר, בונים קמפיין בשידור חי עם שי דוד.

שיר חדש חדש לבריס סחרוף. איזה כיף. אני חייבת להתחיל לשמוע לכם עוד שירים מהאלבום החדש שלו, סולם האהבה, שהוא באמת אלבום נהדר, ושוב, כיף שיש חדש חדש לסחרוף. אנחנו רדיו אילת 102 FM, 13 דקות לפני 10 בבוקר, בואו נמשיך, אנחנו on fire, fire.

טוב, זהרנו לנו ביחד, שיין, שיין, שיין. שיין זה גם יפה בגרמנית. וטוב, נו, נזכרתי בימים אצל סבא וסבתא. כמה אהבתי אותם. יו, מה קורה לי היום? איזה יום של הקשנות. טוב, בוקר טוב לכולם. יושב לידי מולי, האחד והיחיד, מי שאחראי על כל המוזיקה בעולם במשך 24/7, שזה אחד הדברים הכי חשובים שיכולים להיות. הלו, גרי סגור! תקשיבו, אין, אני מעריצה את הבן אדם, וגם אתם, ואתן, אני יודעת, אני פוגש אתכם לפעמים, ואתם מדברים איתי על המוזיקה, ואני אומרת כל התודות לגרי, אז מגיע לו. אז תודה על המוזיקה שתנו בשלוש השעות האחרונות, ותהיה גם במהלך היום הזה. אני אומר תודה לכם ולכן, שיהיה לכם יום מקסים, באמת תודה שהזנתם, בטח באתר רדיו אילת, אילת 102.co.il. אנחנו נמצאים גם בכל הרשתות חברתיות, אני לא צריכה כבר לחזור אחרי מה, איזה רשתות אלה, אני גם לא מבינה וזוכרת. אז אתם נמצאים בכל מקום, וגם אנחנו, תעקבו אחרינו. מה עוד? ניפגש הערב בהופעה של אייל לוי, ואופיר יוחאי כמובן הוא המיין של הערב, וגם היה איזה אחד טונה, בחור מטולטל כזה, גם די מוכר, אז תבואו, בקיצור יהיה ממש נחמד, ניפגש שם. זהו, מה עוד? אחריי, לא אחרת מאשר מיכל בלוך, שנמצאת גם היא ממש כאן במסדרונות הרדיו, ומיד תשב כאן באולפן במקומי. אחרי זה, המומחים, אמרתי לכם, תקשרו, תשאירו שאלות, 054-6-102-345, המומחה שי דוד, פרסומאי, שיווק, כל מה שאתם צריכים בתחום הזה, AI, עניינים, אנחנו נדבר על הכל, עם שמולי קליין כמובן, ומיד אחרי זה מלא מלא מלא מוזיקה טובה, עם גרי סגור. טוב, אז שיהיה לכם אחלה של יום, אנחנו נשתמע מחר בבוקר, כמו תמיד, 7-10, רדיו אילת, 102 FM, מה אתם צריכים לעשות עד אז? אתם יודעים, כרגיל, להיות טיפה יותר טובים, ממה שהיינו היום, ולא לשכוח גם לשים קערות מים לחתולים, לציפורים, לכל מי שרוצה. יאללה, חפרתי, ביי, שיהיה לנו אחלה יום, פעמיים כי טוב. Gotta be cool, אה? Raphael. יום מקסים, ביי.

0: עכשיו בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב עלם כפוף לתקנון.
1: חג שמח.
2: סושי פירות, זה ליד
1: שמח.
3: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל,
4: צ'ק.
3: מארזי פירות קלופים,
4: צ'ק.
3: מגשי פירות,
4: צ'ק.
3: סושי פירות,
4: צ'ק.
3: קינוחי פירות קרנצ'ים,
4: צ'ק.
3: מיצים טבעיים,
4: צ'ק. מוזמנים באהבה ליד פירות וסושי פירות
5: באלת. כולם יודעים שסושי פירות, סושי פירות זה ליאתי.
0: אלכוהול באלת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם. פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה. צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
6: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
7: וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
6: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
7: וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למאדרין.
6: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
7: למאדרין.
8: סוכל מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
0: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: פלאואר פקטורי 683, חנות הפרחים המובילה באילת, בית קפה שמשלב זרים בעיצוב אישי, מתנות מיוחדות, קפה איכותי, יין, פלטת גבינות ואווירה שפשוט חייבים לחוות. פלאואר פקטורי במרכז איזידור, מבית משתלת יותם.
8: סוכל מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
0: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב
2: עלם
0: כפוף לתקנון. מיד באילת,
1: הקצב של אילת.
2: קצב של אילת.
0: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באילת 102 FM.
10: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
11: עמוס תמם?
12: פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
13: חגיגת טריידינג, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
14: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים, והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
15: שלום רב, ושעה 10 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. היועצת המשפטית לממשלה ופרקליט המדינה תומכים בפסילתו של יושב ראש בל"ד סמי אבו שחאדה מהתמודדות לכנסת. בתשובתם בנוגע לעתירות שהוגשו לבית המשפט העליון נכתב, המאמר שפרסם אבו שחאדה יממה לאחר פתיחת מתקפת 7 באוקטובר מבטא תפיסה של תמיכה במאבקו של ארגון הטרור חמאס במדינת ישראל. התנהגותו של שחאדה ניצבת בליבת עילת הפסילה הקבועה בחוק יסוד הכנסת, כך היועמ"שית ופרקליט המדינה. מפלגת הדמוקרטים הגישה עתירה לבגץ בדרישה לחייב את ראש שבק דוד זיני להעניק אבטחה ליושב ראש המפלגה יאיר גולן. לעתירה צורף מסמך שחושף פירוט של האיומים שקיבל גולן וצויין. כל יום שחולף ללא אבטחה מותיר את יושב ראש הדמוקרטים כבשר תותחים, כך נכתב. העותרים דורשים צו הראי, צו ביניים ודיון דחוף בשל האיומים וסמיכות הזמנים לבחירות לכנסת. עוברים לכלכלה, מחיר הדלק יזנק בחמישי הקרוב לשיא של כל הזמנים, מדווח כתבנו לענייני כלכלה ניצן כהן.
16: מחיר הדלק בתחנות התדלוק צפוי לזנק בלילה שבין רביעי לחמישי לשיא כל הזמנים, והוא יעלה בלא פחות מ-52 אגורות לליטר, כך שמחירו של ליטר בנזין בתחנות יהיה 8 שקלים 27 אגורות. מחיר הדלק מזנק בשל שני גורמים, האחד הוא עליית מחיר הנפט לאזור $100 לחבית ועליית הדולר ב3%. נכון לעכשיו לא התקבלה החלטה במשרד האוצר אם להתערב שוב בעליית המחירים.
15: ונסיים בתחזית מזג האוויר.
11: היברידיות?
17: יש!
11: סוף?
17: יש!
11: מחירים טובים?
17: יש! יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
18: לובינסקי טרייד אנד ליז.
17: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
19: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024, כפוף לתנאים המלאים.
15: היום מעונן חלקית עד מעונן, הטמפרטורות יעשו נמוכות מהרגיל לעונה.
20: יריבים חדשים באימפריה שהולכת וגדלה. הג'נטלמנים, קומדת האקשן המדוברת של הבמאי גיא ריצ'י חוזרת לנטפליקס בעונה שנייה. עכשיו בפרטנר TV פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
17: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
18: לובינסקי טרייד אנד ליז.
17: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
15: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן, מחדר חדשות.

פרגי ופרגלישס, בוקר טוב, יום שלישי בשבוע, פעמיים כי טוב, מועדים לשמחה. הקצב של אלת אלת 102 FM, מיכל בלוך איתכם באולפן, גרי סגור הנסיך על המוזיקה, עמרית לברי אביאל, הנהדרת הייתה כאן לפניי. אנחנו יוצאים לדרך עם שעה אחת בלבד היום, אבל מוקדם יותר מהרגיל, כי ב-11 יש את המומחים. אנחנו בינתיים נהנה מאחלה מוזיקה שאחלנו כמובן גרי סגור, אמרתי את זה כבר, ואני ממש מתלהבת כי באמת יש פה עריכה לפנים. אז פתחנו עם פרגלישוס של פרגי ווילאם, אנחנו ממשיכים עכשיו עם ריהאב בגרסה של אמי ויינהאוס עם ג'ייזי. שתהיה האזנה טובה.

The Frame, How to Save a Life. השיר הזה הוא מהשירים היחידים שאשכרה גורמים לי לבכות כשאני שומעת אותם. לא יודעת למה, פשוט גורם לי לבכות. כנראה מתרגשת. המודה מתרגשת. קצב שאלת אלת 102 FM, אנחנו ממשיכים עכשיו עם הדואט הנפלא הזה של אושר כהן ואמיר שורוש. זן נדיר.

0: הקצב של אילת. 102 FM. חג שמח.
1: יש כמה דרכים להבטח את הבית. להישאר בבית, לגדל כלב, או בית המפתח. שירות לכל סוגי הדלתות וייצור חתמות.
2: בית המפתח, בית המפתח, המפתח לביטחון האישי שלך.
1: רחוב האלמוגים 17.
3: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.
4: זה התחיל עם טבעת אירוסין. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
5: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
6: אילת, מוכנים להשתחרר? אקסטטיק דנס מגיע לקיסוס. מוסיקה, תנועה, חופש, ים ושקיעה בחוויה שאי אפשר להסביר. צריך להרגיש. יום רביעי, 30 בספטמבר, בשעה 6, בקיסוס, חוף קיסוסקי. כרטיסים אצל הדס, 052-966-5115. קיסוס אקסטטיק דנס. פשוט לבוא ולרקוד. חג סוכות שמח.
7: בעל עסק באילת, רוצה להגדיל את ההכנסות? קח נשימה ותקשיב טוב. יום שלישי, 11 בבוקר, שמולי קליין מארח את שי דוד, הבעלים של משרד הפרסום המוביל באילת. בתוכנית נגלה לכם את השיטות שעובדות בשנת 2026 למשיכת לקוחות חדשים לעסק. שלישי הקרוב ב-11 בבוקר, בונים קמפיין בשידור חי עם שי דוד.

0: שליס ומושיקו פלוטקה. לאחוז קצר. כל יום בארבע. באילת 102 FM.
1: אילת 102 FM.
0: בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.
2: Sono spiacente. Perdonami.

מדונה עם סורי. אז כן, מי שמכיר את השיר הזה טוב יודע שיש שם את המילה סליחה בכמה שפות שונות, ביניהם גם עברית. אבל זה קרה בעיקר באלבום Confessions on the Dance Floor, שנכנסו בו המון המון מוטיבים בעצם בעברית, בגלל שבשנה הזאת, 2005, שהאלבום מוקלט, מדונה הייתה כבר בלמידה עמוקה מאוד של תורת הקבלה. אחר כך היא גם הפכה להיות אסתר. קצב של אלת, אלת 102 FM, אנחנו ממשיכים עכשיו עם סקוטר ושייק דאק.

0: לבד.
1: בר צברי עם ילדה מטורפת. ביום חמישי האחרון הייתי בחינה של אחותי, והדי-ג'יי לא הפסיק לשים את השיר הזה. למה? או כי הוא ממש אוהב אותו, או כי בר צברי תימני. כן, צברי, אין מה לעשות. קטב של אלת, אלת 102 FM, אנחנו ממשיכים עכשיו עם השיר שגורם לעם להתאחד. אחר כך נדבר על למה. נס וסטילה, עם חרבו דרבו.
2: חבורת עכברים פקרים יוצאים מהמחילה. עושים אבו עליות, טמבולים, וואלה, מילה לא תהיה מחילה. יא, אלה.

0: חרבו דרבו על הראשליים, וואי וואי.
1: אז כן, חרבו דרבו של נס וסטיל, השיר שלגמרי מאחד את העם. שנתיים אחורה ככה, לא יכולת לשמוע את השיר הזה בלי שכולם, כולם צועקים את המילים. להיזכר בתקופה הזו שהרגשנו שעם ישראל כל כך מאוחד, זה פשוט בלתי נשכח. טוב, על הקטע של אלת אלת 102 FM, אם אנחנו כבר עוסקים בדברים מחאתיים, אפשר להגיד, אז הנה הרבי ג'ו קפרה של טיפקס, שהיה פעם שיר הבחירות הרשמי של המפדל, ב-91 ליתר דיוק, תאמינו או לא.

0: סוכות באילת, 102 FM.
1: חג שמח אילת!
2: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.
3: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
4: לקוחות כללית באילת, במיוחד בתקופה הזו, חשוב לנו שתקבלו מענה מהיר לכל בעיה רפואית. תכירו את כללית נקסט, שירותים וירטואליים, מהבית ומכל מקום. צריכים תרופה עכשיו? יש לכם בית מרקחת אונליין. תרופות עד הבית במשלוח חינם. אפשר להזמין תרופות מרשם, תרופות ללא מרשם ומוצרים נוספים עד 80% הנחה באפליקציה או באתר. פשוט, מהיר ונוח. לפרטים, בית מרקחת אונליין, שירותי בריאות כללית.
5: סוכון מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
6: זה חג, זה חג, זה חג, זה חג.
7: חג שמח.
4: בעל עסק באילת, רוצה להגדיל את ההכנסות? קח נשימה ותקשיב טוב. יום שלישי, 11 בבוקר, שמולי קליין מארח את שי דוד, הבעלים של משרד הפרסום המוביל באילת. בתוכנית נגלה לכם את השיטות שעובדות בשנת 2026 למשיכת לקוחות חדשים לעסק. שלישי הקרוב, ב-11 בבוקר, בונים קמפיין בשידור חי עם שי דוד.

0: את השיר הזה קניה ווסט כתב והקליט בתוך 4.5 שעות בלבד, והציג אותו בלייב בטקס פרסי ה-VMA של MTV ממש קיימים לאחר מכן, לפני שהאלבום בכלל היה בתכנון או עם שם או עם תאריך יציאה או משהו. התגובות לשיר הזה היו כל כך וואו, בגלל שהוא שר שם עם אוטוטיון, ואני חשב לפני כן למישהו שממש היה אותנטי, אבל בגלל הצורה שבה השיר התקבל על ידי הקהל, זה מה שגרם לקניה לקחת פשוט פסק זמן, להסתגר באולפן ביפן ובהוואי, ולסיים את כל האלבום בתוך 3 שבועות בלבד, ולבטל כל פרויקט אחר שהיה לו. לא לבטל, אולי להקפיא. טוב, הקצב של אלת אלת מהמשתיים FM, תודה שחזרתם אלינו, אנחנו ממשיכים עכשיו עם הסבלימינל ונועם יעקובסון. אם אתה איתי.
1: תגיד.

0: ורק לפני שנייה נלחמנו יחד כתף אל כתף ברגעי הפחד,
1: והיית שם כדי לשמור לי על הגב, וכשאיבדנו חברים שלא שבו מהקרב,
0: אני זוכר איך בכינו, נשבענו שנוהג שמעכשיו זה ישתנה.
1: אתה תראה איך מעכשיו
0: נלמד את הלקח,
1: למרות המתח
0: נמצא את הפתח,
1: נוכיח להם
0: שהם לא הלכו לשם.

0: סבלימינל ונועם יעקובסון, אם אתה איתי, הקטע של אלת, אלת מהו שתיים יפה, אנחנו לקראת סיום, אבל עוד לא. ואנחנו ממשיכים עכשיו עם מרינה מקסימיליאן בלומין וגיא מנץ' עם ביחד, שיר הזה שנולד בעצם במגפת הקורונה, עם הסגרים והכל, והמשפט המדהים הזה איתך גם סוף העולם, לא מפחיד אותי. זה משהו שאני ראיינתי אותם בזמנו על השיר הזה פה, אצלנו ברדיו אלת. ובזמן הרעיון הם היו שניהם בבית, אבל לא יכולנו שהשיחה תהיה על רמקול, אז פשוט גיא יצא החוצה ומרינה הייתה בתוך הבית. היה רעיון מקסים.
1: ביחד כל הזמן, עכשיו זה רגע האמת, מה כל אחד מוכן לתת בלי פחד, לא כאן הלך הכסף שילד.

גרסת הרמיקס הנהדרת הזו של השיר הבלתי נשכח הזה מ-96, Everything But The Girl, עם Missing בגרסת הקלאב מיקס של טוד טרי. זהו חברים, אנחנו סיימנו ואנחנו לא ממשיכים לעוד שעה היום, מחר כן, מחר אנחנו נהיה שעתיים ביחד, אבל כרגע אנחנו נפנה את הכיסא לאחד והיחיד שמוליק קליין, שיהיה פה עם המומחים של רדיו אילת, שווה להישאר ולהאזין. נגיד תודה רבה לגרי סגור למוזיקה המצוינת שהייתה לנו בשעה האחרונה, ונאחל לכם מועדים לשמחה, והמשך יום נפלא. נסיים עם הוגל, אולטרנייט, ועם האל אנג'ל, עם Moving to the Sun. יאללה ביי!

0: הקצב של אילת, 102 FM. חג שמח.
1: סוכל מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
2: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: זה התחיל עם טבעת הרוסים, ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים, תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
1: סוכל מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
4: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
0: זה הזמן להגיד שלום לשבת. בכל שישי, שר צברי לוקח אתכם לשעתיים של כל מה שקורה באילת. חדשות העיר, תרבות, קולינריה, ראיונות, המלצות לסוף השבוע והמון מוזיקה טובה. שלום לשבת עם שר צברי. כל שישי ב-10 בבוקר, רק באילת 102 FM.
5: בעל עסק באילת, רוצה להגדיל את ההכנסות? קח נשימה ותקשיב טוב. יום שלישי, 11 בבוקר, שמולי קליין מארח את שי דוד, הבעלים של משרד הפרסום המוביל באילת. בתוכנית נגלה לכם את השיטות שעובדות בשנת 2026 למשיכת לקוחות חדשים לעסק. שלישי הקרוב ב-11 בבוקר, בונים קמפיין בשידור חי עם שי דוד.

0: דולב נישליס ומושיקו פלוטקה. 100% קצב. כל יום בארבע. באילת, 102 FM. מיד באילת, המומחים עם שמולי קליין.
1: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באילת 102 FM.
2: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
3: עמוס תמם?
2: פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
4: חגיגת טריידינג, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים, כוכבית 3537.
5: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
6: שלום רב, ושעה 11 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. ראש הממשלה בנימין נתניהו מגנה בתוקף את ההתפרעויות החמורות הלילה בכפר הפלסטיני ג'לוד שבשומרון, בהן נפצעו שלושה לוחמים אגב באורח קל. קומץ הפורעים לא מייצג את ציבור המתיישבים שומר החוק ביהודה ושומרון וגורם לו עוול עצום, כתב נתניהו והוסיף, אני קורא לרשויות האכיפה למצות את מלוא חומרת הדין עם הפורעים. ושר הביטחון ישראל כץ מסר, במו ידיהם הם מפריעים לסיכול הטרור הפלסטיני, מסיתים כוחות ממשימותיהם ופוגעים פגיעה חמורה במאמצי הביטחון, בהתיישבות ובמדינת ישראל. כתבתנו לענייני צבא לילך שובל מזכירה כי יותר מ-100 ישראלים נכנסו הלילה לכפר, הידו אבנים, הציתו בתים וביצעו פשעים נוספים, בשעה שהלוחמים יבטחו חזרה של משפחה פלסטינית לביתה, אותו נאלצה לנטוש לאחר מספר אירועי פשיעה לאומנית נגדה. בשל האלימות, משימת השבת המשפחה לביתה לא הושלמה. היועצת המשפטית לממשלה גלי בערב מיירה ופרקליט המדינה עמית אייסמן תומכים בפסילתו של יושב ראש בלד סמי אבו שחדה מהתמודדות לכנסת. בתשובתם בנוגע לעתירות שהוגשו לבית המשפט העליון נכתב, המאמר שפרסם אבו שחדה יממה לאחר פתיחת מתקפת 7 באוקטובר מבטא תפיסה של תמיכה במאבקו של ארגון הטרור חמאס במדינת ישראל. לדבריהם, ההסברים שנתן שחדה בדיעבד לאמירות הקשות שנכללו במאמר, לראיות נוספות שהוצגו ולהתנהלותו הכוללת, מתממים, חלקיים, ואינם מתמודדים עם הטענות המרכזיות שעלו בעניינו, כך היועמ"שית ופרקליט המדינה. עוברים לכלכלה, מחיר הדלק יזנק בחמישי הקרוב לשיא של כל הזמנים. מדווח כתבנו לענייני כלכלה ניצן כהן.
7: מחיר הדלק בתחנות התדלוק צפוי לזנק בלילה שבין רביעי לחמישי לשיא כל הזמנים, והוא יעלה בלא פחות מ-52 אגורות לליטר, כך שמחירו של ליטר בנזין בתחנות יהיה 8 שקלים 27 אגורות. מחיר הדלק מזנק בשל שני גורמים, האחד הוא עליית מחיר הנפט לאזור $100 לחבית ועליית הדולר ב3%. נכון לעכשיו לא התקבלה החלטה במשרד האוצר אם להתערב שוב בעליית המחירים.
6: בירושלים תארך הערב קבלת פנים ל-50 עריקים חרדים ששוחררו לאחרונה מהכלא הצבאי. האירוע ילווה בשירה, ריקודים ותהלוכה ברחובות העיר. גורם בכיר ביהדות התורה אמר לכתבנו יעקב הרשקוביץ, זה מחזק מאוד את הנרטיב שהמפלגות החרדיות מבקשות להציב במרכז, הזכות להיות חרדי. האם זה מתורגם למנדטים? מוקדם לדעת, כך לדבריו. תושב העיר העתיקה בירושלים בן 52 נעצר אתמול בחשד להצתת סוכה במרכז העיר על רקע גזעני. זאת בתום חקירה מהירה של המשטרה. בהמשך היום יובא חשוד לדיון בבית משפט השלום בירושלים בבקשה להאריך את מעצרו. נסיים בתחזית מזג האוויר.
8: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MGEHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר. כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
9: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
6: היום מעונן חלקית עד מעונן, הטמפרטורות נמוכות מהרגיל לעונה, ייתכן גשם מקומי קל בעיקר בצפון הארץ ובמישור החוף.
9: יריבים חדשים באימפריה שהולכת וגדלה. הג'נטלמנים, קומדת האקשן המדוברת של הבמאי גיא ריצ'י חוזרת לנטפליקס בעונה שנייה. עכשיו בפרטנר טיווי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
8: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר. לובינסקי טרייד אנד ליס. כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
6: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.

0: עכשיו באילת 102 FM. המומחים, כל מה שאתם צריכים לדעת.
1: בוקר טוב, יום שלישי, פעמיים כי טוב, איזה כיף, אנחנו באולפן היום. אני ועומרית לב-ארי. בוקר טוב, עומרית.
2: בוקר טוב, מועדים לשמחה.
1: אמנם את רואה אותו והיית פה באולפן לפני שעלינו לשידור חי, אבל הבחור שנמצא פה לצידי הוא באמת אוטוריטה, סליחה, בפני עצמה, בעולם הפרסום והשיווק והאסטרטגיה.
2: כך שמעתי.
1: הוא מעל 12 שנים בענף הזה. הוא כתב ספר, סודות הפרסום לעסקים, פה הוא מגלה באמת את כל הסודות והאותיות הקטנות בעולם הפרסום והאסטרטגיה. אין עסק שלא משתמש בפרסום, באסטרטגיה, בכל מה שקשור איך להניע את הלקוחות ולהביא אותם. והיום אנחנו נלמד מהבחור, באמת מספר אחד, הבעלים של משרד הפרסום הגדול ביותר בעיר אילת. ותכף אני אגיד לך את שמו, קוראים לו שי דוד. בוקר שי טוב, שי.
3: וואו, שמוליק, איזה הצגה. אני מתרגש להיות פה, ואני שמח להיות פה בעיקר בגלל העסקים האלתיים, שאני חלק מהם, אתה יודע. אנחנו חיים בעיר הזאת, אנחנו מגלים את, את המשפחות שלנו בעיר הזאת, ואחד הדברים שאני הכי רוצה לעשות ולהעניק, זה ידע וביטחון ופרנסה, לעסקים המקומיים, החל מהעסקים הקטנים ועד החברות הגדולות. ללוות אותם ולתת להם בתוכנית הזאת טיפים ומידע איך למשוך לקוחות חדשים לעסק שלהם.
1: אז בוא, אתה יודע, ישר נצלול, כי הזמן טס מהניסיון שלי, אתה לא מצליח וטק נגמר הזמן. המנורה האדומה הזאת פה היא ממש מציקה לי בעיניים, כי כשהיא מסמנת לי מתי השידור נגמר, אני מצטער שיש לי עוד, אין לי עוד מספיק זמן. ובתוכנית הזאת, שי, אנחנו מציפים ידע ומציפים ערך למאזינים שלנו, ובוא נתחיל מהאותיות הקטנות. מה זה עולם הפרסום בכלל? האדם, פרסום זה משהו מטורף.
3: פרסום זה משהו מאוד גדול, אבל בסופו של דבר אנחנו רוצים לקמת אותו לדבר שיהיה מאוד ברור לכולם להבין אותו. בוא נחשוב על מדף בסופר, אוקיי?
1: אוקיי.
3: בוא נחשוב על מדף בסופר. יש לך את האפשרות לשים את המוצר שלך בגובה העיניים של מי שמחפש אותו, יש לך אפשרות לשים אותו למטה במקום שאף אחד לא ימצא אותו, או למעלה שאף אחד לא יגיע אליו. המטרה שלנו היא לא רק לשים את המוצר שלך במדף האמצעי בסופר, אלא לשים אותו בצבע כל כך בולט,

0: נכון? יש פה המון גם למכור רגש, רגש, לבנות קטגוריות חדשות בעולם הפרסום והאסטרטגיה. וכמו שדיברת, אילת זאת עיר באמת עם המון המון עסקים קטנים ובינוניים, כן? ויש לי עסק, אני עכשיו מקשיב לתוכנית, יש לי עסק קטן, אתה יודע, עסק קטן, ואני צריך לשרוד בתוך האוקיינוס האדום הזה של, אני לא, בוא נגיד, אני לא מוכר משהו שמישהו אחר לא מוכר, אבל בסוף אני צריך למכור משהו אחר כדי שהבנם יגיע אליי, או פיצוציה, או שוארמה, או מסעדה, או כל דבר אחר, נכון?
1: נכון.
0: איך אתה בעצם מתחיל את הפעולה הזאת להניע את העסק הזה בכל המערכות הגדולות היום שיש לנו אפשרויות, כמו פייסבוק, אינסטגרם וכל הדברים האלה? זה מילים מאוד גדולות ואנשים הולכים שם לאיבוד, ואני אתן עוד ספוילר קטן. כל משרדי הפרסום, תבוא אליי, ניתן לך ליד, אני זה, אני, אתה יודע, כולם רוצים אותך.
1: נכון.
0: מה שונה אצלך?
1: אז ראשית כל, בוא נתחיל בעסקים הקטנים. אני חושב שהעסקים הקטנים הם הלב של החברה הישראלית, מהווים את, את הכוח הכי גדול בחברה הישראלית. ומעבר לזה, הם צריכים לקבל ולהבין איך המערכת הזאת למעשה עובדת. כי לא לכל עסק יש היום את האפשרות להוציא עשרות אלפי שקלים על פרסום. אז קודם כל בוא ננתח את הסיטואציה הזאת. אחד, מה זה העסק? איפה הוא נמצא? האם הוא נמצא בקניון מסוים, ששם יש לו טראפיק מקומי שמגיע בצורה סוענת, או שהוא נמצא באיזשהו לוקיישן נידח שהוא צריך למשוך אליו טראפיק. אחר כך כמובן, מה העסק הזה מוכר? מה המוצר שהוא מוכר, אבל לא רק מה המוצר שהוא מוכר, אלא יותר מזה, מה החוויה שהוא מוכר סביב המוצר הזה. אז בואו נעשה פיילוט מאוד קצר, מאוד קטן, ונבין את זה לעומק. מסעדה באילת שנמצאת בתוך העיר, בלוקיישן מסוים. קהל היעד שלה זה גם אילתים וגם מבקרים באילת. המטרה שלנו היא לתפוס ולנתח את שתי סוגי הקהלים. אחד, הקהל שמחפש אותך. שמחפש את השירותים שהמסעדה הזאת למעשה מציעה, כמו מסעדת בשרים, מסעדה כשרה. שתיים, הקהל שהוא הקהל הפסיבי, הקהל שנחשף אלינו כשהוא גולל ברשתות חברתיות. עכשיו, אם אנחנו רוצים לייצר החזר השקעה, המקום הכי טוב להגיע אליו ולהיות בו, זה הקהל האקטיבי, הקהל שמחפש אותנו. אז אנחנו צריכים לייצר איזשהו אתר אינטרנט שהוא הוא יהיה מאוד חווייתי ויציג את החוויה, ולשים את האתר הזה בתוצאות החיפוש של גוגל, של טריפ אדוויזר ושל כל פלטפורמה אחרת, וקודם כל למשוך...
0: כן, אבל מה שאתה מדבר עליו זה הרבה כסף. כי לשים את זה בגוגל ולדחוף המון כסף לגוגל, ולהביא לידים ולבנות אתר זה הרבה כסף, אבל אני אומר בסך הכל אני מוכר סטייק. יש לי סטייק, אותו סטייק, הוא מוכר את הסטייק, זה מוכר את הסטייק. איך אתה תמכור את הסטייק שונה, שי? הסטייק... מה אני מוכר? אני מוכר את הסטייק, אני מוכר את החוויה של הסטייק. איך אני משתמש בזה?
1: זאת שאלה מצוינת, כי אנחנו לא מוכרים סטייק.
0: אוקיי.
1: אנחנו מוכרים את החוויה סביב הסטייק.
0: אוקיי.
1: זאת אומרת, אם אתה מוכר סטייק בפיטה, אז אתה מוכר גראב אנד גו. אתה מוכר ביס מושלם במחיר אטרקטיבי. אם אתה מוכר ערב רומנטי, אם אתה מוכר סטייק בתוך מסעדה, אז אתה מוכר בקבוק יין. אתה מוכר ערב רומנטי, אתה מוכר בילוי משפחתי. בן אדם צריך לדמיין ולהתחבר לסיטואציה שהוא רוצה להיות בה. זה אומר שאנחנו ניגשים לכל סיטואציה עם מודעה נפרדת. זה יכול להיות וידאו, זה יכול להיות גרפיקה, וזה יכול להיות ג'ינגל, זה יכול להיות כל דבר. אבל בסופו של דבר אנחנו מוכרים את החוויה סביב המוצר.
0: אז אם אני מבין את מה שאתה אומר, אני בעצם, אני לא מוכר את מה שאני מוכר.
1: אתה מוכר את מה, מה שהלקוח רוצה לקנות.
0: אוקיי.
1: והמוצר עצמו למעשה הוא חלק מזה. אבל מי שקונה מרצדס לא קונה אותו שנוסע. הוא קונה משהו אחר לגמרי. הוא קונה יוקרה, הוא קונה סטטוס, הוא קונה איכות, הוא קונה עוצמה, הוא קונה סטייטמנט. מי שקונה טויוטה הוא גם לא קונה רק רכב על גלגלים, הוא קונה ביטחון. הוא יודע שהוא קונה רכב שיש לו איזשהו סטטוס בטיחותי מסוים מבחינת כמות התקלות. זאת אומרת, זה אותו מוצר.
0: זה אומר שכשלפני שאני ניגש בכלל, אני עכשיו הלקוח שמגיע אליך. אוקיי, אני רוצה לעבוד איתך. מה השלבים הראשונים שאתה עושה עם הלקוח הזה?
1: אז זאת באמת שאלה מצוינת.
0: כבר שניים, יש לי שניים מצוינות. שמת לב, כן?
1: אני נפגש עם...
0: אומרית, שניים מצוינות.
2: שתיים.
0: סליחה.

0: נפגש עם המון עסקים יום-יום, ואני חושב שהדבר הכי חשוב זה להבין את העסק. להבין את העסק ולהבין את בעל העסק. מי זה העסק? מה הוא מוכר? ולא אם הוא מוכר סטייק או אם הוא מוכר טלפון, אלא מה הוא מוכר, מה החוויה סביב העסק. אחר כך מי קהל היעד שלו? וכולם זאת לא תשובה. מי קהל היעד העיקרי שאליו הוא רוצה להגיע, שהכי מתאים למוצר ולשירות שלו?
1: זאת אומרת, שמגיע לך בן אדם, בעל עסק, הרעיון שאתה עושה איתו, זה שהוא יבין מי הוא בכלל.
0: מי הוא בכלל, מה הוא מוכר, למי הוא מוכר את המוצר הזה. סביב הרעיון הזה אנחנו מפתחים אסטרטגיה, ובסופו של דבר הופכים אותה לטקטיקה.
1: אוקיי, והפעולה הזאת שאנחנו מדברים עליה, הרעיון הזה, האפיון הזה, זה מה שנקרא החזון, החזון של העסק. אני צודק, אתה, מה החזון שלך?
0: נכון.
1: זאת אומרת, מי שאין לו חזון, עדיף שלא יפתח עסק.
0: נכון.
1: הוא יבלע באוקיינוס האדום. אוקיינוס אדום כצבע אדם, אדום.
0: אני חושב שזה גם הרבה יותר מהחזון שלך, זה מה אתה נותן ללקוחות שלך. אתה צריך לתת משהו. זאת אומרת, אוקיי. זה בחינה אנרגטית, זה מאוד ברור. אם אתה נותן משהו טוב, אתה מקבל פידבק בחזרה. אז אם יש לך עסק ואתה נותן בו שירות טוב, ואתה נותן בו מוצר טוב, ואתה נותן בו חוויה טובה, זה יחזור אליך בחזרה.
1: עכשיו אני רוצה לפרוט את זה קצת יותר לפרקטיקה, כי אנחנו פה בתוכנית רוצים להיות מאוד פרקטיים, והבנם ששומע אותנו אומר, אוקיי, אוקיי, סבבה, הבנתי, מה אני, מי אני, איזה סטייק אני מוכר, למה אני מוכר את הסטייק, מה אני מוכר את הסטייק, אני מוכר את המחיר, אני מוכר את המזגן שיש לי בסטייקייה, מה אני מוכר, נכון? איזה סוג של פיטה אני מוכר, פיטה כזאת או פיטה אחרת. ואז הוא נכנס לאינסטגרם, לפייסבוק, כמו כולנו, והוא מתחיל לראות כל מיני סרטונים, וכל מיני זה טיקטוקרים, וכל מיני, וזה שם באמת ערב רב, המון המון כסף נשפך לתוך המערכות האלה, והרבה פעמים אתה שם הרבה כסף ומקבל תוצאה קטנה מאוד. איך אתה יודע את התקציב? איך אתה יודע לאן לנווט אותו? איפה לשים אותו? איך לצלם אותו? מה להבליט?
0: עסק באילת זה למעשה מגרש המשחקים הטוב ביותר לעולמות הפרסום. הקהל פה מאוד מדויק. יש פה את הקהל המקומי שנמצא באילת וחי באילת, שאנחנו יודעים לנתח אותו ולטרגט אותו בעזרת הדאטה שלנו, ויש לנו את הקהל של המבקרים באילת. התקציבי פרסום באילת ביחס לשאר אזורי הארץ והעולם, באופן יחסי, הם מאוד נמוכים והם מאוד אטרקטיביים. זה אומר שעסק היום בתקציב של בין 200 ל-300 שקל ביום, יכול היום באופן משמעותי להגדיל את ההכנסות של העסק שלו. סך הכל מה שהוא צריך להבין, זה לפתור את הנוסחה. אחד, מי קהל היעד שאנחנו רוצים להגיע אליו, איפה קהל היעד הזה נמצא, האם ברשתות חברתיות, האם בגוגל, האם בטריפדוויזר, האם בבוקינג, איפה הוא מבלה, ומה הצעת ערך הכי טובה שאנחנו יכולים לתת לו ביחס למתחרים שלו.
1: אני רוצה קצת לעשות דריל דאון למה שאתה אומר. הרי הכל עניין של כמות כסף שאתה שופך במקומות האלה, ו... איך גוגל מרים אותך למעלה, נכון? יש כסף שאתה שם במילות חיפוץ כאלה ואחרות. בוא קצת נסביר את הטכניקה. איך אתה בעצם בונה את הדבר הזה? מה זה מילות חיפוש?
0: אז בוא ניקח את זה שלב אחד יותר למעלה, ותבין קודם כל מהם סוגי הקהלים שקיימים היום. אוקיי, אז בוא נחלק את זה לשתי סוגי קהלים שאני אוהב להסתכל עליהם. אחד זה הקהל האקטיבי, זה הקהל שבאופן אקטיבי נכנס למנועי חיפוש, למנועי AI, לטריפ אדוויזר ולבוקינג ולכל פלטפורמה אחרת, ומבצע חיפוש אקטיבי אחרי שירות מוצר מסוים. הגיוני? זה קהל שמחפש עכשיו ברגע זה לרכוש מוצר או לקבל מידע על תחום מסוים.
1: קהל אילתי.
0: קהל אילתי או קהל צפוני.
1: לא, כי זה שני...
0: או קהל צפוני שמבקר באילת.
1: זה שני דברים שונים, זה שני תרגותים שונים.
0: אוקיי, ובוא ניקח את הקהל השני.
1: אוקיי.
0: הקהל השני, הקהל שמקביל אליו, זה הקהל הפסיבי. הקהל הפסיבי גולל ברשתות חברתיות. הוא קורא עיתונים, הוא רואה טלוויזיה.
1: נכון.
0: הוא גולל, גולל, גולל, גולל, מסתכל. הוא לא בא במטרת רכישה, הוא בא במטרת בידור. הוא רוצה לראות חדשות, רכילות וכו', ואז הוא נתקל באיזושהי פרסומת מסוימת. מתוך ים הפרסומות שהוא רואה ברשתות חברתיות או בטלוויזיה, פרסומת אחת צריכה לתפוס לו את העין עד כדי כך שהיא תציב פתרון לבעיה שיש לו. בוא ניקח את אחד התחומים, כאילו, שיש בהם בעיה מאוד קריטית. פטרת ציפורניים. ברגע שאתה רואה צילום של ציפורן עם פטרת, זה וסובל מפטרת ציפורניים, יש לנו פתרון, זה מאוד מחובר לבעיה שלך, אתה מתחבר, אתה רוצה להבין, אוקיי, יש לי בעיה, איך אני פותר אותה? אתה לוחץ על הקליק, לוחץ על הקישור, עובר לדף נחיתה, מבטיחים לך שם את איזושהי הבטחה מסוימת, אם אתה משתכנע, אתה מבצע רכישה. זה ההבדל בין הקהל האקטיבי לבין הקהל הפסיבי, ולכל עסק יש חלוקה לשתי קהלים. יש כאלה שבאופן אסטרטגי אנחנו רוצים להשקיע יותר בקהל האקטיבי מאשר בקהל הפסיבי, ויש כאלה שזה הפוך. הניתוח האסטרטגי שלי שם את זה על השולחן ומתקצב את זה לעבודה עם הצוות.
1: זאת אומרת, אתה בתוך התהליך, בתוך האפיון עם אותו בן אדם שמוכר את התרופה הזאת, או אני לא יודע, את המכון הזה לפטר את ציפורניים, אתה שואל את עצמך, מה ההוק שלי? איך אני תופס את העין של הגולל שיעצור לכמה שניות, יקרא וילחץ? אני צודק?
0: מה זה צודק? זה למעשה...
1: ואז אתה גם משתמש בדסטמוניה. הדסטמוניה זה עדות אמיתית של מישהו שעשה משהו. לא עכשיו איזה שחקן, או אני כותב דברים, אני כזה וזה. מישהו שהיה בקליניקה ואומר, אני הייתי בקליניקה והיה לי פטרת ציפורניים, והייתי אצל הרופא הזה וזה, ופטרו לי את הבעיה. קוראים לי משה ופטרו לי את הבעיה. זה מאוד חזק.
0: נכון. אנחנו השתמשנו בדוגמה הזאת כי היא באמת משקפת בעיה אמיתית ופתרון. כי בסופו של דבר... אנחנו מוכרים פתרונות לרצונות ושאיפות ופנטזיות, או פתרונות לבעיות. זאת אומרת, okay. זה מאוד נגיש. אם אתה מצליח לחבר את הפתרון לבעיה, או את הפתרון לצורך, או לשאיפה, או לרצון, עשית כבר חלק גדול מהעבודה. אחר כך, השלב הבא שלנו זה להנגיש את זה. אתה יודע, בעולם הפרסום, אני מחלק את זה לכמה חלקים. אחד, תשומת לב ראשונית, זה השנייה הראשונה שמסתכלים עליך, תשומת לב מתמשכת 4-5-6 שניות, ואחר כך הנעה לפעולה. סיפור הסיפור והנעה לפעולה. אם אתה מצליח להעביר את הצופה הפוטנציאלי שלך בכל הדרך הזאת, יש לך סיכוי מאוד גבוה להפוך לקוח פוטנציאלי ללקוח שמשלם בקופה.
1: אוקיי, עכשיו אנחנו מדברים על לידים, נכון? אני עשית פרסום, קיבלתי מלא לידים. וואלה, חלקם לא שווים כלום. נכון. קיבלתי מלא לידים, התרגות שלי לא נכון, מילות החיפוש לא עבדו. זה לא מדע מדויק.
0: זה מאוד פשוט וזה מאוד ברור. ליד הוא הבעת עניין ברכישה של שירות או מוצר מסוים.
1: יופי, אז אני מתקדם. זאת אומרת שבעלי עסקים, כאילו אלה שמקבלים את הליד, הם צריכים להבין. החזרה המהירה ללקוח זה קודש קודשים.
0: אם אנחנו מבינים את ההיגיון הבריא של ליד, הוא לא בקשה לרכישה.
1: הוא התעניינות.
0: הוא הבעת עניין במוצר okay. או שירות. פה מתחילה מערכת היחסים עם הלקוח הפוטנציאלי שלך. תאר לך שמישהו נכנס לך לחנות. הוא מביע עניין, הוא עבר את פתח הדלת, הוא נכנס לחנות, הוא רוצה להתעניין, הוא רוצה לראות מה יש לך. הוא הסתכל על חלון הרעבה, הוא נכנס פנימה. עכשיו מגיע התפקיד אחד של הסחורה שיש לך על המדף, ושתיים, של איש המחירות שלך והאווירה מסביב. אם איש המחירות שלך עושה עבודה טובה, מקבל את הלקוח, שואל אותו כמה שאלות עוד לפני שהוא מנסה למכור לו, אוקיי? מברר מה הצורך שלו, איזה בעיה אנחנו רוצים לפתור לו, יש סיכוי מאוד גדול שיהיה לך עסקה בחנות.
1: אנחנו נכניס כמה מוטיבים בשיחה בינינו שהם מאוד מקצועיים, אבל אני אבחר במילים אחרות. יחס המרה. יחס המרה זה בין הכמות לבין מה שהוצאתי ממנו.
0: כן.
1: זאת אומרת, גם ההנגשה. כמה עולה לי אותו בן אדם שנכנס לי לחנות? האם אותו בן אדם שנכנס לי לחנות, עלה לי להביא אותו 3,000 שקל? או עלה לי להביא אותו 40 שקל? איך אתה בעצם עושה תמהיל כזה, שהיחס הזה יהיה טוב, והעלות שלה תהיה נמוכה.
0: אחלה שאלה, כבר פעם שלישית.
1: וואה, עומרית.
2: You're on fire, תמיד.
1: I'm fire.
0: שמוליק, אתה מרים לי להנחתה, ואני חושב שזה מידע שכל עסק צריך לדעת ולשמור. אז אם יש לכם חבר, אם יש לכם בעל, אם יש לכם אישה או בן משפחה שיש לו עסק, אז אני מאוד ממליץ להעביר לו את המידע הזה, לשלוח לו קישור שיאזין לתוכנית, כי אנחנו באמת אומרים פה דברים מדהימים. אז אני אענה על השאלה הזאת. יחס המרה הוא בעצם היחס בין ליד שנכנס, איזושהי התעניינות שנוצרת מתוך איזושהי מודעה מסוימת, לעסקה שהעסק מייצר בפועל וגורמת לו לגידול בעת הכנסות.
1: מה עכשיו, שאני אומר בתוכנית, הכל בא ג'ובות. ג'ובות.
0: עכשיו, בסופו של דבר, ליד, שהוא, לקוח מתעניין, הוא לא בהכרח לקוח שרוכש. יש איזשהו תהליך שהלקוח כן. הזה צריך לעבור מול בעל העסק או מול זה נציג המחירות. הדבר הכי חשוב לעשות זה לייצר סמכות. כי okay. אם אתה בעל סמכות, יש לך סיכוי הרבה יותר גדול לייצר עסקה. עכשיו, מהי סמכות? סמכות של טכנאי מזגנים זה ביקורות.
1: ביקורות.
0: ביקורות. ביקורות. הרבה ביקורות, הרבה
1: ביקורות. קודש הקודשים זה הביקורות. נכון. אתם נכנסים, אתם רואים מה כתבו על אותו בן אדם, נכון?
0: כן.
1: אנשים נכון. לא ערנים לזה, בעלי המקצוע לא ערנים לזה, על הביקורות. קודש הקודשים. אתה לא תזמין טכנאי שאתה רואה הרבה דברים לא טובים עליו.
0: חד בשביל. דרך אגב, הפלטפורמה של גוגל ביזנס היום היא פלטפורמה חינמית. כל בעל עסק יכול לפתוח אותה ולתפעל אותה ולנהל אותה, לשלוח לחברים, ללקוחות, ולהתחיל לאסוף ביקורות. זאת פלטפורמה okay. מדהימה. דרך אגב, שמוליק, באתר שלי יש המון מדריכים, מעל 50 מדריכים בכל התחומים האלה. אז מי שרוצה לקבל עוד מידע יכול להיכנס אל האתר שלי, פשוט תכתבו שי דוד משרד פרסום בגוגל, תגיעו אל האתר, תלכו למאמרים ותראו שם את כל התוכן הרלוונטי.
1: ולא סתם כתבת את הספר, סודות הפרסום לעסקים.
0: זה ספר מצוין.
1: עכשיו יש לי שאלה אליך. קרה שטעית? קרה שלקחת עסק, בנית לו אסטרטגיה, בנית לו טקטיקה, הוציא את הכסף, לא עבד.
0: שמולי, כולנו בני אדם, וכולנו מתקדמים בסופו של דבר. הדבר הנכון ביותר זה לקחת אחריות. הדבר הנכון ביותר זה אם אתה לא בטוח במשהו, לנסות בקטן, ואז לבעוד קדימה בכל הכוח למעלה. מה שאנחנו עושים זה קודם כל מאבחינים. ואני אומר לך היום, אחרי ניסיון של מעל 12 שנה בתחום, אני לא לוקח היום כל עסק. אני לא רוצה לעשות פרסום לכל עסק. אני רוצה מערכת יחסים ארוכת טווח. אני רוצה שנים של פעילות ביחד עם בעל העסק. אני רוצה להפוך להיות סמנכ"ל הפרסום שלו בתוך העסק. אני רוצה ללוות אותו קדימה. וכדי לעשות את זה, אני צריך לבחור פרטנר.
1: נכון.
0: הפרטנר נכון. שלו זה אני, והוא הפרטנר נכון. שלי. אני צריך להאמין בו נכון. שהוא יעשה את הדרך הזאת נכון. איתי ביחד. נכון. כי פרסום והאסטרטגיה זה מרתון. זה לא איזה סטוץ קטן, סיפור אהבה.
1: בפרסום יש חלק שאנחנו קוראים לזה top of mind, ויש חלק שאנחנו קוראים לזה הרצל. top of mind זה באמת להכניס לתת מודע על זה שאני קיים, שיקפוץ לך, שאם פתאום תראי משהו, פתאום זה יהיה לך בתוך התת מודע שלך שיש את העסק הזה. הרצל זה אוף בשקל, אוף בשקל. ואם אני רוצה להריץ עסק, לפעמים אני משתמש בהרצל. אני מוכר מה שנקרא lost leader, אני לוקח משהו שאני מוריד לו את המחיר חדש, חזק, מפרסם את זה כדי להכניס אנשים אליי לתוך העסק, ושם אני עושה לו את האפסל. אפסל זה אני מוכר מעבר למה שהוא בא לקנות, מעבר למה שהוא בא לקנות, ואומנם אתה המומחה, אני התעסקתי הרבה מאוד בפרסום, אתה יודע, בכל שנותיי, ואני תמיד אומר, ואתם תקשיבו טוב בעלי עסקים, אתם חייבים להיות עם היד על הדופק, על כמות הכניסות של הלידים, חייבים לתת מענה מיידי, מיידי, ולהבין בכל יום כמה נכנסו, כמה מהם היו טובים, כמה מהם לא טובים. להתקשר לשי דוד, להגיד לו, תשמע, היום קיבלתי 200 לידים, מתוך ה-200, 100 לא היו רלוונטיים. ואז הוא בעצם מתקן את ההמשך של אותו קמפיין. אני צודק?
0: מה שאתה מדבר עליו נקרא משפך, משפך המרה.
1: נכון.
0: מהרגע שליד נכנס לתוך המערכת שלך, הוא צריך לעבור איזושהי סדרה מסוימת של תרחישים, תהליכים, כדי לחמם אותו, לבשל אותו ולהכין אותו לעסקה. התחלנו לדבר על זה מקודם, אנחנו עכשיו ממשיכים. אז למעשה, הדבר הנכון לעשות זה, קודם כל להכניס אותו לתוך סיסטם, איזושהי מערכת CRM, איזושהי טבלת אקסל, ולשמור על המידע הזה.
1: שגם כמובן, את זה אתה נותן, לא?
0: בהחלט. כמובן שבעל, שבעל העסק צריך לקחת אחריות ולהיות מודע לחוקים המשפטיים, חוק הגנת הפרטיות וכו'. אבל מהרגע שקיבלתי את המידע ושמרת עליו, אתה מתחיל רומן עם הלקוח הפוטנציאלי הזה.
1: בהחלט.
0: אתה שולח לו חומרים פרסומים, אתה עושה עליו רימרקטינג. זאת אומרת שאם הוא מתעניין במסעדה שלך, תראה לו רימרקטינג, פרסום מחדש של ביקורות. תראה לו דברים שהוא רוצה לראות ולחוות. תחזק אותו. כי כמו שהוא ישאיר פרטים עבור העסק שלך, כנראה שהוא ישאיר פרטים אחרים. גם לשלוש, ארבע, חמש אחרים.
1: נכון.
0: עכשיו, מי שיחזר אחריו בצורה הכי מקצועית, ומי שיעשה את זה בצורה הכי נכונה, הוא זה שיסגור אותו. זה יכול להיות אהבה ממבט ראשון, אבל בדרך כלל זה מערכת יחסים שאתה בונית עם הלקוח הפוטנציאלי. אתה מתקשר אליו, אתה שולח לו חומרים, אתה מבשל אותו, אתה עושה עליו רימרקטינג, פרסום מחדש, אתה שולח לו אימייל מרקטינג אולי, עד כדי כך שלקוח שיתעניין במוצר שלך, זה יכול להיות פנטהאוס, זה יכול להיות פרויקט נדלן, זה יכול להיות רכב, זה יכול להיות כל דבר, יכול לעבור תהליך של כמה חודשים
1: טוב, עד שהוא יהיה מוכן לרכישה. אתה עובד עם המון עסקים פה באילת. הצוות שלך הוא באמת, אתה משרד באמת, המשרד הגדול עם צוות הכי גדול, ויש לך באמת one stop shop על הכל, אתה עושה, ואני יודע את זה ממקור ראשון, כי גם אני עובד איתך, וכל מה שאני אומר זה ממש אותנטי, אתה מגיע לשטח, אתה בא, אתה בודק, אתה מצלם, אתה ביום צילום נמצא, אתה בונה את הסטורי, אתה בונה את כל ההפקה מסביב, ברמת, אתה צילמת אצלנו וילות, עד הרמה של איפה נשים את הכוס יין, ואיך תיראה התמונה, יש איזו השפעה מאוד גדולה, ומאוד מקצועי, ואני רוצה להביא אותך דווקא, על משהו שנקרא בלוגרים ומובילי דעת קהל.
0: לפני שאנחנו עוברים אל התחום המאוד מעניין הזה, אני רוצה קודם כל להודות לך על הפרגון, ולהודות גם לצוות שלי. הצוות שלי שיושב עכשיו בתוך המשרד, צוות של מקצוענים, של יחידת קומנדו, מלווה אותי במהלך השנים האחרונות בצורה מאוד מקצועית. יש לנו צוות שסך הכל שמונה אנשי מקצוע ועוד 4-5-6 פרילנסרים שאנחנו עובדים איתם. סך הכל אנחנו צוות של בערך 10-12 אנשים שבאופן קבוע עובדים בתוך הפעילות הזאת. אז תודה לכם. הם ללא ספק חלק מההצלחה הגדולה שאתה מדבר עליה. זאת אומרת, מפקד ליחידת קומנדו לא שווה הרבה בלי החיילים בהחלט. שלו.
1: בוא נדבר רגע על הנושא של הבלוגרים, אוקיי? אני רוצה לדעת, כי יש אנשים שחושבים אוקיי, אני אביא אליי בלוגר, הוא יעשה לי כמה סרטונים, לא מבינים, או כן מבינים, לא שאני אומר שזה לא בסדר, ההפך, אבל העולם הזה של הבלוגרים ומובילי דעת קהל, הוא עסק בפני עצמו, שצריך באמת לאתר ולדעת איך להשתמש בזה. והטיפ הגדול שאתה תיתן, אתה תמתין שנייה לאחרי הפרסומות, אל תלכו לשום מקום, חוזרים עם שי דוד, משרד הפרסום הגדול באילת, אני שמולי קליין, עומרית לב ארי, אני עושה לך קמפיין עוד מעט עם שי.
2: יאללה.
3: חג שמח. זה התחיל עם טבעת אירוסין, המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים, תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
4: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
5: מאמי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
6: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
5: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
6: נו, אתה לא זוכר, סולרשר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
7: סולרשר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
8: הבית של האנרגיה המתחדשת, סולרשר. חפשו כל מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
9: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר.
10: מבצעים בכל שעה גם לחיילים במהלך כל היום. העסקיות הכי שוות של הגדיר. עסקיות צהריים מ-12 עד 5. עסקיות לילה החל מ-11.
11: אין על הגדיר.
12: עכשיו, מי הביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
13: וואו, וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
12: אל תדאג, מי הביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
13: וואו, וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
12: מי הביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מי הביץ' קשר?
13: למהדרין.
14: פולי דיימונדס מזמינים אתכם להתרשם ממבחר תכשיטים והיהלומים בחנות ולבצע בדיקות יהלומים ללא עלות. תכשיטים ויהלומים זה טולי דיימונדס. טולי דיימונדס בלובי מלון דן אילת.

0: עכשיו באילת 102 FM. המומחים, כל מה שאתם צריכים לדעת.
1: טוב, חזרתם אלינו, ואנחנו פה עם שי דוד, משרד הפרסום הגדול באילת, עם כל הסודות של עולם הפרסום, איך להשקיע מעט ולקבל הרבה. התחלנו לדבר על בלוגרים, מובילי דעת קהל, אני עוקב, מה לא עוקב, יש לי מיליון עוקבים, 300 אלף עוקבים, 500 אלף עוקבים, יכול להיות שזה בכלל לא בשבילי?
2: שמולי, כשדיברנו וביקשת ממני להגיע ולהתראיין בתוכנית, אמרת וביקשת שאני אנגיש ידע לבעלי עסקים בסדר גודל קטן, בינוני, כדי לתת להם את הטיפים האלה, כדי להצליח ולהתקדם ולהגדיל את ההכנסות שלהם בסופו של דבר בעסק. ואם אני לוקח את זה ואני משליך את זה על בלוגרים, על מוביל לדעת קהל וכל הדברים האלה, אז כן, בלוגרים, מובילי דעת קהל, זה משהו שיכול להתאים בהחלט לכל בעל עסק, בכל תקציב, אבל לכל בלוגר גם יש את התמחור שלו, ולא כל בלוגר מתאים לכל בעל עסק. למשל,
1: okay.
2: למשל. יש בלוגרים שעוסקים בתחומים של משפחות, אטרקציות, בילויים, טיסות, תיירות, נכון? זה משהו מאוד ממוקד, זאת אומרת, קהל היעד שלהם הוא אנשים שמחפשים אטרקציות, מחפשים חופשה משפחתית, בילוי משפחתי. הבלוגרים האלה יתאימו בדיוק לחוויות משפחתיות כמו בתי מלון, מסעדות, אירועים, אטרקציות. לעומת זאת, יש בלוגרים שעוסקים בתחום הטכני, שזה יכול להיות AI, שזה יכול להיות מערכות מתקדמות, שזה יכול להיות מידע, או זה יכול להיות גם משחקים. כל בלוגר יש לו את הנישה שלו, ולכל בלוגר גם יש את הקהל שלו ואת הסגמנט של הקהל שעוקב אחריו. אחד הדברים שאנחנו עושים מכל בלוגר, זה מבקשים ממנו שישלח לנו ניתוח של הפרופיל שלו. אנחנו רוצים לראות
1: okay.
2: כמה אנשים עוקבים, אנחנו רוצים לראות מה הגילאים שלהם, ומה רמת ההתעניינות שלהם, את החיתוך של כל הדבר הזה. ברגע שאנחנו מקבלים את המידע הזה, אנחנו יודעים בדיוק האם הבלוגר הזה מתאים לעסק שאנחנו רוצים לקדם, או שלא. אנחנו מעבר לזה גם נכנסים אל הריל שהוא מקדם, אנחנו מנתחים אותם, אנחנו רוצים לראות מה הכמות מעורבות שיש בפוסטים שלו. אנחנו רוצים לראות איזה מעורבות יש באיזה ריל. הרעיון הוא לנתח, זה לא לקחת מישהו שיש לו המון עוקבים ולתת לו לבצע משהו.
1: זאת אומרת, לא בהכרח כמות העוקבים זה מה שאני צריך. יכול להיות שיש לו מעט עוקבים, אבל איכותיים מאוד.
2: נכון.
1: ודרך אגב, יחס המראה אצלו גבוה מאוד.
2: נכון.
1: כי הם מפרסמים קוד קופון של הנחה,
2: נכון.
1: ואתה בעצם יודע אם הוא הגיע אליך לעסק דרך הפרסום שלו,
2: נכון.
1: אתה רואה את זה מה שנקרא, כי הוא בא עם קוד קופון, ואיזה תוכן, תוכן, תוכן, תוכן,
3: מילת זה איכותיים ורלוונטיים, כן. כאילו זה...
1: התוכן זה האלוהים, אני אומר, עסקים לא מוכרים כלום, אני לא מוכר כלום, דיברנו ממקור למקור, אני לא מוכר כלום, אני קונה לקוח, אני לא מוכר לו. אני קונה את הלקוח, ואני נותן לו את החוויה שהוא רוצה לקנות. אני לא מוכר לו שום דבר. וככל שתבינו איך לרכוש את הלקוח, ואיזה חוויה הוא מחפש, ככה תדעו להתאים את הכלים אצל שי, שיניבו לכם יותר תוצאות.
2: בוא נדבר על החוויה.
1: כי כסף יכול להישפך בערמות. בערמות. לא בכך... קמפיין בערוץ 2 של 1.5 מיליון שקל, בהחלט מניב תוצאות, וגם בזה הייתי. אוקיי? גם לא מניב תוצאות. לא תמיד שרואים החבר'ה שאנחנו מכוונים אליהם בתוכנית הזאת, שי, זה העסקים הקטנים והבינוניים, שזה המון פה באילת, ובאמת, לאו דווקא הוא לא, ברור שהוא לא יכול להגיע לערוץ 2, נכון? אבל מה שכן, יש לו המון כלים בכסף קטן, שאתה מדבר עליו, של 100 שקל ליום, 100 שקל ליום, שאתה יכול להניב לו תוצאות טובות, ואתה מלמד אותו איך לעבוד עם מה שהוא מקבל.
3: באמת אנחנו מדברים על סכומים כאלה? בסכומים של 100 שקלים ליום, 100-200 שקלים ליום, אפשר להגיע לפרסום ולהגיע להרבה לקוחות?
2: בסכום כזה אפשר בצורה משמעותית להגדיל את ההכנסות בעסק. מי שיודע לעבוד עם הסכומים האלה, יודע לקחת את הסכום הזה ולהציג ללקוח הפוטנציאלי את המודעה הנכונה ואת החוויה הנכונה שאנחנו רוצים לשדר ולמשוך לקוחות, כי זה קל. אנחנו חיים פה בסביבה שהיא פחות תחרותית ממה שמקובל במקומות אחרים בארץ. וזה אומר שלבלוט בסביבה הזאת זה הרבה יותר קל מאשר בסביבות אחרות. עכשיו אני יודע שיש בעלי עסקים שבאים ומסתכלים ואומרים מה קל, לא קל, תראה אותו, תראה את ההוא. חבר'ה זה קל, חבר'ה זה פשוט. בתקציב של 100-200 שקל ביום אתם יכולים בצורה משמעותית להגדיל את ההכנסות של העסק שלכם, ואני עושה את זה ועשיתי את זה כל יום. אנחנו מרימים קמפיינים בתקציבים של 50 שקל ביום, ואנחנו מקבלים פידבקים על
1: לקוחות שלנו. אבל מה שאני חייב לדייק פה, זה שכמו שאתה בונה בניין, ואתה עושה יסודות, ואתה חופר, ואתה עושה, אתה לא ישר קופץ לקומה שנייה, העסק צריך לעשות הכנה. אחד, הכנה מנטלית. מנטלית. כמו שאמרתי, אתם צריכים לדעת, כמו שהוא אמר, הוא התעניין בעסק שלך, תגיב מהר, תגיב מהר. אל תתקשר אליו אחרי 4 ימים, זה מת, זה נגמר.
2: נגמר. אוקיי?
1: שתיים, כל הנושא של כמות הפניות. אם אני בן אדם אחד, אני לא יכול לענות ל-1,000 פניות, אז אין טעם גם לשים הרבה כסף ולקבל הרבה פניות, שבעצם זה הופך להיות לחרב פיפיות על העסק שלי. יגידו, בוא, הוא לא רציני בכלל, פניתי אליו, זה סתם עסק. זאת אומרת, צריך לעשות פה איזה מינון נכון שאתה יודע לעשות אותו, אוקיי? ובית את ההכנה, למשל, אתר אינטרנט, או עמוד נחיתה. אבל אתר אינטרנט זה עולה הרבה כסף.
2: אתר אינטרנט לא עולה הרבה כסף, חברים. ואנחנו יכולים גם להכין חוויה מאוד פשוטה ומאוד קלה ללקוח הפוטנציאלי שלך.
1: שי, אתר אינטרנט זה לפחות 10,000 שקל.
2: ואפילו יותר, אוקיי, דרך אגב.
1: בסדר, לא דיברתי מיליון שקל, וזה 10,000 שקל.
2: ואפילו יותר.
1: אוקיי, ועמוד נחיתה גם עולה כסף.
2: עמוד נחיתה יכול לעלות לך החל מ-2,500 שקל.
1: מה זה עמוד נחיתה? זה לא נחיתת מטוס.
2: עמוד נחיתה זה מקום שאתה מרכז בו את המידע החד ביותר והברור ביותר, שזה נקרא value proposition, VLS של העסק. המידע הזה...
1: מה זה האותיות האלה, VLS של העסק? זה נשמע
2: זה בדיוק, כמו... זה בדיוק המושגים הקטנים האלה שעושים את ההבדל. תקשיב, זה למעשה התמצית של מה שאתה מוכר. התמצית של מה שאתה רוצה לשדר. זה למעשה המקום של הכוח הפוטנציאלי שלך נכנס, והוא מקבל brainwash. למה אתה? זה מציג סרטון תדמית של העסק אולי, לקוחות ממליצים, הסבר קטן על העסק, ולמה אני? זאת אומרת, למה לבחור בי, ולא במישהו אחר? כי כולם אומרים תבחרו בי,
3: נכון?
2: אז איך אני בולט מעל כולם? איך בסופר הגדול יש מדפים, יש מוצרים שלוקחים אותם ויש מוצרים שלא לוקחים אותם, הלקוח מתחבר. ולמה הוא מתחבר? אחד, הוא מתחבר לרגש ולמה שהוא חושב שאתה עשי למענו ובשבילו. ואם את מסוגלת לחבר את הנקודות האלה ולגרום לו להבין את זה, יש סיכוי מאוד גדול שהלקוח הפוטנציאלי הזה ישלם לך.
3: אז זה בעמוד נחיתה, כל מה שהסברת. עכשיו לא צריך אתר בשביל זה. השאלה אם כל עסק צריך, או עדיף שלכל עסק יהיה אתר, או נגיד, כשאתה פונה לעסקים באילת, נדבר על העסקים באילת.
2: כל עסק צריך אתר.
3: כן?
2: כל עסק צריך אתר, וכמה שיותר גדול יותר טוב. כל עסק היום צריך אתר, בטח בעולם ה-AI ובטח בעולם של גוגל.
1: אתה יודע, עכשיו אני שומע אותך, אני אומר, אוקיי, הבחור, כן, אני מבין, אני מת לבוא אליו, אני עסק קטן, בתחילת דרכי, ואמרת, אתה איש של קהילה, ואתה בן אדם שאוהב את האילתים, ואתה פה גר באילת הרבה מאוד זמן, ואני, וואלה, בן 24, פתחתי איזה עסק קטן, ווואלה, שי, הלוואי, הלוואי, והייתי עובד איתו, באמת, זה, הוא נשמע לי בחור טוב שיכול להביא אותי קדימה, נכון, עומרי?
3: כן, לגמרי,
1: נכון?
3: לגמרי.
1: ממש, אני יכול לשווק אותך.
3: כן, אני שומעת מה שקורה פה והגלגלים.
1: עם הכל הכי כיפי בבוקר לשמוע. תפתח את העיניים בבוקר, תקשיב לה, זה כבר היום. תפתח את העיניים בבוקר, שפתחת את העיניים, ראית את
2: השרחה,
1: ואז פתחת את האוזניים. ואז אני אומר, אוקיי, הלוואי ושי הזה, אבל מה, איך אני יכול להגיע לשי? איך? אני רק עכשיו בקושי קניתי 4 כיסאות לפיצוצייה שלי, אני עכשיו יכול לבוא לשי. אז תגיד לי... הסיפור הזה עם האתר אינטרנט, הרי אתה יודע, היום הכל ב-AI, ואנשים אומרים, מה זה, אני אעשה את זה ב-AI, אני אעשה agent, אני אעשה סוכן, אנשים בעצם חושבים שהיה איזה, זה הוקוס פוקוס, לא מבינים שזה קצת יותר מורכב.
2: AI זה לא הוקוס פוקוס, אתר זה לא הוקוס פוקוס.
1: בדיוק, אוקיי.
2: ואם אתה עושה את האתר בצורה לא נכונה, וההצעה העסקית שלך, כמו שקוראים לזה, ה-value proposition שלך, והחוויה של הלקוח הפוטנציאלי שלך מקבל, כשהוא נכנס לאתר, היא לא מדויקת והיא לא נכונה, ואין שם בן אדם ואיש מקצוע שמנתח ושם את זה בצורה מקצועית, ויזואלית, זה בסך הכל כאילו חלון ראווה. זה החלון ראווה הראשון שאת הלקוח הפוטנציאלי שלך רואה כשהוא מגיע מגוגל. כן. החלון ראווה הזה צריך להיות מרשים, והוא צריך לגרום ללקוח
1: שי, הפוטנציאלי שלך. שי, אבל תשמע, אנחנו סוטים מהנושא.
2: AI לא יודע לעשות את זה היום, בצורה, אבל... אני כן עובד עם AI דרך אגב, ואני עובד המון
3: כעוזר.
2: עם AI. כעוזר.
3: Mm-hmm.
2: כעוזר.
1: עוזר.
2: עוזר, עוזר, okay. עוזר אז... מדהים. רגע, כלי מדהים לעבודה.
1: את עובדת, אני עם, מגיעה את לשי. עובדת עם SK.
3: עם SK.
1: כן, שמולי קליין.
3: עם SK. אוקיי, זה הסוכן שלי.
1: כן, זה הסוכן שלי. אבל אני רוצה בכוונה,
3: אני רוצה את SD לשאול. את
1: שי דוד.
3: אני מגיעה אליך. כן. אני לא יודעת למי לפנות, איך לפנות, מה לעשות. איך אנחנו בונים... כאילו, תוכנית בכלל, איך?
2: אנחנו קודם מדברים. אני קודם מכיר אותך. אני מכיר את העסק שלך. אני מכיר את השאיפות שלך. אני מכיר את המקום שאליו את רוצה להגיע. זה הדבר החשוב ביותר, לנתח את העסק. פה אני יושב כאסטרטג, אני מסתכל, אני מנתח את כל מה שקורה, מבין את כל הצרכים של הלקוחות שלך. ואז אנחנו מוצאים דבר שנקרא צורך של הלקוח. מה הלקוח הפוטנציאלי שלך באמת צריך? סטייק הוא לא צריך. סטייק גם יש לו בבית, למשל. אוקיי?
3: בטח לא שלי, נכון?
2: בריכת שחייה בפארק מים הוא לא באמת צריך. כי יש לו את זה גם בבית. יש לו מים, זה במקלחת, או ים מדהים כאן בלעד. אנחנו מחפשים את הדבר הזה של לקוח פוטנציאלי שלך, מסתכל עליו ויגיד, וואלה, התחברתי. אני התחברתי אליה, אני רוצה לעבור את התהליך מסוים.
1: אני התחברתי אליו, עכשיו אני חושב בראש, את יודעת, או בינם יושב, באמת מומחה, עולה באמת...
2: שמוליק, שמוליק, שנייה, אתה צור שלי, עצור, עצור. אני מבין את הרמז שלך, אני מכיר את הרמזים שלך, אני צופה גם בתוכניות שלך, תקשיב, תקשיב. אני באתי לפה מוכן, תקשיב. אני באתי לפה מוכן, אתה בדרך כלל...
3: עכשיו
1: תצטרכו
3: כולם
1: את האוזניים,
3: כי
1: אני
2: פה דופק לי על הרגל, אומר לי מה קורה, מה קורה. טוב, אז תקשיב, אני באתי לפה מוכן, אני יודע שאתה נותן, אתה אוהב לתת, אתה נותן מבעלי עסקים לאזרחים. אני אומר דבר אחר, בוא ניתן מבעל עסק לבעלי עסקים. אני נותן אתר, אוקיי, אבל למי שצריך, שמוליק, לא לכל אחד. אני נותן אתר אחד למי שצריך. אם יש פה באמת בעל עסק, ויש לו סיפור, והוא רוצה להתקדם, והוא רוצה להצליח, והוא רוצה לקבל חשיפה בגוגל, במנועי ה-AI, ChatGPT, Gemini, Publicity, כל הפלטפורמות האלה, ורוצה לקבל חשיפה, אני מציע, אוקיי, מתנה ממני, כדי לעזור ולקדם אותו, אתר מקצועי, כולל כתיבת תוכן וצילומים עליי.
3: וואו.
1: שמעת?
3: בוא, אתה מדבר פה על
1: המון. הוא נתן המון, פה עכשיו המון. כמעט 20 אלף שקל.
3: כן, מטורף.
1: זה 20 אלף.
3: וגם עבודה וחשיבה ושזה...
1: רגע, אני לא מבין. עכשיו אני מקשיב לך. עכשיו ברגע זה אני יושב באוטו. אני רציתי לרדת מהאוטו עכשיו, כדי ללכת למשקום. עצרתי, אני לא הורד מהאוטו, כי אני מקשיב לך. אתה עכשיו בתוכנית נותן אתר בחינם. בחינם.
2: בשווי 10,000 שקל ומעלה, כן.
1: אוקיי. וואו. איך הוא ניגש אליך? איך הוא צריך להגיש את המועמדות? הרי אתה לא תיתן לכל אחד, נכון?
2: נכון.
1: ומה, הוא צריך לבוא אליך? אתה צריך להבין שיש פה משהו?
2: אז כל מי שמעוניין להירשם ולקבל את ההטבה הזאת, בסופו של דבר אנחנו נבחר בן אדם אחד, אנחנו נבחר עסק אחד שבאמת מגיע לו ההטבה הזאת, וצריך להיות איזשהו סיפור מעניין, באמת.
1: את יודעת מה מעניין?
2: הוא צריך להיכנס לגוגל ולחפש שי דוד ולהשאיר את הפרטים שלו בטופס הרשמה למטה, או ללחוץ על כפתור הוואטסאפ ולשלוח למשרד שלי הודעה, ולכתוב לי מה השם שלו, מה העסק שלו, ולמה?
1: ולמה הוא? הוא. אוקיי, אני גם אומר לך שאומנם הרדיו לא שלי, אני לא המנכ״ל, אני רק פה בתוכנית, אבל אני אפנה למנכ״לית, שאותו בן אדם, שאתה נתת לו את האתר, יגיע פה לתוכנית המומחים, ויספר מה זה עשה לעסק שלו.
3: מעולה.
2: מדהים, רעיון מצוין.
1: נכון?
2: רעיון מצוין.
1: אז בוא נחזור על מה שנתת, כי אני עדיין בשוק טוטלי.
3: ממש.
1: נתת אתר אינטרנט.
2: בשווי 10,000
1: שקל. בשווי 10,000
2: שקל. כולל צילומים.
1: כולל צילומים. צילומים, זה יום צילום, זה הרבה כסף.
3: כן.
1: אנשים יבואו אליך, ייכנסו לגוגל, ירשמו שי דוד משרד פרסום, יגוללו באתר שלך, יגישו את המועמדות, אתה תקרא להם, לא כל אחד, אתה תראה, מי שרעב, יש לו אש בעיניים, הוא רוצה להתקדם, אנשים צעירים, אילתים צעירים, שידם לא מסגת,
2: נכון.
1: שזה הפרנסה שלהם, שזה העסק הראשון שלהם, שהם רוצים את ההכוונה, הם רוצים את הידע, רוצים את הניסיון, כמי שיש לו עסק גדול, ואתה עובד איתו בעשרות אלפי שקלים. וואו. דרך אגב, זה קודם כל עוד שפוע עליך, הוא לא מקבל קצת מוח, הוא מקבל את אותו מוח, את מבינה מה אני מקבל? הוא מקבל את אותו מוח של שי.
2: ממש. כן, מוח,
1: הוא שמשלם לו הרבה כסף.
3: כן.
2: מוח אוקיי. זה מוח.
1: קודם כל, כל הכבוד, ממש. זה ממש, ממש מרגש מה שעשית. ואני רוצה לחזור רגע אליך, תן לנשום מהטבה הזאת, זה ממש הטבה רצינית. אני יודע את המשמעות שלה, אני באמת יודע את המשמעות שלה. בוא נדבר רגע קצת על...
2: זה עשרות שעות עבודה, כן.
1: כן, בהחלט. זה עשרות שעות עבודה. ואני שואל שאלה אחרת. בוקינג ו-Airbnb. סוג אחר של פרסום, אני צודק?
2: בוקינג ו-Airbnb זה פרסום מדויק.
1: אוקיי, מה זה אומר שם?
2: פרסום מדויק זה אומר שיש שם קהל אקטיבי שבאופן אקטיבי נכנס ומחפש משהו מדויק. הוא מחפש פנטאוז, הוא מחפש דירת של 3-4 חדרים, הוא מחפש וילה.
1: מחפש נופש.
2: הוא מחפש את מה שיש לך להציע. לא להיות שם זה פשוט לפספס את הקהל הזה.
1: אוקיי.
2: להיות שם זה לא מספיק. אנחנו צריכים להיות בבוקינג ו-Airbnb בצורה כזאת שתשדר למי שמסתכל על התמונות את החוויה שהוא רוצה לחוות. הרבה עסקים, הרבה עסקים, הרבה דירות נופש, הרבה בעלי וילות, מרימים עסק, פותחים דווילה, משקיעים בהכל, אבל חוסכים בצילומים, חוסכים באווירה, חוסכים בסיפור. וילה, דירת נופש, פנטאוס, צריכה סיפור. למה בי? למה בא? למה פה? למה שאני אביא את המשפחה שלי אליך?
1: אוקיי.
2: תספר את הסיפור דרך התמונות. תספר את הסיפור נכון דרך התמונות, ואתה תוכל להתבלט מעל המתחרים שלך. זה הכל ביחס מסוים, זאת אומרת, באחוזים. אז אם הצלחת מתוך עשרות אלפי החיפושים שנכנסים ומחפשים, לבלוט טיפה, הצלחת לגייס עוד באחוזים קטנים יותר לקוחות, זה שווה לך הרבה כסף בכיס.
1: תגיד, שי, ביום יום, אוקיי, הגיע לך בן אדם, עשית קמפיין, עשית, דייקת אותו, כסף, הכל טוב, יום. אתה גם עובד איתו ביום-יום, זאת אומרת, יש איזו אינטראקציה איתך, הוא מתקשר אליך, אתה מדבר איתו, או שזה שגר ושכח.
2: שמוליק, אצלי כל עסק הוא עסק. אצלי כל עסק הוא העסק, באמת, תקשיבו טוב. כל עסק שאני נכנס לעבוד איתו, אני מלווה אותו, אני חי אותו, אני נושם אותו. יש לנו קבוצת וואטסאפ שאנחנו מתנהלים בה. אנחנו כמעט כל יום מדברים עם העסקים והלקוחות שלנו. אנחנו מקבלים הודעות גם ב-8 בערב וגם ב-10 בערב. אמנם אנחנו מגיבים יום אחרי, אבל השירות אצלנו זה מעל הכל. כי זה אחריות לקחת עסק ולנהל עבורו את התקציב הפרסום, זה אחריות לא על העסק.
1: בהחלט.
2: זה אחריות על המשפחה של בעל העסק.
1: זה אחריות על התזרים מזומנים של העסק הזה.
2: זה אחריות על העובדים שלו. אם אני יכול לגרום לעסק להרוויח יותר כסף, ומה שאנחנו עושים, זאת אומרת, אז אנחנו לא עוזרים לעסק, אנחנו עוסקים למשפחות שלמות.
1: עכשיו תגיד, בתוך העולם הזה של הפרסום, יש עונתיות?
2: בטח, בוודאי.
1: זאת אומרת, אנחנו עכשיו צריכים להתכונן...
2: שיש לנו high season ו-low season.
1: אז אנחנו צריכים להתכונן עכשיו ל...
2: low season.
1: ל-low season, זאת אומרת, אנחנו בקמפיין חורף.
2: קמפיין חורף הוא קמפיין מדהים, ויש בו המון פוטנציאל באילת, ולפעמים גם יותר פוטנציאל, לא מבחינת כמות המבקרים דווקא, אבל יותר פוטנציאל מאשר בקיץ, כי...
1: שמע, קיבלתי הודעה עכשיו בוואטסאפ, אני מסתכל. חבר אומר לי, שמע, מה זה לא פר מה שעשית עם שי? לא פר. אמרתי, אז אני מסתכל, אני אומר, אני מסתכל מה הוא קודם, הוא אומר, זה לא פייר, אתה יודע כמה אנשים עכשיו רוצים להגיע לשי, מה עכשיו זה, זה כאילו, הוא נתן לי אתר אחד לעיר שלמה, שיש פה עשרות אנשים שרוצים דברים כאלה, אמר לי, זה לא פייר, לא יודע.
2: למה זה לא
1: פייר? אולי נגן לך על המצפון, לא יודע, זה לא פייר.
3: אנשים רוצים לפתוח עסק בשביל שהוא יעשה לפרסום.
2: אני אגיד לכם משהו, לבנות אתר אינטרנט זה תהליך שלוקח עשרות שעות עבודה. עשרות שעות עבודה, צילומים וקריאיטיב, ובכלל זה מטורף. אבל שמוליק, תקשיב, אני יודע, ואני מכיר, ואני מבין את העסקים באילת, אני רוצה לעזור ואני מוכן לעזור, כאילו... אני בעד הקהילה, ואני אוהב את העסקים במקומים.
1: אתה אלעתי, אתה חי ונושם פה, נכון?
2: הם חלק ממני גם. ואחת הסיבות שהעברתי את הפעילות שלי מתל אביב לאילת, ואני פועל היום לרוב באילת, כי אני רוצה להעניק את הידע ואת הניסיון שלי ולעזור לעסקים אילתים. אני נותן לך דבר כזה מאוד פשוט. אני נותן לך לא אתר אחד, לא אתר אחד, אני נותן לך יותר מאחד.
1: תן לי שניים.
2: אני נותן לך יותר משתיים.
1: די, אתה עובד עליי.
2: אני נותן לך יותר משתיים.
1: לא אחד באפריל היום, נכון?
3: אני צריכה לבדוק אם משהו פה לא מסתדר. מה קורה?
1: תיתן לי, תיתן לי.
2: כמה זמן יש לנו?
3: יש לנו עוד שתי דקות.
2: שתי דקות?
1: שתי דקות. אנשים בלחץ.
2: אז בוא נעשה את זה חד ובוא נעשה את זה חלק. בסדר? בוא נעשה את זה חד ובוא נעשה את זה חלק. אנחנו נותנים... וואו, אני מתרגש, כי זה באמת... יש פה מאות שעות עבודה. אנחנו נותנים... איך אומרים? חמש או חמישה?
3: חמישה.
1: לא משנה, אני אספור לך, תביא חמש, חמישה, תביא הכל בג'ובות.
2: אז אנחנו נותנים חמישה אתרים. חמישה אתרים, וואו. שמוליק, תקשיב, אתה סחטן רציני.
1: בואנה, זה 70 אלף שקל. אני עכשיו, זה השיא שלי בתוכנית.
3: וואו, ממש.
2: שמוליק יודע, כי בנינו עבורו לפני מספר חודשים אתר אינטרנט, והצעת מחיר אחרי חברות ואחרי עניינים היה 9,500 שקל.
1: אני יכול להגיד לך שגם באנו עם חומרים, והוא התקן אותם, ועשה אותם, ושייף אותם. אני כאן בתוכנית מאוד אותנטי, מה שתמיד אני שם את הכל, כפי שהוא, אני לא אמליץ סתם, זה באמת קורה, אני עובד איתו ביום יום, אבל...
3: אבל שמוליק, יש לנו באמת רק שתי דקות, אני מציעה ששי יגיד בדיוק מה, ואיך לפנות, ואיך לעשות. חמישה עסקים יקבלו חמישה, כל אחד אתר.
2: הדבר החשוב ביותר שאנחנו עושים בנתינה הזאת, זה אנחנו רוצים לתת למי שידו אינו משגת. מי שרוצה להתקדם, מי שיש לו משפחה לפרנס, מי שרוצה לקחת את העסק שלו צעד אחד קדימה, ואני יכול לעזור לו, אני נרתם, אני שם, אני איתכם. אוקיי? מה שאתם צריכים לעשות זה מאוד פשוט, להיכנס אל האתר אינטרנט שלנו, שי דוד, משרד פרסום, לגלול למטה, יש שם כפתור וואטסאפ או כפתור צור קשר, למלא את הפרטים שלכם, לשלוח את המידע על העסק שלכם, למה דווקא אתם, למה מגיע לכם. אני אקבל את הפנייה, ואני אחזור לכל אחד ואחת מכם.
1: הוא יקרא לכם, הוא
3: יישב איתכם. איזה איש, חבל לנו היום, שמוליק.
1: חבל הזמן.
2: אנחנו נבחר חמישה עסקים, ובאחד מהתוכניות הבאות...
1: אנחנו נביא את הבן אדם לפה.
2: אנחנו נביא את האנשים לפה.
3: את האנשים. כל פעם מישהו אחר שיספר איך העסק שלו יתרומם.
1: אורית תהרוג אותי.
3: לא, היא לא.
1: אוקיי.
3: לא, היא לא.
1: סבבה.
3: היא תשמח מאוד. בסדר. טוב, תשמעו, זה סיום מטורף לתוכנית. אני לא חוויתי עוד כזה. היו פה דברים מטורפים, אבל זה הכי מטורף שהיה. שי, יש לך כל רדיופונים מדהים, ואתה נשמע בכלל לראש לך מהמם.
1: זה דרך אגב, מה שהוא עושה זה לאורך זמן. זה לא כרטיס עכשיו ונגמר. זה לאורך זמן.
3: הוא אומר, מנהל יומיומי, מעולה.
2: לא, לא, אנחנו מדברים על האתר.
1: לא, אני אומר...
2: אל תבקשו בבדיה שם.
1: לא, אני אומר, לפעמים נותנים איזה מבצע, איזה כרטיס מתנה, זה חד פעמי. פה זה אתר, מלווה אתכם.
2: זה אתר לייף.
1: חבר'ה, תודה רבה, הייתה תוכנית מדהימה. שי, אתה אלוף האלופים, אני ממש מודה לך על רוחב הלב שנתת והענקת פה לתושבי העיר, בייחוד לצעירים שידם לא משגת. אנחנו פה בשביל כולם. תוכנית המומחים, תודה רבה לעומרית לב-ארי. אין עלייך, באמת.
3: כל הכבוד.
1: שי, תודה רבה. תוכנית המחים שבוע הבא ביום שלישי.
3: אותו מקום, אותה שעה.
1: אותו מקום, אותו שעה. לשום מקום.
3: מועדים לשמחה לכולם.
1: חג שמח.
3: יאללה, חג שמח. ביי.
4: סוכל מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
5: לקוחות כללית באילת, במיוחד בתקופה הזו, חשוב לנו שתקבלו מענה מהיר לכל בעיה רפואית. תכירו את כללית נקסט, שירותים וירטואליים, מהבית ומכל מקום. צריכים תרופה עכשיו? יש לכם בית מרקחת אונליין. תרופות עד הבית במשלוח חינם. אפשר להזמין תרופות מרשם, תרופות ללא מרשם ומוצרים נוספים עד 80% הנחה באפליקציה או באתר. פשוט, מהיר ונוח. לפרטים בית מרקחת אונליין, שירותי בריאות כללית. עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. באילת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
6: כל המעלות הטובות.
4: סוכל מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
7: התחל בנסיעה. ייצמד לנתיב הימני. בוקר טוב אילת. אתם על רדיו אילת 102 FM. שלוש שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
8: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
7: זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב.
5: מיד באילת.
8: גרי סגור.
5: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באילת 102 FM.
9: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
10: עמוס תמם?
11: פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
12: חגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
13: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים, והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
14: שלום רב, ושעה 12 באולפן ישראל היום של רוזנפלד עם החדשות. תאונה חריגה במעורבות 8 כלי רכב בכביש 6 סמוך למחלף עירון. 18 בני אדם נפצעו באורח קל, 10 מהם פונו לבית החולים הלל יפה בחדרה. בשל התאונה, 2 מתוך 3 נתיבים לכיוון צפון באזור התאונה עדיין חסומים לתנועה, ובמקום עדיין קיים עומס תנועה כבד. ידיעה שמסר כתבנו בצפון, עידן אבני. ישראל ממוקמת במקום השלישי בעולם בצפיפות הכיתות בחטיבות הביניים בקרב המדינות המפותחות, כך לפי דוח חדש של ארגון ה-OECD שמתפרסם בשעה זו. עוד עולה מהנתונים כי שכר המורים בחינוך היסודי נמוך ב-9% מהשכר במדינות המפותחות. הדוח המלא עכשיו באתר וביישומון היום. בחירות 2026, לאחר הפגישה במוצאי השבת, ראשי גוש האופוזיציה הודיעו על הקמת 3 צוותי עבודה משותפים. הצוות הראשון יפעל להעלאת אחוז ההצבעה ושמירה על טוהר הבחירות. הצוות השני יגבש את קווי היסוד של הממשלה הבאה ותוכנית הפעולה ל-100 הימים הראשונים. והצוות השלישי קיבל אחריות על תאום תקשורתי ומאבק במידע כוזב. סוכני AI גנבו פרטים של 600 אלף כרטיסי אשראי ברחבי העולם, כך לפי מחקר שנחשף על ידי חברת הסייבר גמבט סקיורטי. הסוכנים, אותם אפילו הקרים ככל הנראה דוברי סינית, פרצו תוך ימים ספורים למאות חנויות מקוונות וארגונים ברחבי העולם, כשעלות התקיפה עמדה על $25 בלבד. כתבנו אסף גולן מציין כי הפעולה בוצעה כמעט ללא התערבות אנושית. נסיים בתחזית מזג האוויר.
15: היברידיות?
16: יש!
15: סוב?
16: יש!
15: מחירים טובים?
16: יש! יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
17: לובינסקי טרייד אנד ליז.
16: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
18: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
14: היום מעונן חלקית עד מעונן, הטמפרטורות נמוכות מהרגיל לעונה, ייתכן גשם מקומי קל בעיקר בצפון הארץ ובמישור החוף.
19: יריבים חדשים באימפריה שהולכת וגדלה. הג'נטלמנים, קומדת האקשן המדוברת של הבמאי גיא ריצ'י, חוזרת לנטפליקס בעונה שנייה. עכשיו בפרטנר TV פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
16: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
17: לובינסקי טרייד אנד ליז.
16: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
14: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.

יש על הפתיחה הזאת? יש על הפתיחה הזאת? אין. ככה פותחים תוכנית בצהריים, בכל המועד, שלום בכם מאזינות ומאזינים, יום שלישי בשבוע פעמיים, כי טוב, אל תעשו לי. קריידר. עם שיר שנקרא Oh My.

נאור מאי הזה מגיע מיד אחרי ששמענו את המומחים עכשיו. ביי. אני כל יום לומד משהו חדש. זה קטע מטורף. תודה לשמולי שהיה פה עד עכשיו, וכמובן לעומרית ולאורחים ועוד ועוד. אבל עכשיו אתם איתי. בשעתיים הקרובות יש לנו אחלה מוזיקה בשבילכם. פתחנו עם קריידר עם אור מאי. ועכשיו, בלייט מועדונים שיצא אתמול, לא בטוח שאולי נחשפתם אליו, אבל עכשיו אתם הולכים להיחשף אליו. משה פרץ, עם מאור בוזגלו. כן, כן, זה קצת מטורף, אבל כן, זה הבקה של משה פרץ עם מאור בוזגלו. הילד ענק, מסתבר גם במוזיקה. הקטע הזה נקרא בלי. חדש.

דארקו. בוא'נה, זה עושה מיקס יפה דווקא. גדול. נייס. לא התכוונתי, נשבע לכם. טוב, להגיד לכם שזה דודו טסה ובית ביפו? אמרתי.

יחד עם הזמר נטון וגם מאמי, כן, כן, מאמי מסתבר זה, כמו מאמי אצלנו. זה דבר טוב, נראה לי. הנה השיר שאנחנו מצליחים להחזיר אותו גם בתוכנית אצלנו, במקור של להקת הקורז מ-2001 אפילו. זו הגרסה בעצם, החידוש של סיריל ריילי, הרמיקסר, Breathless.

0: הקצב של אילת. 102 FM. חג שמח.
1: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.
2: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
3: וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
2: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
3: וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
2: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
3: למהדרין.
4: מבצעים בכל שעה גם לחיילים במהלך כל היום. העסקיות הכי שוות של הגדיר. עסקיות צהריים מ-12 עד 5. עסקיות לילה החל מ-11.
5: אין על הגדיר.
6: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
7: פנקו ברחוב הבורסקאי 26 מתחם ליסה.
8: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
0: חג סוכות.

Did I Made You Love Me עם Baby One More Time של בריטני. תקשיבו, זה מסוג המאשאפים האלה שלא האמנתי שאני צריך, ואז מצד שני אתה אומר, יא אלה איזה גאוני זה, בריטני ספירס, One More Time ו-Hey Did I Made You Love Me של אריאנה גרנדה. היסטרי המאשאפ הזה. טוב, נמשיכה. זה אחד הרמיקסים הטובים של חן אייזן, הלא הוא הסוד, אושר כהן.

טלפון עם עצבים של אביית חול להיפרד ממך זה הפרסומת של מקדונלדס בגן עדן לא הבנתי איך אפשר לאכול את זה שאת שם שאני לא מאושר שכל היום אני מאושן נשבע לה כבר חשבתי על למחוק אתמול את האינסטגרם אבל רק מי לחשוב על זה נכנס

0: המיקס המצוין הזה של רוני מלר לרועי אדם לאבי התחול. אנחנו צריכים להתחיל להשפיע גם את החדש שלו, לטעמי זה שיר טוב. אוקיי, בוא נקפוץ מישראל ללעז. איפה הג'ינגל?
1: הקצב של אילת 102 FM.
0: טוב, השיר הזה כרגע האמת הפתיע אותי, כי הוא מקום שני בתור השיר השני. המקום הראשון, אגב, של אותו מצד שאני מדבר עליו, מצד השירים הכי מושמעים באירופה, עדיין שקירה, זה קטע מטורף. שקירה עם השיר הזה מהמונדיאל, עדיין מקום ראשון, אף אחד לא מצליח להוריד אותו, אבל מה שכן, יש מקום שני חדש, שיר שאתם מכירות, מכירות ומכירים, מהרכב הבנות הכל כך טוב הזה. קצאי, אנימל.

סתמוש קצה, אה? שהיה פעם הרכב טיפה יותר גדול, אחת מהן כבר עזבה, ועדיין עם המשתתפות החדשות של ההרכב הזה, שאני מזכיר לכם, יש לכם את כל הסיפור של איך בעצם בנו את ההרכב הזה, קצאי, בנטפליקס. וכרגע חסרה להם שם מישהי, אבל בוא נקווה שהם יחזיקו מעמד, כי יש להם אחלה מוזיקה להיט אחר להיט אחר להיט. מזכיר לי את התקופה שהייתה באמת הרכב בנות, ולא, אני לא מדבר על הספייס גירלס, אני מדבר על אלה שהגיעו אחר כך, הפוסיקה דולס. פה במקרה הזה הם לקחו את השיר מתוך הסרט סלאם דוג מיליונר ועשו ממנו שיר.

הגרסה המקורית לשיר הזה של R.A.R. רחמן מתוך הסרט סלאמדאג מיליונר, נער החידות ממומבי, כך תרגמו את הסרט הזה לעברית. השיר הזה גם זכה באוסקר, לא בגרסה הזאת של הפוסיקה דולס, אלא בגרסה המקורית של R.J. רחמן. וטוב, אחרי שפוסיקה דולס הפכו את השיר הזה לנגיש מבחינת אנגלית, הם עשו את הקליפ, אגב, בדיוק איפה שצילמו את חלק גדול, אגב, מהסרט סלאמדוג מיליונר, או בשבילכם נער החידות ממומבי, הצליח להם, הצליח להם יפה. בוא נשאר עדיין בלהקת בנות, אבל טוב, זו להקת בנות מימיה אחרת לחלוטין בכלל. 1992 היא השנה, ההרכב אין ווג מוציאים את השיר הזה. וללא ספק, הם יודעות לעשות הרמוניה...

0: יכיר לו. הקצב של אילת 102 FM. חג שמח. האיכות מילה דיימונדס, הברק מילה דיימונדס, היופי מילה דיימונדס, השלמות מילה דיימונדס. קולקט תכשיטי יהלומים מרהיבה ברמת ניקיון וצבע הגבוהה ביותר ובמחירים שפויים. מילה דיימונדס בלובי מלון דן אלת.
1: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
2: מבצעים בכל שעה גם לחיילים במהלך כל היום. העסקיות הכי שוות של הגדיר. עסקיות צהריים מ-12 עד 5. עסקיות לילה החל מ-11. אין על
3: הגדיר. זה התחיל עם טבעת אירוסין. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק-טק איתנו בחיים.

די-ג'יי אחד מצליח בעולם, לדי-ג'יי אחד מצליח בעולם, וגם בארץ שהופיע ביום שבת האחרון עם ליאור נרקיס, אחרי שזה נתן לו שיר ואמר לו, תשמע, אתה חייב להופיע איתי. ליאור אמר, מה? בטח, מה זאת אומרת? ברור שאני שם. התוצאה, השיר הזה, מוניות. מוניות.

0: ליאור נרקיס עם מופע. עופר ניסים בשבילכם. יאב, בייבי. מוניות, האמת זה רעיון טוב. אתמול, אגב, אני לא יודע אם יצא לכם להיות בפארק הטרמינל, היה את להקת טיסה והיה גם את יאל לוי. שניהם מצוינים. הקטע הוא שאני שכחתי לגמרי מזה. היו לי כאבי שיניים על שלו. בקיצור, שכחתי מזה לגמרי. הורדתי את הכלבה שלי אפילו מוקדם, מרוב שרציתי ללכת לישון מוקדם. פתאום אני שומע, תוך כדי שאני הולך, את זה.
1: גבירותיי ורבותיי, פרצופה של הבדינה.
0: עכשיו ההתחלה של הקלידים, שיער ניצני עושה את התנועה הזאת עכשיו, נשמע עד לאזור עציון גבר. אז כל הכבוד על ההגברה אתמול, כי זה הגיע עד אליי. אז הכלבה שלי מסתכלת עליי, אני לא מבינה למה אני עומד. ואז אמרתי, יו, טיסלאם, נכון. עם השיר הזה של טיסלאם, שהופיעו כאן באילת אתמול, אני בסטן הבלתי נגמר, וכל הג'מה האמת, כולל ההוא עם עם הברז על המצח. טוב, יש לי חשבון איתו, בהזדמנות אני אספר לכם. עם זה אנחנו נסיים את השעה הראשונה שלנו, עם פרצופה של המדינה של טיסלאם. אנחנו ניפגש מיד אחרי החדשות והפרסומות עם עוד הקצב של אילת. אתם על אילת, נאו 2 FM.

0: הקצב של אילת, 102 FM. חג שמח.
1: לקוחות כללית באילת, במיוחד בתקופה הזו, חשוב לנו שתקבלו מענה מהיר לכל בעיה רפואית. תכירו את כללית נקסט, שירותים וירטואליים, מהבית ומכל מקום. צריכים תרופה עכשיו? יש לכם בית מרקחת אונליין. תרופות עד הבית במשלוח חינם. אפשר להזמין תרופות מרשם, תרופות ללא מרשם ומוצרים נוספים עד 80% הנחה באפליקציה או באתר. פשוט, מהיר ונוח. לפרטים, בית מרקחת אונליין, שירותי בריאות כללית.
2: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.
3: הלו, איפה אתה? אתה פה?
4: איפה?
3: פה, לא?
4: איפה פה?
3: פה, במשתלת יתם, והכל דבש.
4: אני צריך להיות שם?
3: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
4: משתלת יתם והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
5: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים. ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: מיד באילת.
0: גרי סגור.
7: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באילת 102 FM.
8: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
9: עמוס תמם?
8: פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
10: חגיגת טריידין. קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
11: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבא ולהסכם.
12: שלום רב, שעה אחת באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. חוסר תאום בין גופי הביטחון הקשה לטיפול בהתפרעויות הלילה בכפר ג'לוד בשומרון, כך מדווח כתבנו יותם דשא. צהל לא עדכן מראש את המשטרה ואת שבק על הפעילות שנועדה להחזיר את המשפחה הפלסטינית לביתה בכפר. את המבצע הובילו כוחות צהל והמנהל האזרחי יחד עם כוחות מג"ב, כשבמשטרת מחוז שי ובשבק נכנסו לתמונה רק לאחר שהחלו ההתפרעויות של ישראלים. במשטרה אישרו את הפרטים ומצהל טרם נמסרה תגובה. ראש הממשלה בנימין נתניהו נפגש עם רמטכ"ל צבא לוב במהלך ביקורו באיחוד האמירויות, כך לפי דיווח איטלקי. במקביל, גורמים רשמיים באמירויות דיווחו כי סגן מפקד צבא לוב שהה באבו דאבי יומיים לפני הגעתו של נתניהו ונפגש עם בכירים באמירויות. ישראל נמצאת במקום השלישי בצפיפות הכיתות בחטיבות הביניים בקרב המדינות המפותחות, כך לפי דוח חדש של ארגון ה-OECD. בחינוך היסודי בישראל לומדים 27 תלמידים בכיתה, לעומת ממוצע של 21 בקרב המדינות המפותחות, כשבחטיבות הביניים בישראל לומדים 30 תלמידים בכיתה, לעומת ממוצע של 23. עוד עולה מהנתונים כי שכר מורים בחינוך היסודי נמוך ב-9% מהשכר במדינות המפותחות. עם זאת, ישראל מובילה בהשכלה האקדמית. 51% מהאוכלוסייה הבוגרת בישראל הם בעלי השכלה על תיכונית או אקדמית, לעומת 43% בממוצע ה-OECD. שני גברים נפצעו באירוע אלימות בצריפין. גבר כבן 40 במצב בינוני והשני במצב קל. הם פונו לבית החולים שמיר אסף הרופא. נסיים בתחזית מזג האוויר.
13: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MG-EHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
14: דובינסקי טרייד אנד ליז.
13: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
15: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024, כפוף לתנאים המלאים.
12: היום מעונן חלקית עד מעונן, הטמפרטורות נמוכות מהרגיל לעונה, ייתכן גשם מקומי קל, בעיקר בצפון הארץ ובמישור החוף.
16: יריבים חדשים באימפריה שהולכת וגדלה. הג'נטלמנים, קומדת האקשן המדוברת של הבמאי גיא ריצ'י חוזרת לנטפליקס בעונה שנייה. עכשיו בפרטנר TV+ עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
13: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
14: לובינסקי טרייד אנד ליס.
13: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
12: כל העדכונים באתר ראו ביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.

0: עכשיו באילת.
1: הקצב של אילת עם גרי סגור.
2: אילת, נרשטיין
3: FM. כמו מילוא של תותח, אנחנו עכשיו פותחים עם רמיק של קקטוס.

הרמיקס הזה, והאמת בכל גרסה השיר הזה טוב. הרמיקס הזה של קקטוס, הבחור הרוסי השמח כל כך, שעושה אחלה רמיקסים לדברים ישנים וגם החדשים אגב. שהשנייה הקצב של אילת עדיין ממשיכים עם רמיקסים, וגם האמת, הזמרת הזאת היא כבר לא איתנו.

0: הגרסה של די-ג'י ריקי לונה תחת השם דמפלינג זה כנראה כינוי דמפלינג רמיקס של ג'ולין של דולי פרטון עליה השלום וטוב כן האמת היא שפספסנו את הרמיקס בהשמעת בכורה בסינגל שאיתו פתחנו את התוכנית את השעה הזאת אבל אנחנו נשמע אותו עוד בהמשך אבל איפה הג'ינגל שלי?
1: הקצב של אילת
0: יאללה בוא נלך אחורה
1: בזמן
0: 10 שנים אחורה כמעט השיר הזה היה שיר השנה שלנו אני מזכיר לכם ג'סטין טימברלייק מתוך הסרט רולים הראשון כן כן זה היה שיר השנה Can't Stop the Feeling

0: שהדיסקו, לפני שהוא הפך להיות כזה לעיד בתורף של דיסקו, אמרנו, טוב, בוא נביא את הדיסקו הזה בגרסה המקורית. כמובן, ג'סטין טימברלייק לשעבר, אנסינק, אבל הגרסה הזאת היסטרית. יאללה, נמשיך. עכשיו, הבטחתי לכם סוג של רמיקס חדש. האמת, זה לכבוד הגעתו של טונה היום.
1: רמיקס חדש, כן. ולהשמעת בכורה. רק באילת.
0: רגע, אני חושב שכבר השמעתי את הרמיקס הזה. אני חושב. אני לא בטוח, אבל לכבוד בואו של טונה, שהיום בא להופיע בפארק הטרמינל, אני מזכיר לכם כניסה חופשית, ולא רק הוא. להופיע גם אופיר יוחאי, מגיעים להופיע היום בפארק הטרמינל, קבלו את גרסת הדיסקו של רונלד דיסקו רמיקס 2026 לטונה. זיהיתם או עוד לא? אתם תזהו.

0: אין דרך קלה לשבור לב. רונלד דיסקו רימיקס 2026, היי בייב של טונה. אורייט. ביג פיניש. טן טן. טוב, עכשיו אנחנו רוצים להפסקת פרסומות שמיד אחריהן נחזור עם רמיק של ניבוס לוואו, אחת הקלאסיקות האמת של שלומי שבת ופבלו רוזנברג אחרי הפרסומות.
1: הקצב של אילת, 102 FM, חג סוכות שמח.
2: פולי דיימונדס מזמינים אתכם להתרשם ממבחר תכשיטים והיהלומים בחנות ולבצע בדיקות יהלומים ללא עלות. תכשיטים ויהלומים זה פולי דיימונדס. פולי דיימונדס בלובי מלון דן אילת. פולי
3: דיימונדס, התכשיט של אילת. הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בכל המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
4: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל, 2,000 שקל? זה הגיוני?
5: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
4: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
5: נו, אתה לא זוכר, סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
6: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
7: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
8: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.
1: חג שמח

השיר הזה נקרא בביצוע הזה של שלומי שבת ופבלו רוזנברג, מלדיטה לונה. זה הרמיק של ניבוס, אבל האולטימה נוצ'ה, זה היה גרסה המקורית של השיר. שאנחנו כל כך, כל כך, כל כך אוהבים. אבל אם אנחנו כבר בסגנון לדיני, תגיד שאני רוצה לעשות איזשהו סוג של ברייק ממשהו למשהו. אין, על הגרסה הזאת של פבלו פלורס, שמגיע לו בהחלט פלורס לפבלו. על הגרסה הזאת של פרוטה פרסקה, קלוס וירס.

0: Yeah, I like it. אוקיי, חבר'ה, בואו נלך מ-2026, נחזור אחורה בזמן, 1986.
1: רמיקס חדש, בהשמעת בכורה. רק באילת, 102.
0: רמיקסר שאני לא השמעתי עד עכשיו רמיקסים שלו, אבל שמעתי אותו רק לאחרונה. קוראים לו בסטריק 99, זה הכינוי שלו. הוא לקח קלאסיקה של מיסטר מיסטר ועשה מזה מטעמים. Broken Wings, כך נקרא השיר הזה, המקור של מיסטר מיסטר, כמו שאמרנו 1986. בסטריק 99 Rework Remix.

0: מיסטר מיסטר בגרסה של Best Trick 99 Broken Wings. איזה שיר יפה. טוב, אני לא יודע אם יצא לכם לשמוע אתמול את השיר היפה שאתם הולכים לשמוע עכשיו, אז בואו נעשה לכם הפרדה מהשיר הקודם.
1: הקצב של אילת 102 FM.
0: אני באמת אוהב את האומן הבא, ואני באמת אוהב את השיר הזה ואת הכנות שבו. האמת, סאר טוויטו, אם לא יצא לכם לשמוע, תשמעו. אסטרונאוט, ככה נקרא השיר הזה, החדש של סאר.

0: הקצב של אילת. 102 FM. חג סוכות שמח.
1: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.
2: אילת, מוכנים להשתחרר? אקסטטיק דנס מגיע לקיסוס. מוסיקה, תנועה, חופש, ים ושקיעה בחוויה שאי אפשר להסביר. צריך להרגיש. יום רביעי, 30 בספטמבר, בשעה 6, בקיסוס, חוף קיסוסקי. כרטיסים אצל הדס, 052-966-5115. קיסוס אקסטטיק דנס. פשוט לבוא ולרקוד.
3: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
4: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב. עונת הצייד של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
5: אבל למה בלילה?
4: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף. ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
6: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
0: חג שמח. התחל בנסיעה, תצמד לנתיב הימני.
7: בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
0: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
7: זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב.
8: זה חג, זה חג, זה חג, זה חג.
0: חג שמח. הקצב של אילת. 102 FM.
9: תגיד,

0: כתף אל כתף ברגעי הפחד.
1: והיית שם כדי לשמור לי על הגב, וכשאיבדנו חברים שלא שבו מהקרב,
0: אני זוכר
1: איך בכינו, נשבענו שנוהג
0: שמעכשיו זה ישתלך.
1: אתה תראה איך מעכשיו
0: נלמד את הלקח,
1: למרות המתח
0: נמצא את הפתח,
1: נוכיח להם
0: שהם לא הלכו לשווא.

עדיין, גם היום, השיר המושמע ביותר בישראל, סבלימינל, נועם יעקובסון, אם אתה איתי. מי יכול עלינו? יא בייבי. וזה לא רק באושפיזין, אלא בכלל, זה הרעיון טוב לחיים. אם אתה איתי, מי יכול עלינו? האמת, אני זוכר שהיה מישהו ששאל את זה באנגלית. Are you with me? זה בעצם היה סינגל הבכורה של Lost Frequencies. זוכרים את זה? I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swing of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

באיזשהו שלב הוא שחרר את השיר הזה לאוויר העולם, הרשתות החברתיות, השאר היסטוריה. פליקס דלת הוא אחד מ-50 הדי-ג'ייז המצליחים בעולם מאז השיר הזה. אנחנו מכירים אותו תחת השם Lost Frequencies, הוא גם ביקר בארץ לפני כמה שנים, בשיא ההצלחה שלו. בחור חמוד סך הכל. שאגב, אנחנו היינו בין התחנות הראשונות בעולם שהשמיעו את השיר הזה. עוד לפני שזה הפך להיות להיט היסטרי. Are you with me? לגבי השיר הזה אני בספק. בקטע הזה כל המדינה הייתה שותפה. אנקרה אקוז עם בני על הגרסת האפרו-האוס של בורן... של

השיר הזה שהיה במשך תקופה ארוכה מאוד, השיר המשוזם ביותר בישראל, כבר לא, הוא גם לא בין חמשת הגדולים, שזה בכלל כי אתה מטריד, הוא במקום ה-11. השיר המשוזם ביותר בישראל, אגב, היה גם במקום הראשון בעולם, זה היה השיר, השיר החדש של אימה אלנקל, זאת שבעצם עשתה את השיר שיוג'ל הוציא כתחת Moving to the Sun. זה המקום השני, השיר המושמע, השיר המשוזם ביותר כרגע בישראל זה סיאנה ספירו עם Great Expectations. אני שמח בשבילה, אני מרגיש כאילו זה שלי. לא, אבל אני שמח בשבילה, כי אני ממש אוהב את השיר הזה. לא, אנחנו לא נשמע אותו היום, אנחנו נשמע שיר אחר שאיתו, האמת, אני מסתובב עם השיר, הזה מיום ראשון בראש, ואני אומר, מתי אני אשים, ועכשיו אמרתי, טוב, מה היה השיר שחשבתי לו ביום ראשון? אז הנה, נזכרתי. עם זה אנחנו נסיים, תודה רבה לכם שהייתם איתנו, נשאיר אתכם עם הידיים של KLF. KLF 3 AM Eternal. מיד אחרינו עידו ארגז עם השעתיים שלו היום. אנחנו ניפגש בעזרת השם מחר החל מהשעה 12 עד השעה 2. נשאיר אתכם עם הקלאסיקה הזאת מ-1990 של KLF 3 AM Eternal. אתם על אילת 102 FM. יאללה ביי!

0: הקצב של אילת, 102 FM. חג סוכות שמח.
1: הלו, איפה אתה? אתה פה?
2: איפה?
1: פה, לא?
2: איפה פה?
1: פה, במשתלת יתן, להכל דבש.
2: אני צריך להיות שם?
1: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
2: משתלת יתן והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
3: לקוחות כללית באילת, במיוחד בתקופה הזו, חשוב לנו שתקבלו מענה מהיר לכל בעיה רפואית. תכירו את כללית נקסט, שירותים וירטואליים, מהבית ומכל מקום. צריכים תרופה עכשיו? יש לכם בית מרקחת אונליין. תרופות עד הבית במשלוח חינם. אפשר להזמין תרופות מרשם, תרופות ללא מרשם ומוצרים נוספים עד 80% הנחה באפליקציה או באתר. פשוט, מהיר ונוח. לפרטים בית מרקחת אונליין, שירותי בריאות כללית.
4: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
3: מבצעים בכל שעה גם לחיילים במהלך כל היום. העסקיות הכי שוות של הגדיר. עסקיות צהריים מ-12 עד 5. עסקיות לילה החל מ-11.
5: אין על הגדיר.
0: מיד באילת. הקצב של אילת. עם עידו ארגז.
6: אילת 102 FM. אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באילת 102 FM.
7: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
8: עמוס תמם?
7: פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
6: חגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
9: אלבר. בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים, והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
10: שלום רב, השעה 2, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. בריטניה שוקלת צעדים נוספים נגד ישראל בתגובה להחלטה לסגור את הקונסוליה הבריטית בירושלים. לפי העיתון היהודי בריטי Jewish News, לונדון כבר קיימה שיחות עם מדינות נוספות על תגובה מתואמת אם הקונסוליה אכן תיסגר ביום חמישי הבא. שר החוץ הבריטי אמר כי מדינתו בוחנת את כל האפשרויות, ובמקביל בלונדון שוקלים כיצד להגיב מבלי להעניק לראש הממשלה נתניהו הישג פוליטי במהלך מערכת הבחירות בישראל. ההחלטה הישראלית על סגירת הקונסוליה התקבלה לאחר שבריטניה הכריזה על שורת סנקציות והגבלות, בין היתר על פעילות וסחר הקשורים ליהודה ושומרון. ראש הממשלה בנימין נתניהו נפגש עם רמטכ"ל צבא לוב במהלך ביקורו באיחוד האמירויות, כך לפי דיווח בתקשורת האיטלקית. במקביל, גורמים רשמיים באמירויות דיווחו כי סגן מפקד צבא לוב שהה באבו דאבי יומיים לפני הגעתו של נתניהו ונפגש עם בכירים אמירתיים. גורמים בליכוד טוענים כי הקמפיין שמנהל את המפלגה נגד יושב ראש עמך ישראל אופר וינטר אינו משיג לפי שעה את מטרתו, וכי יש לבחון מחדש את האסטרטגיה מולו. לפי אותם גורמים, בדיקה פנימית העלתה כי הפרסומים של נתניהו נגד וינטר זכו להיענות נמוכה משמעותית ברשתות החברתיות, לעומת פרסומים אחרים שלו מתחילת מערכת הבחירות. לדבריהם, הנתונים מעלים ספק לגבי יעילות הקמפיין, בין היתר לנוכח הסקרים שבהם עמך ישראל עוברת את אחוז החסימה. בליכוד דוחים את הדברים ומסרו בתגובה כי מדובר בפייק ניוז מוחלט והמצאה חסרת בסיס. בדגל התורה בוחנים לגייס תלמידות סמינרים לפעילות ביום הבחירות, במטרה להרחיב את מערך השטח ולעודד הצבעה בקרב הציבור החרדי. כך פרסם לראשונה כתבנו יעקב הרשקוביץ, שהוסיף כי האפשרות להפעיל את התלמידות דרך הנהלות הסמינרים נתקלה בקושי משפטי, מאחר שמוסד חינוכי אינו יכול להורות לתלמידות לעבוד עבור מפלגה פוליטית. בעקבות זאת נבחנת אפשרות שהקריאה להתנדבות תצא מבתי הרבנים ולא מהסמינרים עצמם. במסגרת הפעילות צפויות התלמידות ליצור קשר עם מצביעים ולסייע בהבאתם לקלפיות. עכשיו תחזית מזג האוויר.
8: היברידיות?
11: יש!
8: סוב?
11: יש!
8: מחירים טובים?
11: יש! יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר. לובינסקי טרייד אנד ליס. כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
12: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו, פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
10: היום מעונן חלקית עד מעונן, הטמפרטורות נמוכות מהרגיל לעונה, ייתכן גשם מקומי קל בעיקר בצפון הארץ ובמישור החוף.
12: יריבים חדשים באימפריה שהולכת וגדלה, הג'נטלמנים, קומדת האקשן המדוברת של הבמאי גיא ריצ'י חוזרת לנטפליקס בעונה שנייה, עכשיו בפרטנר TV פלוס עם נטפליקס כלול, לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
11: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. שרי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר. לובינסקי טרייד אנד ליס. כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
10: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.

אני עידו ארגז, אנחנו כאן עד השעה 4, נגיד תודה לגרי סגור שהיה כאן ממש לפנינו. יש לנו הרבה מאוד מוזיקה טובה, פתחנו עם טייטניום, ובואו נמשיך, תהנו.

שהפך מה שנקרא להמנון אצטדיונים, שיר מאוד אנרגטי עם קליפ מאוד מיוחד שצולם עבורו. ונמשיך עכשיו למשהו קצת יותר מקומי עם מרגלית צנני, a.k.a. מרגול.

0: זה התחיל עם טבעת הרוסים. המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
1: לקוחות כללית באילת, במיוחד בתקופה הזו, חשוב לנו שתקבלו מענה מהיר לכל בעיה רפואית. תכירו את כללית נקסט, שירותים וירטואליים, מהבית ומכל מקום. צריכים תרופה עכשיו? יש לכם בית מרקחת אונליין. תרופות עד הבית במשלוח חינם. אפשר להזמין תרופות מרשם, תרופות ללא מרשם ומוצרים נוספים עד 80% הנחה באפליקציה או באתר. פשוט, מהיר ונוח. לפרטים בית מרקחת אונליין, שירותי בריאות כללית.
2: פלאואר פקטורי 683, חנות הפרחים המובילה באילת, בית קפה שמשלב זרים בעיצוב אישי, מתנות מיוחדות, קפה איכותי, יין, פלטת גבינות ואווירה שפשוט חייבים לחוות. פלאואר פקטורי, במרכז איזידור, מבית משתלת יותם.
3: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.

0: בסוף הסמסטר, אחרי התיכון הגיוס הסילבסטר, אחרי הטיול בסוף המבול, אחרי שיגיעו תשובות מהטסטר, נצא מהמינוס,
1: נצא את הדינוס,
0: קודם אמצא לי דירה במרכז, אחרי שהוריד במשקל.

0: אילת 102 FM.
1: בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.

0: זה התחיל עם טבעת אירוסין. המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
1: לקוחות כללית באילת, במיוחד בתקופה הזו, חשוב לנו שתקבלו מענה מהיר לכל בעיה רפואית. תכירו את כללית נקסט, שירותים וירטואליים, מהבית ומכל מקום. צריכים תרופה עכשיו? יש לכם בית מרקחת אונליין. תרופות עד הבית במשלוח חינם. אפשר להזמין תרופות מרשם, תרופות ללא מרשם ומוצרים נוספים עד 80% הנחה באפליקציה או באתר. פשוט, מהיר ונוח. לפרטים בית מרקחת אונליין, שירותי בריאות כללית.
2: פלאואר פקטורי 683, חנות הפרחים המובילה באילת, בית קפה שמשלב זרים בעיצוב אישי, מתנות מיוחדות, קפה איכותי, יין, פלטת גבינות ואווירה שפשוט חייבים לחוות. פלאואר פקטורי, במרכז איזידור, מבית משתלת יותם.
3: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
4: עכשיו באילת.
5: הקץ

0: חג שמח. אילת, מוכנים להשתחרר? אקסטטיק דנס מגיע לקיסוס. מוזיקה, תנועה, חופש, ים ושקיעה בחוויה שאי אפשר להסביר. צריך להרגיש. יום רביעי, 30 בספטמבר בשעה 6 בקיסוס, חוף קיסוסקי. כרטיסים אצל הדס, 052-966-5115. קיסוס אקסטטיק דנס. פשוט לבוא ולרקוד.
1: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
2: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה. צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
3: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
4: לקוחות כללית באילת, במיוחד בתקופה הזו, חשוב לנו שתקבלו מענה מהיר לכל בעיה רפואית. תכירו את כללית נקסט, שירותים וירטואליים, מהבית ומכל מקום. צריכים תרופה עכשיו? יש לכם בית מרקחת אונליין. תרופות עד הבית במשלוח חינם. אפשר להזמין תרופות מרשם, תרופות ללא מרשם ומוצרים נוספים עד 80% הנחה באפליקציה או באתר. פשוט, מהיר ונוח. לפרטים, בית מרקחת אונליין, שירותי בריאות כללית.

איי, איי, איי, איי, אנטוניו בנדרס ולוס לובוס. עם מנגינה נהדרת שזכורה מהסרט דספרדו, ונמשיך עם בחור מקומי, שהוא גם עונה לכל מיני קריטריונים של מוזיקה ספרדית, פבלו רוזנברג.

אלת 102 FM, אנחנו סוגרים שעה ראשונה כאן בקצב של אלת. אנחנו כאן כמובן עד השעה 4 עם עוד הרבה מוזיקה טובה. בינתיים תמשיכו ליהנות, חג שמח.

0: חג שמח.
1: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
2: צ'ק.
1: מארזי פירות קלופים.
2: צ'ק.
1: מגשי פירות.
2: צ'ק.
1: סושי פירות.
2: צ'ק.
1: קינוחי פירות קרנצ'ים.
2: צ'ק.
1: מיצים טבעיים.
2: צ'ק. מוזמנים באהבה ליאתי פירות וסושי פירות.
3: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
4: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.
5: מאמי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
6: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
5: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
6: נו, אתה לא זוכר, סולרשר, המערכת הסולארית שהתקנו על הגג.
7: סולרשר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
8: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולרשר.
9: מבצעים בכל שעה גם לחיילים במהלך כל היום. העסקיות הכי שוות של הגדיר. עסקיות צהריים מ-12 עד 5. עסקיות לילה החל מ-11.
10: אין על הגדיר.
11: אילת, מוכנים להשתחרר? אקסטטיק דנס מגיע לקיסוס. מוזיקה, תנועה, חופש, ים ושקיעה בחוויה שאי אפשר להסביר. צריך להרגיש. יום רביעי, 30 בספטמבר בשעה 6 בקיסוס, חוף קיסוסקי. כרטיסים אצל הדס, 052-966-5115. קיסוס אקסטטיק דנס. פשוט לבוא ולרקוד.
12: התחל בנסיעה. תצמד לנתיב הימני.
13: בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
14: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
13: לא, זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב,

0: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
1: עמוס תמם?
2: פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
3: חגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
4: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים, והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
5: שלום רב, השעה 3, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר במהלך ביקור בבסיס חיל האוויר בתל נוף כי לקראת הבחירות ייתכנו ניסיונות לתקוף את ישראל.
6: יש לנו סימנים שלקראת הבחירות האויבים שלנו ינסו לתקוף אותנו. אז מכאן, מבסיס חיל האוויר, מהזרוע הארוכה של מדינת ישראל, אני מוסר לכם מסר. אל תתעסקו איתנו, לא עכשיו ולא בכלל. הזרוע הארוכה שלנו תגיע אליכם בכל מקום, בכל זמן.
5: בהסתדרות הציונית העולמית מותחים ביקורת חריפה על הולנד בעקבות הבדיקות החריגות לנוסעים מישראל בנמל התעופה באמסטרדם, במסגרת יישום מצב החדש האוסר הכנסת מוצרים שמקורם ביהודה ושומרון, במזרח ירושלים וברמת הגולן. במכתב שנשלח לראש הממשלה ולשר החוץ ההולנדים נטען כי האכיפה כלפי נוסעים מישראל חורגת מבדיקות מכס רגילות והופכת לדבריהם לאפליה על בסיס לאומי. בהסתדרות דרשו להפסיק באופן מיידי את יישום הנהלים ולבחון מחדש את אופן האכיפה בנמל התעופה. האלימות בחברה הערבית. גבר בן 31 נפצע באורח קשה מירי בשכונת ואדי ניסנס בחיפה. צוות מד"א שהגיע למקום פינה אותו לבית החולים רמב"ם בעיר. המשטרה פתחה בחקירה. אזרח ישראלי הותר כשהוא פצוע קשה סמוך למעבר מזמוריה שבגוש עציון. הוא פונה לטיפול רפואי עם פציעות חודרות. והמשטרה מוסרים כי הרקע לאירוע פלילי. עוד בחדשות, חייל צהל שהפגין נגד אלוף פיקוד המרכז אבי בלוט ונגד השימוש בצווים מנהליים, נשלח ל-20 ימי מאסר בכלא הצבאי. כתבנו יותם דשא מוסר כי החייל הגיע לפני כמה ימים למפקדת פיקוד המרכז בירושלים, שם נמצאת לשכתו של בלוט, והניף שלטים נגד הצווים המנהליים ונגד היחס לטל עינון דרדיק, שנעצר לאחר שהפר צו מנהלי שהוצא נגדו. עכשיו תחזית מזג האוויר.
7: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MGEHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
8: לובינסקי טרייד אנד ליז.
7: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
9: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024, כפוף לתנאים המלאים.
5: היום מעונן חלקית עד מעונן, הטמפרטורות נמוכות מהרגיל לעונה. ייתכן גשם מקומי קל, בעיקר בצפון הארץ ובמישור החוף.
10: יריבים חדשים באימפריה שהולכת וגדלה. הג'נטלמנים, קומדת האקשן המדוברת של הבמאי גיא ריצ'י חוזרת לנטפליקס בעונה שנייה. עכשיו בפרטנר TV פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
7: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
8: לובינסקי טרייד אנד ליז.
7: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
5: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

אלת 102 FM, אנחנו בקצב של אלת, אני עידו ארגז. ואלה ג'ניפר לופז ופיטבול, שפותחים לנו שעה שנייה. אנחנו כאן עד השעה 4, עם עוד המון מוזיקה טובה, ונמשיך עם ה-Backstreet Boys.

0: ורק לפני שנייה נלחמנו יחד כתף אל כתף ברגעי הפחד
1: והיית שם כדי לשמור לי על הגב וכשאיבדנו חברים שלא שבו מהקרב
0: אני זוכר איך
1: בכינו נשבענו שנוהג
0: שמעכשיו זה ישתנה
1: אתה תראה איך מעכשיו
0: נלמד את הלקח
1: למרות המתח
0: נמצא את הפתח
1: נוכיח להם
0: שהם לא הלכו לשווא

0: הגזמת עומר.
1: חג שמח.
2: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
3: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה. צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
4: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב. עונת הצי של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
5: אבל למה בלילה?
6: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף, ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
7: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב, יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר, כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
8: יש כמה דרכים להבטח את הבית, להישאר בבית, לגדל כלב, או בית המפתח, שירות לכל סוגי הדלתות וייצור חתמות.
9: רחוב האלמוגים 17.
10: לקוחות כללית באילת, במיוחד בתקופה הזו, חשוב לנו שתקבלו מענה מהיר לכל בעיה רפואית. תכירו את כללית נקסט, שירותים וירטואליים מהבית ומכל מקום. צריכים תרופה עכשיו? יש לכם בית מרקחת אונליין. תרופות עד הבית במשלוח חינם. אפשר להזמין תרופות מרשם, תרופות ללא מרשם ומוצרים נוספים עד 80% הנחה באפליקציה או באתר. פשוט, מהיר ונוח. לפרטים, בית מרקחת אונליין, שירותי בריאות כללית.
11: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.

אלת 102 FM, אנחנו בקצב של אלת. מתוקל, תוותרי עלינו. שלומי שבת עם רובי לוי, מתוקה שלי. אנחנו כאן כאמור עד השעה 4, היכן שלא תהיו, בים, בדרך לים, בעבודה, ברכב, נאחל לכם חג שמח, ובואו נמשיך עם עוד מוזיקה טובה.

דודו טסה, אני רץ. אני רץ. אחד השירים שהכי מזוהים עם היוצר הנפלא הזה, השירים. אחד השירים שהכי עזרו לו לפרוץ ולהיות מישהו היום, ונמשיך עם עוד שיר מעולם הריצה. Run של One Republic.

0: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
1: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
0: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
1: נו, אתה לא זוכר, סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
2: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
3: הבית של האנרגיה המתחדשת, סולר שר.
4: אילת, מוכנים להשתחרר? אקסטטיק דנס מגיע לקיסוס. מוסיקה, תנועה, חופש, ים ושקיעה בחוויה שאי אפשר להסביר, צריך להרגיש. יום רביעי, 30 בספטמבר בשעה 6 בקיסוס, חוף קיסוסקי. כרטיסים אצל הדס, 052-966-5115. קיסוס אקסטטיק דנס, פשוט לבוא ולרקוד.
5: זה התחיל עם טבעת אירוסין, המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
6: מבצעים בכל שעה גם לחיילים במהלך כל היום. העסקיות הכי שוות של הגדיר. עסקיות צהריים מ-12 עד 5. עסקיות לילה החל מ-11.
7: אין על הגדיר.
8: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
9: צ'ק.
8: מארזי פירות קלופים.
9: צ'ק.
8: מגשי פירות.
9: צ'ק.
8: סושי פירות.
9: צ'ק.
8: קינוחי פירות קרנצ'ים.
9: צ'ק.
8: מיצים טבעיים.
9: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליד...

0: התחל בנסיעה. התצמד לנתיב הימני. בוקר טוב, אילת. אתם על רדיו אילת 102 FM. שלוש שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
1: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
0: לא, זה לא מה שרציתי להגיד.

0: וטיסלם גם הופיעו כאן באילת אתמול בערב, והיה פשוט מדהים וכיף לראות את החבורה האגדית הזאת על הבמה כאן באילת, ובכלל להקה אדירה, ובואו נמשיך עם פאר טאזי.
1: יאללה, תקפצו!

אילת מאו 2 FM, אנחנו מסיימים כאן עוד שעתיים בקצב של אילת. נודה לגרי סגור על העריכה המוזיקלית, אני הייתי עידו ארגז. ואנחנו נתראה כאן גם מחר בין 2-4. בינתיים שיהיה לכם חג שמח, סוכות נעים, תהנו, סו בזהירות, יאללה ביי.

0: חג סוכות שמח.
1: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
2: להיכנס הביתה ללא מפתח, מגוון מערכות כניסה חכמות, טביעת אצבע, זיהוי פנים ואפליקציות שליטה מרחוק. בית המפתח אילת, לא מתפשרים על איכות.
3: בית המפתח לביטחון האישי שלך.
2: רחוב האלמוגים 17.
4: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.
5: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
6: וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
5: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
6: וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
5: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
6: למהדרין.
7: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.

0: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
1: עמוס תמם? פשוט נכנס לאוטומניה בארבר.
2: חגיגת טריידין. קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
3: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
4: שלום רב השעה 4, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר במהלך ביקור בבסיס חיל האוויר בתל נוף כי לקראת הבחירות ייתכנו ניסיונות לתקוף את ישראל.
5: יש לנו סימנים שלקראת הבחירות האויבים שלנו ינסו לתקוף אותנו. אז מכאן, מבסיס חיל האוויר, מהזרוע הארוכה של מדינת ישראל, אני מוסר לכם מסר. אל תתעסקו איתנו, לא עכשיו ולא בכלל. הזרוע הארוכה שלנו תגיע אליכם בכל מקום, בכל זמן.
4: יושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט מסר בתגובה, אם דברי נתניהו ביחס לאיומים הביטחוניים נכונים, הדבר מחייב עדכון מיידי של ראש האופוזיציה יאיר לפיד. זאת על מנת לוודא שאכן מדובר באיום אמיתי, ולא במהלך פוליטי שנועד לפגוע במערכת הבחירות, כך גדי אייזנקוט. בריטניה החמירה את ההגבלות על ייצוא נשק לישראל ולא אישרה יותר מ-80 רישיונות לייצוא פריטים שלדבריה עלולים לשמש את צהל ברצועת עזה. שר המזרח התיכון הבריטי אמר כי מדובר בכמעט פי 3 ממספר הרישיונות שאושרו עם כניסת ההגבלות לתוקף בספטמבר 2024. בעיתון היהודי בריטי Jewish Chronicle דווח כי הנהלים החדשים במדינה מקשים עוד יותר על אישור רישיונות לייצוא ציוד ביטחוני לישראל. אחרי יותר משני עשורים, הכוחות האמריקנים האחרונים בעיראק צפויים להשלים אחר את נסיגתה מהמדינה. כך מדווח כתבנו שחר קליימן. בכך תסתיים נוכחות צבאית אמריקנית שהחלה עם הפלישה לעיראק בשנת 2003 והפלת משטרו של סדאם חוסיין. מומחים בעיראק מזהירים כי צמצום הנוכחות האמריקנית עשוי להרחיב את מרחב ההשפעה של טהרן ברחבי המדינה. כלכלה עכשיו, שר האוצר בצלאל סמוטריץ' כינס ישיבה דחופה עם הדרג המקצועי במשרד האוצר בניסיון לבלום או למתן את עליית מחירי הדלק שצפויה מחר. במסגרת הדיון אמור הדרג המקצועי להציג לסמוטריץ' את האפשרויות העומדות בפניו ובהן הפחתה נוספת של המס שהמדינה גובה על הדלק. כתבנו ניצן כהן מוסר כי לפי הערכה ראשונית מהלך כזה יגרע מקופת המדינה כ-600 מיליון שקלים בחודש. נסיים בתחזית מזג האוויר.
6: היברידיות?
7: יש!
6: טוב?
7: יש!
6: מחירים טובים?
7: יש! יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
8: לובינסקי טרייד אנד ליס.
7: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
9: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G. רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו, פיוטר. על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
4: הערב והלילה מעונן חלקית. ייתכנו גשמים מקומיים קלים בצפון הארץ ולאורך מישור החוף. מחר מזג האוויר יהיה דומה.
10: יריבים חדשים באימפריה שהולכת וגדלה. הג'נטלמנים, קומדת האקשן של המדוברת של הבמאי גיא ריצ'י חוזרת לנטפליקס בעונה שנייה. עכשיו בפרטנר TV פלוס עם נטפליקס כלול. בפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
7: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
8: לובינסקי טרייד אנד ליס.
7: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
4: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.

Tap.

0: שלום לכם, אחר הצהריים טובים.
1: ברוכים, ברוכות הבאות לסוכה של מגה מיקס.
0: מועדים לשמחה.
1: וססון.
0: חלום הצוכות, יום שלישי בשבוע. אנחנו כאן, איתכם, גם בכל המועד. אין קשרים במגה מיקס, אין חופשות. אנחנו כאן.
1: אנחנו אתם, הסוכה והמוזיקה.
0: אנחנו עד שש ביחד, עם הלעיתים הגרסאות, עם גלי סגור. אורפן ברדיו אילת.
1: אורמי, רדיו חיפה.
0: מושיקו טוקוש פלוטקה.
1: דולב נישלי.
0: המכונה גם משה חיים, מוישלה פלוטקה. כי בסוכות הוא מוישלה. ואנחנו נתחיל המוזיקה, עם המוזיקה. עם המוזיקה. נתחיל עם המוזיקה, מושיקו.
1: נתחיל עם המוזיקה. שלומית, ניפלי פה.
0: יאללה, שלומית, תצילי אותי, ניפלי.

0: עכשיו באלת.
1: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
0: ובשבע,
1: הקצב של אלת.
2: אלת, מאו שתיים לפם.
0: מבצעים בכל שעה גם לחיילים במהלך כל היום. העסקיות הכי שוות של הגדיר. עסקיות צהריים מ-12 עד 5. עסקיות לילה החל מ-11.
3: אין על הגדיר.
0: אלכוהול באלת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם. פנקו ברחוב הבורסקאי 26 מתחם ליסה. צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
4: מאמי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
5: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
4: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
5: נו, אתה לא זוכר. סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
6: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
7: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
8: אילת, מוכנים להשתחרר? אקסטטיק דנס מגיע לקיסוס. מוסיקה, תנועה, חופש, ים ושקיעה בחוויה שאי אפשר להסביר. צריך להרגיש. יום רביעי, 30 בספטמבר, בשעה 6, בקיסוס, חוף קיסוסקי. כרטיסים אצל הדס, 052-966-5115. קיסוס, אקסטטיק דנס. פשוט לבוא ולרקוד.
9: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
10: מה קרה?
9: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
10: מי, בעלך?
9: לא, המזגן.
10: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
9: ומה עם בעלי?
10: זה כבר אין מה לעשות.
11: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
12: האיכות? מילה דיימונדס. הברק? מילה דיימונדס. היופי? מילה דיימונדס. השלמות, מילה דיימונדס. קולקט תכשיטי יהלומים מרהיבה ברמת ניקיון וצבע הגבוהה ביותר ובמחירים שפויים. מילה דיימונדס בלובי מלון דן אלת.
0: עכשיו באלת
1: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
0: ובשבע,
1: הקצב של אלת.

0: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
1: באלת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
2: כל המעלות הטובות.
3: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
4: צ'ק.
3: מארזי פירות קלופים.
4: צ'ק.
3: מגשי פירות.
4: צ'ק.
3: סושי פירות.
4: צ'ק.
3: קינוחי פירות קרנצ'ים.
4: צ'ק.
3: מיצים טבעיים.
4: צ'ק. מוזמנים באהבה ליאתי פירות וסושי פירות.
5: באלת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
6: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב. עונת הצייד של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
7: אבל למה בלילה?
6: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף. ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
8: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
4: סושי פירות זה ליאתי.
3: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
4: צ'ק.
3: מארזי פירות קלופים.
4: צ'ק.
3: מגשי פירות.
4: צ'ק.
3: סושי פירות.
4: צ'ק.
3: קינוחי פירות קרנצ'ים.
4: צ'ק.
3: מיצים טבעיים.
4: צ'ק. מוזמנים באהבה.

0: פותחים את הבוקר הכי חם באילת. בשש, מועדון השש. המועדון הכי שווה במדינה עם גיא בזק. בשבע,
1: בוקר טוב אילת.
0: הבוקר של אילת עם עומרית. עם חיוך, קפה טוב והמוזיקה הכי טובה בבוקר. בעשר, עצם העניין עם אודי שכטר. כל מה שאקטואלי ורלוונטי. הבוקר הכי מושלם להתעורר אליו. רק באילת, 102 FM.
2: עכשיו באילת
0: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה
2: ובשבע
0: הקצב של אילת

0: מסיימים, חותמים, נועלים את השעה השנייה של מגה מיקס ליום שלישי בשבוע, פעמיים כי טוב.
1: הזמן תסמר שנהנים, טוקוש.
0: אמת, אמת, אמת.
1: אנחנו חייבים לרוץ לפרסמות וחדשות, מיד חוזרים לשעה שלישית, אנחנו איתכם כאן ברדיו חיפה 107.5.
0: רדיו אלת, מהו 2FM,
1: אתר אפליקציה. תודה רבה, גרי סגור ברדיו אלת, אור מירי ברדיו חיפה, אתר משיקו פודקאסט, כבר חוזרים.

0: FM. עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
1: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
0: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
1: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
0: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
1: למהדרין.
2: זה התחיל עם טבעת הרוסים. המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
3: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.
4: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
5: לקוחות כללית באילת, במיוחד בתקופה הזו, חשוב לנו שתקבלו מענה מהיר לכל בעיה רפואית. תכירו את כללית נקסט, שירותים וירטואליים, מהבית ומכל מקום. צריכים תרופה עכשיו? יש לכם בית מרקחת אונליין. תרופות עד הבית במשלוח חינם. אפשר להזמין תרופות מרשם, תרופות ללא מרשם ומוצרים נוספים עד 80% הנחה באפליקציה או באתר. פשוט מהיר ונוח. לפרטים בית מרקחת אונליין, שירותי בריאות כללית.
6: מיד באילת
7: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
8: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באילת 102 FM.
9: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
10: עמוס תמם? פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
11: חגיגת טריידין, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים, כוכבית 3537.
12: מתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
13: שלום רב, השעה 5, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. על רקע המשך מדיניות החיסולים של צה"ל בעזה, שר הביטחון ישראל כץ מבהיר בסרטון שפרסם כי ישראל מתכוונת לפעול גם נגד בכירי ארגון הטרור חמאס שנמצאים מחוץ לרצועה.
14: גם ראשי החמאס בחול על הכוונת. אסור שאף אחד מהרוצחים המתואבים האלה, שהיו חלק מרכזי מטבח השביעי באוקטובר, ימות בשקט במיטתו. זוהי חובתנו כעם וכמדינה. פעם אחת הם ניצלו עקב תקלה, אבל הפעם הבאה תגיע וגם הם ישלחו למעמקי הגיהנום.
13: ראש האופוזיציה יאיר לפיד פנה ללשכת ראש הממשלה בבקשה לקבל עדכון ביטחוני דחוף. בעקבות דבריו של ראש הממשלה נתניהו שלפיהם יש סימנים לכך שאויביה של ישראל ינסו לתקוף אותה לקראת הבחירות. מלשכת ראש הממשלה נמסר בתגובה כי נתניהו מקיים עם לפיד פגישות עדכון ביטחוניות באופן שוטף, וכי הפגישה האחרונה ביניהם התקיימה ב-14 בספטמבר. עוד נמסר כי נתניהו הנחה את מזכירו הצבאי לעדכן היום את לפיד בהתפתחויות האחרונות. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' הנחה את גורמי המקצוע במשרדו להיערך לסבסוד נוסף במחיר הבנזין במטרה לבלום את העלייה במחיר לצרכן על רקע משבר האנרגיה העולמי. סמוטריץ' אמר כי המהלך נועד לדחוף את הצמיחה במשק, לשמור על יציבות מחירים ולמנוע עליות מחירים ואינפלציה בענפים רבים במשק. עוד בחדשות, 4 בני אדם נפצעו בתאונה בין אוטובוס לשני כלי רכב בכביש 90 סמוך לצומת המיד, בהם 2 נשים במצב בינוני ו2 נוספים באורח קל. הם פונו לבית החולים זיו שבצפת. עכשיו תחזית מזג האוויר.
15: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MGEHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר. כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
16: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו, פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
13: הערב והלילה מעונן חלקי, תיתכנו גשמים מקומיים קלים בצפון הארץ ולאורך מישור החוף. מחר מזג האוויר יהיה דומה.
16: יריבים חדשים באימפריה שהולכת וגדלה. הג'נטלמנים, קומדת האקשן המדוברת של הבמאי גיא ריצ'י חוזרת לנטפליקס בעונה שנייה. עכשיו בפרטנר TV פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
15: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר. לובינסקי טרייד אנד ליז. כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
13: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.

עכשיו יש רק תוכנית אחת שמעיפה אותי באוויר. הלב שלך בנוי לקצב הזה.

0: שלום לכם, אחר הצהריים טובים, אלן טוקוש.
1: אלן דולי, ברוכים, ברוכות הבאות, שעה שלישית ואחרונה.
0: שעה שעתית, שעה מיוחדת, שעה מקסימה בלתי.
1: מאוד מאוד מאוד, תראה את הסוכה מפוצצת בקישוטים, מנמים, משפים,
0: סוכת ה-AI הראשונה בישראל.
1: הכל מהכל.
0: אז עד שיש אנחנו ביחד איתכם, אתם בדרכים, סעו בזהירות, תנו מהנסיעה, מהחזרה הביתה, אם טיילתם, אם נפשתם, אם נהניתם, או אם במקרה חלילה הייתם בעבודה. אנחנו איתכם עם המוזיקה הכי טובה, לחזור בחזרה ליד שלכם, בקצב הנכון, בווייב הנכון, ויאללה, נתחיל עם המוזיקה, מושיקו פלוטקה,
1: דולב נישליס,
0: מגמיקס, שעה שלישית, מתחילים, חג שמח.

0: לקוחות כללית באילת, במיוחד בתקופה הזו, חשוב לנו שתקבלו מענה מהיר לכל בעיה רפואית. תכירו את כללית נקסט, שירותים וירטואליים, מהבית ומכל מקום. צריכים תרופה עכשיו? יש לכם בית מרקחת אונליין. תרופות עד הבית במשלוח חינם. אפשר להזמין תרופות מרשם, תרופות ללא מרשם ומוצרים נוספים עד 80% הנחה באפליקציה או באתר. פשוט, מהיר ונוח. לפרטים בית מרקחת אונליין, שירותי בריאות כללית.
1: מאמי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
2: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
1: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
2: נו, אתה לא זוכר, סולרשר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
3: סולרשר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
4: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולרשר.
5: הלו, איפה אתה? אתה פה?
6: איפה?
5: פה, לא?
6: איפה פה?
5: פה, פה, במשתלת יתם, להכל דבש.
6: אני צריך להיות שם?
5: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
6: משתלת יתם להכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
7: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
8: צ'ק.
7: מארזי פירות קלופים.
8: צ'ק.
7: מגשי פירות.
8: צ'ק.
7: סושי פירות.
8: צ'ק.
7: קינוחי פירות קרנצ'ים.
8: צ'ק.
7: מיצים טבעיים.
8: צ'ק. מוזמנים באהבה ליאתי פירות וסושי פירות.
9: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
10: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
11: וואו, וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
10: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
11: וואו, וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
10: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
11: למהדרין.
12: עכשיו באלת
13: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
12: ובשבע
13: הקצב של אילת.

0: חצוקות באילת, 102 FM.
1: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
2: מה קרה?
1: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
2: מי, בעלך?
1: לא, המזגן.
2: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
1: ומה עם בעלי?
2: זה כבר אין מה לעשות.
3: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
4: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
5: אילת, מוכנים להשתחרר? אקסטטיק דנס מגיע לקיסוס. מוזיקה, תנועה, חופש, ים ושקיעה בחוויה שאי אפשר להסביר. צריך להרגיש. יום רביעי, 30 בספטמבר, בשעה 6, בקיסוס, חוף קיסוסקי. כרטיסים אצל הדס, 052-966-5115. קיסוס אקסטטיק דנס. פשוט לבוא ולרקוד.
6: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.
7: לקוחות כללית באילת, במיוחד בתקופה הזו, חשוב לנו שתקבלו מענה מהיר לכל בעיה רפואית. תכירו את כללית נקסט, שירותים וירטואליים מהבית ומכל מקום. צריכים תרופה עכשיו? יש לכם בית מרקחת אונליין. תרופות עד הבית במשלוח חינם. אפשר להזמין תרופות מרשם, תרופות ללא מרשם ומוצרים נוספים עד 80% הנחה באפליקציה או באתר. פשוט, מהיר ונוח. לפרטים, בית מרקחת אונליין, שירותי בריאות כללית.
0: חג סוכות שמח. פותחים את הבוקר הכי חם באילת. בשש, מועדון השש. המועדון הכי שווה במדינה עם גיא בזק. בשבע,
8: בוקר טוב אילת.
0: הבוקר של אילת עם עומרית, עם חיוך, קפה טוב והמוזיקה הכי טובה בבוקר. בעשר, עצם העניין עם אודי שכטר, כל מה שאקטואלי ורלוונטי. הבוקר הכי מושלם להתעורר אליו, רק באילת 102 FM.
9: מיד באילת.
0: מגה מיקס עם דולב.

אנחנו מסיימים שלוש שעות של מגמיקס ליום שלישי בשבוע, והנה עוד שבוע, עוד יום נגמר לו בשבוע הזה של חול המועד סוכות. תודה רבה לכם על ההזנה, מעריכים מאוד את הבחירה שלכם בנו, גם בחול המועד סוכות. אנחנו איתכם לאורך כל הערב, לילה, בוקר, עד מחר, באתר ובאפליקציה, חפשו מגמיקס בגוגל. תודה רבה לגרי סגור שהיה באולפנים ברדיו אלת 102 FM, תודה רבה לאור מאיר באולפני רדיו חיפה 107.5, תודה רבה לכם על ההזנה. תוקוש פלוטקה, כאן דולב נישליס, נפגשים מחר יום רביעי בשעה 3 לעוד מהדורה של מגמיקס. עד אז המשך ערב נפלא, נשתמע מחר, יאללה ביי.

0: מבצעים בכל שעה גם לחיילים במהלך כל היום. העסקיות הכי שוות של הגדיר. עסקיות צהריים מ-12 עד 5. עסקיות לילה החל מ-11.
1: אין על הגדיר.
2: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
3: פנקו ברחוב הבורסקאי 26 מתחם ליסה. צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
4: סוכון מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
5: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
6: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
7: וואו, וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
6: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
7: וואו, וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
6: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
7: למהדרין.
4: סוכון מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
8: זה התחיל עם טבעת הרוסין. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
9: פותחים את הבוקר הכי חם באילת. בשש, מועדון השש. המועדון הכי שווה במדינה עם גיא בזק. בשבע,
10: בוקר טוב אילת.
9: הבוקר של אילת עם עומרית. עם חיוך, קפה טוב והמוזיקה הכי טובה בבוקר. בעשר, עצם העניין עם אודי שכטר. כל מה שאקטואלי ורלוונטי. הבוקר הכי מושלם להתעורר אליו. רק באילת, 102 FM.
2: מיד באילת.
9: הקצב של אילת.
2: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באילת 102 FM.
11: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
12: עמוס תמם? פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
13: חגיגת טריידין. קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
14: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
15: שלום רב, השעה 6 באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. על רקע המשך מדיניות החיסולים של צהל בעזה, שר הביטחון ישראל כץ מבהיר בסרטון שפרסם כי ישראל מתכוונת לפעול גם נגד בכירי ארגון הטרור חמאס שנמצאים מחוץ לרצועה.
16: גם ראשי החמאס בחול על הכוונת. אסור שאף אחד מהרוצחים המתואבים האלה, שהיו חלק מרכזי מטבח השביעי באוקטובר, ימות בשקט במיטתו. זוהי חובתנו כעם וכמדינה. פעם אחת הם ניצלו עקב תקלה, אבל הפעם הבאה תגיע וגם הם ישלחו למעמקי הגיהנום.
15: אחרי שראש הממשלה בנימין נתניהו אמר כי יש סימנים לכך שאויביה של ישראל ינסו לתקוף אותה לקראת הבחירות, ראש האופוזיציה יאיר לפיד פנה ללשכת ראש הממשלה בדרישה לקבל עדכון ביטחוני דחוף. מלשכת ראש הממשלה נמסר תחילה כי המזכיר הצבאי הוא שיעדכן את לפיד, אולם בהמשך הוזמן ראש האופוזיציה לפגישה עם נתניהו בשעה 11 בלילה. פועל כבן 35 נפגע באורח קשה מחפץ כבד במהלך עבודה באתר בנייה ברחוב המאבק בגבעתיים. הוא פונה לבית החולים שיבא תל השומר עם חבלה בראש. עוד בחדשות, שישה אנשי צוות נהרגו ואדם נוסף נפצע בהתרסקות מפציץ אסטרטגי רוסי במהלך טיסת אימון במזרח הרחוק של רוסיה. משרד ההגנה הרוסי מסר כי המטוס התרסק באזור שאינו מיושב ולא היה חמוש בזמן התאונה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
10: היברידיות?
17: יש!
10: סון?
17: יש!
10: מחירים טובים?
17: יש! יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
18: לובינסקי טרייד אנד ליז.
17: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
19: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024, כפוף לתנאים המלאים.
15: הערב והלילה מעונן חלקית. ייתכנו גשמים מקומיים קלים בצפון הארץ ולאורך מישור החוף. מחר מזג האוויר יהיה דומה.
20: יריבים חדשים באימפריה שהולכת וגדלה. הג'נטלמנים, קומדת האקשן המדוברת של הבמאי גיא ריצ'י חוזרת לנטפליקס בעונה שנייה. עכשיו בפרטנר TV פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
17: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. שרי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
18: לובינסקי טרייד אנד ליז.
17: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
15: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.

האתר החדש של אילת 102 FM באוויר. אילת 102.co.il. Thank you for coming home. Sorry that the chairs are all warm. I left them here. I could have

0: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.
2: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
3: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
4: צ'ק.
3: מארזי פירות קלופים.
4: צ'ק.
3: מגשי פירות.
4: צ'ק.
3: סושי פירות.
4: צ'ק.
3: קינוחי פירות קרנצ'ים.
4: צ'ק.
3: מיצים טבעיים.
4: צ'ק. מוזמנים באהבה ליד פירות וסושי פירות.
5: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
6: סוכון מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
7: חג שמח.
8: התחל במציאה. נצמד לנתיב הימני.
9: בוקר טוב אילת. אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
10: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
9: לא, זה לא מה שרציתי להגיד.

0: FM. אתם מאזינים לשידור החוזר של התוכנית המומחים ששודרה היום בשעה 11.
1: עכשיו באילת 102 FM. המומחים, כל מה שאתם צריכים לדעת.
2: בוקר טוב, יום שלישי, פעמיים כי טוב, איזה כיף, אנחנו באולפן היום, אני ועומרית לב ארי. בוקר טוב, עומרית.
3: בוקר טוב, מועדים לשמחה.
2: אמנם את רואה אותו והיית פה באולפן לפני שעלינו לשידור חי, אבל הבחור שנמצא פה לצידי הוא באמת אוטוריטה, סליחה, בפני עצמה, בעולם הפרסום והשיווק והאסטרטגיה.
3: כך שמעתי.
2: הוא מעל 12 שנים בענף הזה, הוא כתב ספר, סודות הפרסום לעסקים, פה בו הוא מגלה באמת את כל הסודות והאותיות הקטנות בעולם הפרסום והאסטרטגיה. אין עסק שלא משתמש בפרסום, באסטרטגיה, בכל מה שקשור איך להניע את הלקוחות ולהביא אותם. והיום אנחנו נלמד מהבחור, באמת מספר אחד, הבעלים של משרד הפרסום הגדול ביותר בעיר אילת. ותכף אני אגיד לך את שמו, קוראים לו שי דוד. בוקר שי. טוב, שי.
4: וואו, שמוליק, איזה הצגה. אני מתרגש להיות פה, ואני שמח להיות פה בעיקר בגלל העסקים האילתיים, שאני חלק מהם, אתה יודע. אנחנו חיים בעיר הזאת, אנחנו מגלים את, את המשפחות שלנו בעיר הזאת, ואחד הדברים שאני הכי רוצה לעשות ולהעניק, זה ידע וביטחון ופרנסה, לעסקים המקומיים, החל מהעסקים הקטנים ועד החברות הגדולות, ללוות אותם ולתת להם בתוכנית הזאת טיפים ומידע איך למשוך לקוחות חדשים לעסק שלהם.
2: אז בואו, אתה יודע, ישר נצלול, כי הזמן טס מהניסיון שלי, אתה לא מצליח וטק נגמר הזמן. המנורה האדומה הזאת פה היא ממש מציקה לי בעיניים, כי כשהיא מסמנת לי מתי השידור נגמר, אני מצטער שיש לי עוד, אין לי עוד מספיק זמן. ובתוכנית הזאת שאנחנו מציפים ידע ומציפים ערך למאזינים שלנו, ובוא נתחיל מהאותיות הקטנות. מה זה עולם הפרסום בכלל? האדם, פרסום זה משהו מטורף.
4: פרסום זה משהו מאוד גדול, אבל בסופו של דבר אנחנו רוצים לקמת אותו לדבר שיהיה מאוד ברור לכולם להבין אותו. בוא נחשוב על מדף בסופר, אוקיי?
2: אוקיי.
4: בוא נחשוב על מדף בסופר. יש לך את האפשרות לשים את המוצר שלך בגובה העיניים של מי שמחפש אותו, יש לך אפשרות לשים אותו למטה במקום שאף אחד לא ימצא אותו, או למעלה שאף אחד לא יגיע אליו. המטרה שלנו היא לא רק לשים את המוצר שלך במדף האמצעי בסופר, אלא לשים אותו בצבע כל כך בולט, שיהיה קשה להתעלם ממנו, ומי שיראה אותו, ירצה לתפוס אותו ולקחת אותו. זה המטרה שלנו בעולם הפרסום. לקחת את המוצר, להנגיש אותו לקהל היעד שלו, ולגרום לו להבין שהוא הפתרון והאופציה הטובה ביותר עבורו.
2: זאת אומרת, יש פה המון פסיכולוגיה בהנעת האנשים, נכון? יש פה המון גם למכור רגש, רגש, לבנות קטגוריות חדשות בעולם הפרסום והאסטרטגיה. וכמו שדיברת, אילת זאת עיר באמת עם המון המון עסקים קטנים ובינוניים, כן? ויש לי עסק, אני עכשיו מקשיב לתוכנית, יש לי עסק קטן, אתה יודע, עסק קטן, ואני צריך לשרוד בתוך האוקיינוס האדום הזה של אני לא, בוא נגיד, אני לא מוכר משהו שמישהו אחר לא מוכר, אבל בסוף אני צריך למכור משהו אחר כדי שהבנם יגיע אליי, או פיצוציה, או שוארמה, או מסעדה, או כל דבר אחר, נכון?
4: נכון.
2: איך אתה בעצם מתחיל את הפעולה הזאת להניע את העסק הזה בכל המערכות הגדולות היום, שיש לנו אפשרויות כמו פייסבוק, אינסטגרם וכל הדברים האלה? זה מילים מאוד גדולות, ואנשים הולכים שם לאיבוד, ואני אתן עוד ספוילר קטן. כל משרדי הפרסום, תבוא אליי, ניתן לך ליד, אני זה, אני, אתה יודע, כולם רוצים אותך.
4: נכון.
2: מה שונה אצלך?
4: אז ראשית כל, בוא נתחיל בעסקים הקטנים. אני חושב שהעסקים הקטנים הם הלב של החברה הישראלית, להביא את הכוח הכי גדול בחברה הישראלית. ומעבר לזה, הם צריכים לקבל ולהבין איך המערכת הזאת למעשה עובדת. כי לא לכל עסק יש היום את האפשרות להוציא עשרות אלפי שקלים על פרסום. אז קודם כל בוא ננתח את הסיטואציה הזאת. אחד, מה זה העסק? איפה הוא נמצא? האם הוא נמצא בקניון מסוים, ששם יש לו טראפיק מקומי שמגיע בצורה סוענת? או שהוא נמצא באיזשהו לוקיישן נידח שהוא צריך למשוך אליו טראפיק. אחר כך כמובן, מה העסק הזה מוכר? מה המוצר שהוא מוכר? אבל לא רק מה המוצר שהוא מוכר, אלא יותר מזה, מה החוויה שהוא מוכר סביב המוצר הזה. אז בואו נעשה פיילוט מאוד קצר, מאוד קטן, ונבין את זה לעומק. מסעדה באילת שנמצאת בתוך העיר בלוקיישן מסוים. קהל היעד שלה זה גם אילתים וגם מבקרים באילת. המטרה שלנו היא לתפוס ולנתח את שתי סוגי הקהלים. אחד, הקהל שמחפש אותך, שמחפש את השירותים שהמסעדה הזאת למעשה מציעה, כמו מסעדת בשרים, מסעדה כשרה. שתיים, הקהל שהוא הקהל הפסיבי, הקהל שנחשף אלינו כשהוא גולל ברשתות חברתיות. עכשיו, אם אנחנו רוצים לייצר החזר השקעה, המקום הכי טוב להגיע אליו ולהיות בו, זה הקהל האקטיבי, הקהל שמחפש אותנו. אז אנחנו צריכים לייצר איזשהו אתר אינטרנט, שהוא יהיה מאוד חווייתי ויציג את החוויה, ולשים את האתר הזה בתוצאות החיפוש של גוגל, של טריפ אדוויזר ושל כל פלטפורמה אחרת, וקודם כל למשוך...
2: כן, אבל מה שאתה מדבר עליו זה הרבה כסף. כי לשים את זה בגוגל ולדחוף המון כסף לגוגל, ולהביא לידים ולבנות אתר, זה הרבה כסף. אבל אני אומר, בסך הכל אני מוכר סטייק. יש לי סטייק, אותו סטייק, הוא מוכר את הסטייק, זה מוכר את הסטייק. איך אתה תמכור את הסטייק שונה, שי? הסטייק, מה אני מוכר? אני מוכר את הסטייק, אני מוכר את החוויה של הסטייק. איך אני משתמש בזה?
4: זאת שאלה מצוינת, כי אנחנו לא מוכרים סטייק.
2: אוקיי.
4: אנחנו מוכרים את החוויה סביב הסטייק.
2: אוקיי.
4: זאת אומרת, אם אתה מוכר סטייק בפיטה, אז אתה מוכר גראב אנד גו, אתה מוכר ביס מושלם במחיר אטרקטיבי. אם אתה מוכר ערב רומנטי, אם אתה מוכר סטייק בתוך מסעדה, אז אתה מוכר בקבוק יין, אתה מוכר ערב רומנטי, אתה מוכר בילוי משפחתי. בן אדם צריך לדמיין ולהתחבר לסיטואציה שהוא רוצה להיות בה. זה אומר שאנחנו ניגשים לכל סיטואציה עם מודעה נפרדת. זה יכול להיות וידאו, זה יכול להיות גרפיקה, וזה יכול להיות ג'ינגל, זה יכול להיות כל דבר. ובסופו של דבר אנחנו מוכרים את החוויה סביב המוצר.
2: אז אם אני מבין את מה שאתה אומר, אני בעצם, אני לא מוכר את מה שאני מוכר.
4: אתה מוכר את מה שהלקוח רוצה לקנות.
2: אוקיי.
4: והמוצר עצמו למעשה הוא חלק מזה. אבל מי שקונה מרצדס לא קונה אותו שנוסע. הוא קונה משהו אחר לגמרי. הוא קונה יוקרה, הוא קונה סטטוס, הוא קונה איכות, הוא קונה עוצמה, הוא קונה סטייטמנט. מי שקונה טויוטה, הוא גם, הוא לא קונה רק רכב על גלגלים, הוא קונה ביטחון. הוא יודע שהוא קונה רכב שיש לו איזשהו סטטוס בטיחותי מסוים, מבחינת כמות התקלות. זאת אומרת, זה אותו
2: מוצר. זה אומר שכשלפני שאני ניגש בכלל, אני עכשיו הלקוח שמגיע אליך. אוקיי, אני רוצה לעבוד איתך. מה השלבים הראשונים שאתה עושה עם הלקוח הזה?
4: אז זאת באמת שאלה מצוינת.
2: שניים, יש לי שניים מצוינות. שמת לב, כן?
4: אני נפגש עם...
2: אומרית, שניים מצוינות.
3: שתיים.
2: שתיים, סליחה.
4: אני נפגש עם המון עסקים יום-יום, ואני חושב שהדבר הכי חשוב זה להבין את העסק. להבין את העסק ולהבין את בעל העסק. מי זה העסק? מה הוא מוכר? ולא אם הוא מוכר סטייק או אם הוא מוכר טלפון, אלא מה הוא מוכר, מה החוויה סביב העסק. אחר כך מי קהל היעד שלו? וכולם זאת לא תשובה. מי קהל היעד העיקרי שאליו הוא רוצה להגיע, שהכי מתאים למוצר ולשירות שלו.
2: זאת אומרת, שמגיע לך בן אדם, בעל עסק, הרעיון שאתה עושה איתו, זה שהוא יבין מי הוא בכלל.
4: מי הוא בכלל, מה הוא מוכר, למי הוא מוכר את המוצר הזה. סביב הרעיון הזה אנחנו מפתחים אסטרטגיה, ובסופו של דבר הופכים אותה לטקטיקה.
2: אוקיי, והפעולה הזאת שאנחנו מדברים עליה, הרעיון הזה, האפיון הזה, זה מה שנקרא החזון, החזון של העסק. אני צודק, אתה, ומה, מה החזון שלך?
4: נכון.
2: מי שאין לו חזון, עדיף שלא יפתח עסק.
4: נכון.
2: הוא יבלע באוקיינוס האדום. אוקיינוס אדום כצבע אדם, אדום.
4: אני חושב שזה גם הרבה יותר מהחזון שלך, זה מה אתה נותן ללקוחות שלך. אתה צריך לתת משהו. זאת אומרת, אוקיי. זה בחינה אנרגטית, זה מאוד ברור. אם אתה נותן משהו טוב, אתה מקבל פידבק בחזרה. אז אם יש לך עסק ואתה נותן בו שירות טוב, ואתה נותן בו מוצר טוב, ואתה נותן בו חוויה טובה, זה יחזור אליך בחזרה.
2: עכשיו אני רוצה לפרוט את זה קצת יותר לפרקטיקה, כי אנחנו פה בתוכנית רוצים להיות מאוד פרקטיים, והבנם ששומע אותנו אומר, אוקיי, אוקיי, סבבה, הבנתי, מה אני, מי אני, איזה סטייק אני מוכר, למה אני מוכר את הסטייק, מה אני מוכר את הסטייק, אני מוכר את המחיר, אני מוכר את, את המזגן שיש לי בסטייקייה, מה אני מוכר, נכון? איזה סוג של פיטה אני מוכר, פיטה כזאת או פיטה אחרת. ואז הוא נכנס לאינסטגרם, לפייסבוק, כמו כולנו, והוא מתחיל לראות כל מיני סרטונים, וכל מיני זה טיקטוקרים, וכל מיני, וזה שם באמת ערב רב, המון המון כסף נשפח לתוך המערכות האלה, והרבה פעמים אתה שם הרבה כסף ומקבל תוצאה קטנה מאוד. איך אתה יודע את התקציב? איך אתה יודע לאן לנווט אותו? איפה לשים אותו? איך לצלם אותו? מה להבליט?
4: עסק באילת זה למעשה מגרש המשחקים הטוב ביותר לעולמות הפרסום. הקהל פה מאוד מדויק. יש פה את הקהל המקומי שנמצא באילת וחי באילת, שאנחנו יודעים לנתח אותו ולתרגט אותו בעזרת הדאטה שלנו, ויש לנו את הקהל של המבקרים באילת. התקציבי פרסום באילת ביחס לשאר אזורי הארץ והעולם, באופן יחסי, הם מאוד נמוכים והם מאוד אטרקטיביים. זה אומר שעסק היום בתקציב של בין 200 ל-300 שקל ביום, יכול היום באופן משמעותי להגדיל את ההכנסות של העסק שלו. סך הכל מה שהוא צריך להבין, זה לפתור את הנוסחה. אחד, מי קהל היד שאנחנו רוצים להגיע אליו, איפה קהל היד הזה נמצא, האם ברשתות חברתיות, האם בגוגל, האם בטריפ אדוויזר, האם בבוקינג, איפה הוא מבלה,

0: קצת נסביר את הטכניקה. איך אתה בעצם בונה את הדבר הזה? מה זה מילות חיפוש?
1: אז בוא ניקח את זה שלב אחד יותר למעלה, ותבין קודם כל מהם סוגי הקהלים שקיימים היום. אוקיי?
0: אוקיי.
1: אז בוא נחלק את זה לשתי סוגי קהלים שאני אוהב להסתכל עליהם. אחד זה הקהל האקטיבי. זה הקהל שבאופן אקטיבי נכנס למנועי חיפוש, למנועי AI, לטריפ אדוויזר ולבוקינג ולכל פלטפורמה אחרת, ומבצע חיפוש אקטיבי אחרי שירות מוצר מסוים. הגיוני? זה קהל שמחפש עכשיו ברגע זה לרכוש מוצר או לקבל מידע על תחום מסוים.
0: קהל אלעתי.
1: קהל אלעתי או קהל צפוני.
0: לא, כי זה שני...
1: או קהל צפוני שמבקר באלעתי.
0: זה שני דברים שונים, זה שני תרגותים שונים.
1: אוקיי, ובוא ניקח את הקהל השני.
0: אוקיי.
1: הקהל השני, הקהל שמקביל אליו, זה הקהל הפסיבי. הקהל הפסיבי גולל ברשתות חברתיות. הוא קורא עיתונים, הוא רואה טלוויזיה.
0: נכון.
1: הוא גולל, גולל, גולל, גולל, משתכל. הוא לא בא במטרת רכישה, הוא בא במטרת בידור. הוא רוצה לראות חדשות, רכילות וכו', ואז הוא נתקל באיזושהי פרסומת מסוימת. מתוך ים הפרסומות שהוא רואה ברשתות חברתיות או בטלוויזיה, פרסומת אחת צריכה לתפוס לו את העין עד כדי כך שהיא תציב פתרון לבעיה שיש לו. בוא ניקח את אחד התחומים כאילו, שיש בהם בעיה מאוד קריטית. פטרת ציפורניים. ברגע שאתה רואה צילום של ציפורן עם פטרת, זה וסובל מפטרת ציפורניים, יש לנו פתרון, זה מאוד מחובר לבעיה שלך, אתה מתחבר, אתה רוצה להבין, אוקיי, יש לי בעיה, איך אני פותר אותה? אתה לוחץ על הקליק, לוחץ על הקישור, עובר לדף נחיתה, מבטיחים לך שם את איזושהי הבטחה מסוימת, אם אתה משתכנע, אתה מבצע רכישה. זה ההבדל בין הקהל האקטיבי לבין הקהל הפסיבי, ולכל עסק יש חלוקה לשתי קהלים. יש כאלה שבאופן אסטרטגי אנחנו רוצים להשקיע יותר בקהל האקטיבי מאשר בקהל הפסיבי, ויש כאלה שזה הפוך. הניתוח האסטרטגי שלי שם את זה על השולחן ומתקצב את זה לעבודה עם הצוות.
0: זאת אומרת, אתה בתוך התהליך, בתוך האפיון עם אותו בן אדם שמוכר את התרופה הזאת, או אני לא יודע, את המכון הזה לפטרת ציפורניים, אתה שואל את עצמך, מה ההוק שלי? איך אני תופס את העין של הגולל שיעצור לכמה שניות, יקרא וילחץ? אני צודק?
1: אז צודק. זה למעשה...
0: ואז אתה גם משתמש בדסטמוניה. הדסטמוניה זה עדות אמיתית של מישהו שעשה משהו. לא עכשיו איזה שחקן, או אני כותב דברים, אני כזה וזה. מישהו שהיה בקליניקה ואומר, אני הייתי בקליניקה והיה לי פטרת ציפורניים, והייתי אצל הרופא הזה וזה, ופטרו לי את הבעיה. קוראים לי משה ופטרו לי את הבעיה. זה מאוד חזק.
1: נכון. אנחנו השתמשנו בדוגמה הזאת כי היא באמת משקפת בעיה אמיתית ופתרון. כי בסופו של דבר... אנחנו מוכרים פתרונות לרצונות ושאיפות ופנטזיות, או פתרונות לבעיות. זאת אומרת,
0: okay.
1: זה מאוד נגיש. אם אתה מצליח לחבר את הפתרון לבעיה, או את הפתרון לצורך, או לשאיפה, או לרצון, עשית כבר חלק גדול מהעבודה. אחר כך, השלב הבא שלנו זה להנגיש את זה. אתה יודע, בעולם הפרסום, אני מחלק את זה לכמה חלקים. אחד, תשומת לב ראשונית, זה השנייה הראשונה שמסתכלים עליך, תשומת לב מתמשכת 4-5-6 שניות, ואחר כך הנאה לפעולה. סיפור הסיפור והנאה לפעולה. אם אתה מצליח להעביר את הצופה הפוטנציאלי שלך בכל הדרך הזאת, יש לך סיכוי מאוד גבוה להפוך לקוח פוטנציאלי ללקוח שמשלם בקופה.
0: אוקיי, עכשיו אנחנו מדברים על לידים, נכון? אני עשית פרסום, קיבלתי מלא לידים. וואלה, חלקם לא שווים כלום.
1: נכון.
0: קיבלתי מלא לידים, התרגות שלי לא נכון, מילות החיפוש לא עבדו. זה לא מדע מדויק.
1: זה מאוד פשוט וזה מאוד ברור. ליד הוא הבעת עניין ברכישה של שירות או מוצר מסוים.
0: יופי, אז אני מתקדם. זאת אומרת שבעלי עסקים, כאילו אלה שמקבלים את הליד, הם צריכים להבין. החזרה המהירה ללקוח זה קודש קודשים.
1: אם אנחנו מבינים את ההיגיון הבריא של ליד, הוא לא בקשה לרכישה.
0: הוא התעניינות.
1: הוא הבעת עניין במוצר או שירות. פה מתחילה מערכת היחסים עם הלקוח הפוטנציאלי שלך. תאר לך שמישהו נכנס לך לחנות, הוא מביע עניין, הוא עבר את פתח הדלת, הוא נכנס לחנות, הוא רוצה להתעניין, הוא רוצה לראות מה יש לך. הוא הסתכל על חלון הראווה, הוא נכנס פנימה. עכשיו מגיע

0: תפקיד אחד של הסחורה שיש לך על המדף, ושתיים של איש המחירות שלך והאווירה מסביב. אם איש המחירות שלך עושה עבודה טובה, מקבל את הלקוח, שואל אותו כמה שאלות עוד לפני שהוא מנסה למכור לו, אוקיי? מברר מה הצורך שלו, איזה בעיה אנחנו רוצים לפתור לו, יש סיכוי מאוד גדול שיהיה לך עסקה בחנות.
1: אנחנו נכניס כמה מוטיבים בשיחה בינינו שהם מאוד מקצועיים, אבל אני אבחר במילים אחרות. יחס המרה. יחס המרה זה בין הכמות לבין מה שהוצאתי ממנו. זאת אומרת, גם ההנגשה. כמה עולה לי אותו בן אדם שנכנס לי לחנות? האם אותו בן אדם שנכנס לי לחנות, עלה לי להביא אותו 3,000 שקל? או עלה לי להביא אותו 40 שקל? איך אתה בעצם עושה תמהיל כזה שהיחס הזה יהיה טוב, יהיה טוב, והעלות שלה תהיה נמוכה?
0: אחלה שאלה, כבר פעם שלישית.
1: מה, עמרי,
2: You're on fire, תמיד.
1: I'm fire.
0: שמוליק, אתה מרים לי להנחתה, ואני חושב שזה מידע שכל עסק צריך לדעת ולשמור. אז אם יש לכם חבר, אם יש לכם בעל, אם יש לכם אישה או בן משפחה שיש לו עסק, אז אני מאוד ממליץ להעביר לו את המידע הזה, לשלוח לו קישור שיאזין לתוכנית, כי אנחנו באמת אומרים פה דברים מדהימים. אז אני אענה על השאלה הזאת. יחס המרה הוא בעצם היחס בין ליד שנכנס, איזושהי התעניינות שנוצרת מתוך איזושהי מודעה מסוימת, לעסקה שהעסק מייצר בפועל וגורמת לו לגידול בעת הכנסות.
1: מה עכשיו, שאני אומר בתוכנית, הכל בא ג'ובות. ג'ובות.
0: עכשיו, בסופו של דבר, ליד, לקוח מתעניין, הוא לא בהכרח לקוח שרוכש. יש איזשהו תהליך שהלקוח כן. הזה צריך לעבור מול בעל העסק ומול נציג המחירות. הדבר הכי חשוב לעשות זה לייצר סמכות. כי okay. אם אתה בעל סמכות, יש לך סיכוי הרבה יותר גדול לייצר עסקה. עכשיו, מהי סמכות? סמכות של טכנאי מזגנים זה ביקורות.
1: ביקורות.
0: ביקורות. ביקורות. הרבה ביקורות, הרבה ביקורות, הרבה
1: קודש
0: ביקורות.
1: קודש הקודשים זה הביקורות. נכון. אתם נכנסים, אתם רואים מה כתבו על אותו בן אדם, נכון?
0: כן.
1: אנשים נכון. לא ערנים לזה, בעלי המקצוע לא ערנים לזה, על הביקורות. קודש הקודשים. אתה לא תזמין טכנאי שאתה רואה הרבה דברים לא טובים עליו.
0: חד ושמעית. דרך אגב, הפלטפורמה של גוגל ביזנס היום היא פלטפורמה חינמית. כל בעל עסק יכול לפתוח אותה ולתפעל אותה ולנהל אותה, לשלוח לחברים, ללקוחות, ולהתחיל לאסוף ביקורות. זאת פלטפורמה okay. מדהימה. דרך אגב, שמוליק, באתר שלי יש המון מדריכים, מעל 50 מדריכים בכל התחומים האלה. אז מי שרוצה לקבל עוד מידע יכול להיכנס אל האתר שלי, פשוט תכתבו שי דוד משרד פרסום בגוגל, תגיעו אל האתר, תלכו למאמרים ותראו שם את כל התוכן הרלוונטי.
1: ולא סתם כתבת את הספר, סודות הפרסום לעסקים.
0: זה ספר מצוין.
1: עכשיו יש לי שאלה אליך. קרה שטעית? קרה שלקחת עסק, בנית לו אסטרטגיה, בנית לו טקטיקה, הוציא את הכסף, לא עבד.
0: שבולי, כולנו בני אדם, וכולנו מתקדמים בסופו של דבר. הדבר הנכון ביותר זה לקחת אחריות. הדבר הנכון ביותר זה, אם אתה לא בטוח במשהו, לנסות בקטן, ואז לבעוד קדימה בכל הכוח למעלה. מה שאנחנו עושים זה קודם כל מאבחנים. ואני אומר לך היום, אחרי ניסיון של מעל 12 שנה בתחום, אני לא לוקח היום כל עסק. אני לא רוצה לעשות פרסום לכל עסק. אני רוצה מערכת יחסים ארוכת טווח. אני רוצה שנים של פעילות ביחד עם בעל העסק. אני רוצה להפוך להיות סמנכ"ל הפרסום שלו בתוך העסק. אני רוצה ללוות אותו קדימה. וכדי לעשות את זה, אני צריך לבחור פרטנר.
1: נכון.
0: הפרטנר שלו זה אני, והוא הפרטנר שלי. אני צריך להאמין בו נכון. שהוא יעשה את הדרך הזאת איתי נכון. ביחד. נכון. כי פרסום והאסטרטגיה זה מרתון. זה לא איזה סטוץ קטן, סיפור אהבה.
1: בפרסום יש חלק שאנחנו קוראים לזה top of mind, ויש חלק שאנחנו קוראים לזה הרצל. top of mind זה באמת להכניס לתת מודע על זה שאני קיים, שיקפוץ לך, שאם פתאום תראי משהו, פתאום זה יהיה לך בתוך התת מודע שלך שיש את העסק הזה. ארצל זה אוף בשקל. חוב בשקל. ואם אני רוצה להריץ עסק, לפעמים אני משתמש בארצל. אני מוכר מה שנקרא Lost Leader, אני לוקח משהו שאני מוריד לו את המחיר חדש, חזק, מפרסם את זה כדי להכניס אנשים אליי לתוך העסק, ושם אני עושה לו את האפסל. אפסל זה אני מוכר מעבר למה שהוא בא לקנות, מעבר למה שהוא בא לקנות, ואומנם אתה מומחה, אני התעסקתי הרבה מאוד בפרסום, אתה יודע, בכל שנותיי, ואני תמיד אומר, ואתם תקשיבו טוב בעלי עסקים, אתם חייבים להיות עם היד על הדופק, על כמות הכניסות של הלידים, חייבים לתת מענה מיידי, מיידי, ולהבין בכל יום כמה נכנסו, כמה מהם היו טובים, כמה מהם לא טובים. להתקשר לשי דוד, להגיד לו, תשמע, היום קיבלתי 200 לידים, מתוך ה-200, 100 לא היו רלוונטיים. ואז הוא בעצם מתקן את ההמשך של אותו קמפיין. אני צודק?
0: מה שאתה מדבר עליו נקרא משפך, משפך המרה.
1: נכון.
0: מהרגע שליד נכנס לתוך המערכת שלך, הוא צריך לעבור איזושהי סדרה מסוימת של תרחישים, תהליכים, כדי לחמם אותו, לבשל אותו ולהכין אותו לעסקה. התחלנו לדבר על זה מקודם, אנחנו עכשיו ממשיכים. אז למעשה, הדבר הנכון לעשות זה, קודם כל להכניס אותו לתוך סיסטם, איזושהי מערכת CRM, איזושהי טבלת אקסל, ולשמור על המידע הזה.
1: שגם כמובן, את זה אתה נותן, לא?
0: בהחלט. כמובן שבעל העסק צריך לקחת אחריות, ולהיות מודע לחוקים המשפטיים, חוק הגנת הפרטיות וכולי, אבל מהרגע שקיבלת את המידע ושמרת עליו, אתה מתחיל רומן עם הלקוח או פוטנציאלי הזה.
1: בהחלט.
0: אתה שולח לו חומרים פרסומים, אתה עושה עליו רימרקטינג. זאת אומרת שאם הוא מתעניין במסעדה שלך, תראה לו רימרקטינג, פרסום מחדש של ביקורות. תראה לו דברים שהוא רוצה לראות ולחוות. תחזק אותו. כי כמו שהוא ישיר פרטים עבור העסק שלך, כנראה שהוא ישיר פרטים אחרים. גם לשלוש, ארבע, חמש אחרים.
1: נכון.
0: עכשיו, מי שיחזר אחריו בצורה הכי מקצועית, ומי שיעשה את זה בצורה הכי נכונה, הוא זה שיסגור אותו. זה יכול להיות אהבה ממבט ראשון, אבל בדרך כלל זה מערכת יחסים שאתה בונית עם הלקוח הפוטנציאלי. אתה מתקשר אליו, אתה שולח לו חומרים, אתה מבשל אותו, אתה עושה עליו רימרקטינג, פרסום מחדש, אתה שולח לו אימייל מרקטינג אולי, עד כדי כך שלקוח שיתעניין במוצר שלך, זה יכול להיות פנטאו, זה יכול להיות פרויקט נדלן, זה יכול להיות רכב, זה יכול להיות כל דבר, יכול לעבור תהליך של כמה חודשים,
1: טוב,
0: עד שהוא יהיה מוכן לרכישה.
1: אתה עובד עם המון עסקים פה באילת. הצוות שלך הוא באמת, אתה משרד באמת, המשרד הגדול עם צוות הכי גדול, ויש לך באמת one stop shop על הכל, אתה עושה, ואני יודע את זה ממקור ראשון, כי גם אני עובד איתך, וכל מה שאני אומר זה ממש אותנטי, אתה מגיע לשטח, אתה בא, אתה בודק, אתה מצלם, אתה ביום צילום נמצא, אתה בונה את הסטורי, אתה בונה את כל ההפקה מסביב, ברמת, אתה צילמת אצלנו וילות, עד הרמה של איפה נשים את הכוס יין, ואיך תראה התמונה, יש לזה השפעה מאוד גדולה, ומאוד מקצועי, ואני רוצה להביא אותך דווקא, על משהו שנקרא בלוגרים ומובילי דעת קהל.
0: לפני שאנחנו עוברים אל התחום המאוד מעניין הזה, אני רוצה קודם כל להודות לך על הפרגון, ולהודות גם לצוות שלי. הצוות שלי שיושב עכשיו בתוך המשרד, צוות של מקצוענים, של יחידת קומנדו, מלווה אותי במהלך השנים האחרונות בצורה מאוד מקצועית. יש לנו צוות שסך הכל 8 אנשי מקצוע ועוד 4-5-6 פרילנסרים שאנחנו עובדים איתם. סך הכל אנחנו צוות של בערך 10-12 אנשים שבאופן קבוע עובדים בתוך הפעילות הזאת. אז תודה לכם. הם ללא ספק חלק מההצלחה הגדולה שאתה מדבר עליה. זאת, מפקד ליחידת קומנדו לא שווה הרבה בלי החיילים
1: בהחלט.
0: שלו.
1: בוא נדבר רגע על הנושא של הבלוגרים, אוקיי? אני רוצה לדעת, כי יש אנשים שחושבים אוקיי, אני אביא אליי בלוגר, הוא יעשה לי כמה סרטונים, לא מבינים, או כן מבינים, לא שאני אומר שזה לא בסדר, ההפך, אבל העולם הזה של הבלוגרים ומובילי דעת קהל, הוא עסק בפני עצמו, שצריך באמת לאתר ולדעת איך להשתמש בזה. והטיפ הגדול שאתה תיתן, אתה תמתין שנייה לאחרי הפרסומות, אל תלכו לשום מקום, חוזרים עם שי דוד משרד הפרסום הגדול באילת, אני שמולי קליין, עומרית לב ארי, אני עושה לך קמפיין עוד מעט עם שי.
2: יאללה.
3: חג שמח. עכשיו באילת, 102 FM. המומחים, כל מה שאתם צריכים לדעת.
1: טוב, חזרתם אלינו, ואנחנו פה עם שי דוד, משרד הפרסום הגדול באילת, עם כל הסודות של עולם הפרסום, איך להשקיע מעט ולקבל הרבה. התחלנו לדבר על בלוגרים, מובילי דעת קהל, אני עוקב, מה לא עוקב, יש לי מיליון עוקבים, 300 אלף עוקבים, 500 אלף עוקבים, יכול להיות שזה בכלל לא בשבילי?
0: שמולי, כשדיברנו וביקשת ממני להגיע ולהתראיין בתוכנית, אמרת וביקשת שאני אנגיש ידע לבעלי עסקים בסדר גודל קטן, בינוני, כדי לתת להם את הטיפים האלה, כדי להצליח ולהתקדם ולהגדיל את ההכנסות שלהם בסופו של דבר בעסק. ואם אני לוקח את זה ואני משליך את זה על בלוגרים, על מוביל לדעת קהל וכל הדברים האלה, אז כן, בלוגרים, מובילי דעת קהל, זה משהו שיכול להתאים בהחלט לכל בעל עסק, בכל תקציב, אבל לכל בלוגר גם יש את התמחור שלו, ולא כל בלוגר מתאים לכל בעל עסק. למשל,
1: okay.
0: למשל, יש בלוגרים שעוסקים בתחומים של משפחות, אטרקציות, בילויים, טיסות, תיירות, נכון? זה משהו מאוד ממוקד, זאת אומרת, קהל היעד שלהם הוא אנשים שמחפשים אטרקציות, מחפשים חופשה משפחתית, בילוי משפחתי. הבלוגרים האלה יתאימו בדיוק לחוויות משפחתיות כמו בתי מלון, מסעדות, אירועים, אטרקציות. לעומת זאת, יש בלוגרים שעוסקים בתחום הטכני, שזה יכול להיות AI, שזה יכול להיות מערכות מתקדמות, שזה יכול להיות מידע, וזה יכול להיות גם משחקים. כל בלוגר יש לו את הנישה שלו, ולכל בלוגר גם יש את הקהל שלו ואת הסגמנט של הקהל שעוקב אחריו. אחד הדברים שאנחנו עושים מכל בלוגר, זה מבקשים ממנו שישלח לנו ניתוח של הפרופיל שלו. אנחנו רוצים לראות כמה אנשים עוקבים, אנחנו רוצים לראות מה הגילאים שלהם ומה רמת ההתעניינות שלהם, את החיתוך של כל הדבר הזה. ברגע שאנחנו מקבלים את המידע הזה, אנחנו יודעים בדיוק האם הבלוגר הזה מתאים לעסק שאנחנו רוצים לקדם או שלא. אנחנו מעבר לזה גם נכנסים אל הריל שהוא מקדם, אנחנו מנתחים אותם, אנחנו רוצים לראות מה הכמות מעורבות שיש בפוסטים שלו, אנחנו רוצים לראות איזה מעורבות יש באיזה ריל. הרעיון הוא לנתח, זה לא לקחת מישהו שיש לו המון עוקבים ולתת לו לבצע משהו.
1: זאת אומרת, לא בהכרח כמות העוקבים זה מה שאני צריך, יכול להיות שיש לו מעט עוקבים אבל איכותיים מאוד.
0: נכון.
1: ודרך אגב, יחס המרה אצלו גבוה מאוד.
0: נכון.
1: כי הם מפרסמים קוד קופון של הנחה,
0: נכון.
1: ואתה בעצם יודע אם הוא הגיע אליך לעסק דרך הפרסום שלו,
0: נכון.
1: אתה רואה את זה מה שנקרא, כאילו הוא בא עם קוד קופון, ואיזה תוכן, תוכן, תוכן, תוכן,
2: מילה זה, איכותיים ורלוונטיים,
1: כן. כאילו זה... התוכן זה האלוהים, אני אומר, עסקים לא מוכרים כלום, אני לא מוכר כלום, דיברנו ממקור למקור, אני לא מוכר כלום, אני קונה לקוח, אני לא מוכר לו, אני קונה את הלקוח, ואני נותן לו את החוויה שהוא רוצה לקנות. אני לא מוכר לו שום דבר. וככל שתבינו איך לרכוש את הלקוח, ואיזה חוויה הוא מחפש, ככה תדעו להתאים את הכלים אצל שי, שיניבו לכם יותר תוצאות.
0: בוא נדבר על החוויה.
1: כי כסף יכול להישפך בערמות. בערמות. לא בכך... קמפיין בערוץ 2 של 1.5 מיליון שקל, בהחלט מניב תוצאות, וגם בזה הייתי. אוקיי? גם לא מניב תוצאות. לא תמיד שרואים החבר'ה שאנחנו מכוונים אליהם בתוכנית הזאת, שי, זה העסקים הקטנים והבינוניים, שזה המון פה באילת, ובאמת, לאו דווקא, הוא לא, ברור שהוא לא יכול להגיע לערוץ 2, נכון? אבל מה שכן, יש לו המון כלים בכסף קטן, שאתה מדבר עליו, של 100 שקל ליום, 100 שקל ליום, שאתה יכול להניב לו ותוצאות טובות, ואתה מלמד אותו איך לעבוד עם מה שהוא מקבל.
2: באמת אנחנו מדברים על סכומים כאלה? בסכומים של 100 שקלים ליום, 100-200 שקלים ליום, אפשר להגיע לפרסום ולהגיע להרבה לקוחות?
0: בסכום כזה אפשר בצורה משמעותית להגדיל את ההכנסות בעסק. מי שיודע לעבוד עם הסכומים האלה, יודע לקחת את הסכום הזה ולהציג ללקוח הפוטנציאלי את המודעה הנכונה ואת החוויה הנכונה שאנחנו רוצים לשדר ולמשוך לקוחות, כי זה קל. אנחנו חיים פה בסביבה שהיא פחות תחרותית ממה שמקובל במקומות אחרים בארץ. וזה אומר שלבלוט בסביבה הזאת זה הרבה יותר קל מאשר בסביבות אחרות. עכשיו אני יודע שיש בעלי עסקים שבאים ומסתכלים ואומרים מה קל, לא קל, תראה אותו, תראה את ההוא. חבר'ה זה קל, חבר'ה זה פשוט. בתקציב של 100-200 שקל ביום אתם יכולים בצורה משמעותית להגדיל את ההכנסות של העסק שלכם, ואני עושה את זה ועשיתי את זה כל יום. אנחנו מרימים קמפיינים בתקציבים של 50 שקל ביום, ואנחנו מקבלים פידבקים.
1: אבל מה שאני חייב לדייק פה זה שכמו שאתה בונה בניין ואתה עושה יסודות ואתה חופר ואתה עושה, אתה לא ישר קופץ לקומה שנייה. העסק צריך לעשות הכנה. אחד, הכנה מנטלית. מנטלית. כמו שאמרתי, אתם צריכים לדעת, כמו שהוא אמר, הוא יתעניין בעסק שלך, תגיב מהר, תגיב מהר. אל תתקשר אליו אחרי 4 ימים, זה מת, זה נגמר.
0: נגמר. אוקיי?
1: שתיים, כל הנושא של כמות הפניות. אם אני בן אדם אחד, אני לא יכול לענות ל-1,000 פניות, אז אין טעם גם לשים הרבה כסף ולקבל הרבה פניות, שבעצם זה הופך להיות לחרב פיפיות על העסק שלי. יגידו, בוא, הוא לא רציני בכלל, פניתי אליו, זה סתם עסק. זאת אומרת, צריך לעשות פה איזה מינון נכון שאתה יודע לעשות אותו, אוקיי? ובית את ההכנה, למשל, אתר אינטרנט, או עמוד נחיתה. אבל אתר אינטרנט, זה עולה הרבה כסף.
0: אתר אינטרנט לא עולה הרבה כסף, חברים, ואנחנו יכולים גם להכין חוויה מאוד פשוטה ומאוד קלה ללקוח הפוטנציאלי שלך.
1: שי, אתר אינטרנט זה לפחות 10,000 שקל.
0: ואפילו יותר. דרך אגב.
1: אז בסדר, לא דיברתי מיליון שקל, וזה 10,000 שקל.
0: ואפילו יותר.
1: אוקיי, ועמוד נחיתה גם עולה כסף.
0: עמוד נחיתה יכול לעלות לך החל מ-2,500 שקל.
1: מה זה עמוד נחיתה? זה לא נחיתת מטוס.
0: עמוד נחיתה זה מקום שאתה מרכז בו את המידע החד ביותר והברור ביותר, שזה נקרא value proposition, VLS של העסק. המידע הזה,
1: מה זה האותיות האלה? VLS של העסק, זה נשמע כמו...
0: זה בדיוק המושגים הקטנים האלה שעושים את ההבדל. תקשיב, זה למעשה התמצית של מה שאתה מוכר, התמצית של מה שאתה רוצה לשדר. זה למעשה המקום של הכוח הפוטנציאלי שלך נכנס, והוא מקבל brainwash. למה אתה? זה מציג סרטון תדמית של העסק אולי, לקוחות ממליצים, הסבר קטן על העסק, ולמה אני? זאת אומרת, למה לבחור בי ולא במישהו אחר? כי כולם אומרים תבחרו בי, נכון? אז איך אני בולט מעל כולם? איך בסופר הגדול יש מדפים, יש מוצרים שלוקחים אותם ויש מוצרים שלא לוקחים אותם? הלקוח מתחבר, ולמה הוא מתחבר? אחד, הוא מתחבר לרגש ולמה שהוא חושב שאתה עשי למענו ובשבילו. ואם את מסוגלת לחבר את הנקודות האלה ולגרום לו להבין את זה, יש סיכוי מאוד גדול שהלקוח הפוטנציאלי הזה ישלם לך.
2: אז זה בעמוד נחיתה, כל מה שהסברת. עכשיו לא צריך אתר בשביל זה. השאלה אם כל עסק צריך, או עדיף שלכל עסק יהיה אתר, או נגיד, כשאתה פונה לעסקים באילת, נדבר על העסקים באילת.
0: כל עסק צריך אתר.
2: כן?
0: כל עסק צריך אתר, וכמה שיותר גדול יותר טוב. כל עסק היום צריך אתר, בטח בעולם ה-AI ובטח בעולם של גוגל.
1: אתה יודע, עכשיו אני שומע אותך, אני אומר, אוקיי, הבחור, כן, אני מבין, אני מת לבוא אליו, אני עסק קטן, בתחילת דרכי, ואמרת, אתה איש של קהילה, ואתה בן אדם שאוהב את האילתים, ואתה פה גר באילת הרבה מאוד זמן, ואני, וואלה, בן 24, פתחתי איזה עסק קטן, ווואלה, שי, הלוואי, הלוואי, והייתי עובד איתו, באמת, זה, הוא נשמע לי בחור טוב שיכול להביא אותי קדימה, נכון, עומרי?
2: כן, לגמרי, לגמרי.
1: אני יכול לשווק אותך.
2: כן, אני שומעת מה שקורה פה, זה הגלגלים.
1: עם הכל הכי כיפי בבוקר לשמוע, תפתח את העיניים בבוקר, תקשיב לה, זה כבר היום.
2: תפתח
1: את העיניים בבוקר, שפתחת את העיניים, ראית את
0: הרשכה,
1: ואז פתחת את האוזניים. ואז אני אומר, אוקיי, הלוואי ושי הזה, אבל מה, איך אני יכול להגיע לשי? איך? אני רק עכשיו בקושי קניתי 4 כיסאות לפיצוצייה שלי, אני עכשיו יכול לבוא לשי. אז תגיד לי, הסיפור הזה עם האתר אינטרנט, הרי אתה יודע, היום הכל ב-AI, ואנשים אומרים, מה זה, אני אעשה את זה ב-AI, אני אעשה agent, אני אעשה סוכן, אנשים בעצם חושבים שהיה איזה, זה הוקוס פוקוס, לא מבינים שזה קצת יותר מורכב.
0: זה לא הוקוס פוקוס, אתר זה לא הוקוס פוקוס.
1: בדיוק, אוקיי.
0: ואם אתה עושה את האתר בצורה לא נכונה, והצעה העסקית שלך, כמו שקוראים לזה, ה-value proposition שלך, והחוויה של הכוח הפוטנציאלי שלך מקבל כשהוא נכנס לאתר, היא לא מדויקת והיא לא נכונה, ואין שם בן אדם ואיש מקצוע שמנתח ושם את זה בצורה מקצועית, ויזואלית, זה בסך הכל כאילו חלון ראווה. זה החלון ראווה הראשון שהלקוח הפוטנציאלי שלך רואה כשהוא מגיע מגוגל. החלון ראווה זה צריך להיות מרשים, והוא צריך לגרום ללקוח
1: הפוטנציאלי שלך להגיד. שי, אבל תשמע, אנחנו סוטים מה נושא.
0: AI לא יודע לעשות את זה היום, אני כן עובד עם AI דרך אגב, ואני עובד המון עם AI.
2: כעוזר.
0: כעוזר.
1: עוזר.
0: עוזר, עוזר, עוזר מדהים. כלי מדהים לעבודה.
1: את עובדת עם SK.
2: עם SK.
1: כן, שמולי קליין.
2: עם SK. אוקיי, זה הסוכן שלי.
1: כן, זה הסוכן שלך. אבל אני רוצה בכוונה,
2: אני רוצה את SD לשאול. את צ'י
1: דוד.
2: אני מגיעה אליך. כן. אני לא יודעת למי לפנות, איך לפנות, מה לעשות. איך אנחנו בונים... כאילו, תוכנית בכלל, איך?
0: אנחנו קודם מדברים. אני קודם מכיר אותך. אני מכיר את העסק שלך. אני מכיר את השאיפות שלך. אני מכיר את המקום שאליו את רוצה להגיע. זה הדבר החשוב ביותר, לנתח את העסק. פה אני יושב כאסטרטג, אני מסתכל, אני מנתח את כל מה שקורה, מבין את כל הצרכים של הלקוחות שלך. ואז אנחנו מוצאים דבר שנקרא צורך של הלקוח. מה הלקוח הפוטנציאלי שלך באמת צריך? סטייק הוא לא צריך, סטייק גם יש לו בבית, למשל, אוקיי?
2: בטח לא שלי, נכון?
0: בריכת שחייה בפארק מים הוא לא באמת צריך, כי יש לו את זה גם בבית, יש לו מים, זה במקלחת, או ים מדהים כאן בלעד. אנחנו מחפשים את הדבר הזה של לקוח פוטנציאלי שלך, מסתכל עליו ויגיד, וואלה, התחברתי. אני התחברתי אליה, אני רוצה לעבור את התהליך מסוים.
1: אני התחברתי אליו, עכשיו אני חושב בראש, את יודעת, או בן אדם יושב, באמת מומחה, עולה באמת...
0: שמוליק, שמוליק, שנייה, אתה צור שלי, עצור, עצור. אני מבין את הרמז שלך, אני מכיר את הרמזים שלך, אני צופה גם בתוכניות שלך, תקשיב, תקשיב. אני באתי לפה מוכן, תקשיב. אני באתי לפה מוכן, אתה בדרך כלל...
2: עכשיו
1: תפתחו כולם את האוזניים,
2: כי
1: אתה
0: פה דופק לי על הרגל, אומר לי מה קורה, מה קורה. טוב, אז תקשיב, אני באתי לפה מוכן, אני יודע שאתה נותן, אתה אוהב לתת, אתה נותן מבעלי עסקים לאזרחים. אני אומר דבר אחר, בוא ניתן מבעל עסק לבעלי עסקים. אני נותן אתר, אוקיי, אבל למי שצריך, שמוליק, לא לכל אחד. אני נותן אתר אחד למי שצריך. אם יש פה באמת בעל עסק, ויש לו סיפור, והוא רוצה להתקדם, והוא רוצה להצליח, והוא רוצה לקבל חשיפה בגוגל, במנועי ה-AI, ChatGPT, Gemini, Publicity, כל הפלטפורמות האלה, ורוצה לקבל חשיפה, אני מציע, אוקיי, מתנה ממני, כדי לעזור ולקדם אותו, אתר מקצועי, כולל כתיבת תוכן וצילומים עליי.
2: וואו.
1: שמעת?
2: אתה מדבר פה על...
1: הוא נתן פה עכשיו כמעט 20 אלף שקל.
2: כן, מטורף.
1: זה 20 אלף.
2: וגם עבודה וחשיבה ושזה...
1: רגע, אני לא מבין, עכשיו אני מקשיב לך, עכשיו ברגע זה אני יושב באוטו, אני רציתי לרדת מהאוטו עכשיו, כדי ללכת למשקום, עצרתי, אני לא הורד מהאוטו, כי אני מקשיב לך. אתה עכשיו בתוכנית נותן אתר בחינם, בחינם.
0: בשווי 10,000 שקל ומעלה, כן.
1: אוקיי. וואו. איך הוא ניגש אליך? לאן הוא? איך הוא צריך להגיש את המועמדות? הרי אתה לא תיתן לכל אחד, נכון?
0: נכון.
1: ומה, הוא צריך לבוא אליך? אתה צריך להבין שיש פה משהו?
0: אז כל מי שמעוניין להירשם ולקבל את ההטבה הזאת, בסופו של דבר אנחנו נבחר בן אדם אחד, אנחנו נבחר עסק אחד שבאמת מגיע לו ההטבה הזאת. זה צריך להיות איזשהו סיפור מעניין, באמת.
1: את יודעת מה מעניין?
0: הוא צריך להיכנס לגוגל ולחפש שי דוד ולהשאיר את הפרטים שלו בטופס הרשמה למטה, או ללחוץ על כפתור הוואטסאפ ולשלוח למשרד שלי הודעה ולכתוב לי מה השם שלו, מה העסק שלו ולמה
1: ולמה הוא. אוקיי, אני גם אומר לך שאומנם הרדיו לא שלי, אני לא המנכ״ל, אני רק פה בתוכנית, אבל אני אפנה למנכ״לית שאותו בן אדם שאתה נתת לו את האתר יגיע פה לתוכנית המומחים ויספר מה זה עשה לעסק שלו.
2: מעולה.
0: מדהים, רעיון מצוין.
1: נכון?
0: רעיון מצוין.
1: אז בוא נחזור על מה שנתת, כי אני עדיין בשוק טוטלי.
2: ממש.
1: נתת אתר אינטרנט.
0: בשווי 10,000
1: שקל. בשווי 10,000
0: שקל. כולל צילומים.
1: כולל צילומים. צילומים, זה יום צילומים, זה הרבה כסף.
2: כן.
1: אנשים יבואו אליך, ייכנסו לגוגל, ירשמו שי דוד משרד פרסום, יגוללו באתר שלך, יגישו את המועמדות, אתה תקרא להם, לא כל אחד, אתה תראה, מי שרעב, יש לו אש בעיניים, הוא רוצה להתקדם, אנשים צעירים, אילתים צעירים, שידם לא משגת,
0: נכון.
1: שזה הפרנסה שלהם, שזה העסק הראשון שלהם, שהם רוצים את ההכוונה, הם רוצים את הידע, רוצים את הניסיון, כמי שיש לו עסק גדול, ואתה עובד איתו בעשרות אלפי שקלים. וואו. דרך אגב, זה קודם כל עוד שפוע עליך. הוא לא מקבל קצת מוח, הוא מקבל את אותו מוח. את מבינה מה אני מקבל? הוא מקבל את אותו מוח של שי.
0: כן, מה, מוח,
1: הוא שמשלם לו הרבה כסף.
2: כן.
0: מוח אוקיי. זה מוח.
1: קודם כל, כל הכבוד, ממש. זה ממש, ממש מרגש מה שעשית. ואני רוצה לחזור רגע אליך. תן לנשום מההטבה הזאת, זה ממש הטבה רצינית. אני יודע את המשמעות שלה, אני באמת יודע את המשמעות שלה. בוא נדבר רגע קצת על...
0: זה עשרות שעות עבודה, כן.
1: כן, בהחלט. זה עשרות שעות עבודה. ואני שואל שאלה אחרת. בוקינג ואיירבי-אן-בי. סוג אחר של פרסום, אני צודק?
0: בוקינג ואיירבי-אן-בי זה פרסום מדויק.
1: אוקיי, מה זה אומר שם?
0: פרסום מדויק זה אומר שיש שם קהל אקטיבי שבאופן אקטיבי נכנס ומחפש משהו מדויק. הוא מחפש פנטאוז, הוא מחפש דירת של 3-4 חדרים, הוא מחפש וילה.
1: מחפש נופש.
0: הוא מחפש את מה שיש לך להציע. לא להיות שם, זה פשוט לפספס את הקהל הזה.
1: אוקיי.
0: להיות שם, זה לא מספיק. אנחנו צריכים להיות בבוקינג ואיירבי-אן-בי בצורה כזאת שתשדר למי שמסתכל על התמונות את החוויה שהוא רוצה לחוות. הרבה עסקים, הרבה עסקים, הרבה דירות נופש, הרבה בעלי וילות, מרימים עסק, פותחים דווילה, משקיעים בהכל, אבל חוסכים בצילומים, חוסכים באווירה, חוסכים בסיפור. וילה, דירת נופש, פנטאוס, צריכה סיפור. למה בי? למה בא? למה פה? למה שאני אביא את המשפחה שלי אליך?
1: אוקיי.
0: תספר את הסיפור דרך התמונות. תספר את הסיפור נכון דרך התמונות, ואתה תוכל להתבלט מעל המתחרים שלך. זה הכל ביחס מסוים, זאת אומרת באחוזים. אז אם הצלחת מתוך עשרות אלפי החיפושים שנכנסים ומחפשים לבלוט טיפה, הצלחת לגייס עוד באחוזים קטנים יותר לקוחות, זה שווה לך הרבה כסף בכיס.
1: תגיד שי, ביום יום, אוקיי, הגיע לך בן אדם, עשית קמפיין, עשית, דיאקת אותו, כסף, הכל טוב, יורד. אתה גם עובד איתו ביום יום, זאת אומרת, יש איזו אינטראקציה ליפון. איתך, הוא מתקשר אליך, אתה מדבר איתו, או שזה שגר ושכח.
0: שמוליק, אצלי כל עסק הוא עסק. אצלי כל עסק הוא העסק, באמת, תקשיבו טוב. כל עסק שאני נכנס לעבוד איתו, אני מלווה אותו, אני חי אותו, אני נושם אותו. יש לנו קבוצת וואטסאפ שאנחנו מתנהלים בה. אנחנו כמעט כל יום מדברים עם העסקים והלקוחות שלנו. אנחנו מקבלים הודעות גם ב-8 בערב וגם ב-10 בערב. אמנם אנחנו מגיבים יום אחרי, אבל השירות אצלנו זה מעל הכל. כי זה אחריות לקחת עסק ולנהל עבורו את התקציב הפרסום, זה אחריות לא על העסק.
1: בהחלט.
0: זה אחריות על המשפחה של בעל העסק.
1: זה אחריות על התזרים מזומנים של העסק הזה.
0: זה אחריות על העובדים שלו. אם אני יכול לגרום לעסק להרוויח יותר כסף, ומה שאנחנו עושים, זאת אומרת, אז אנחנו לא עוזרים לעסק, אנחנו עוזרים למשפחות שלמות.
1: עכשיו תגיד, בתוך העולם הזה של הפרסום, יש עונתיות?
0: בטח, בוודאי.
1: זאת אומרת, אנחנו עכשיו צריכים להתכונן...
0: יש לנו high season ולא season.
1: אז אנחנו צריכים להתכונן עכשיו ל...
0: low season.
1: ל-low season, זאת אומרת, אנחנו בקמפיין חורף.
0: קמפיין okay. חורף הוא קמפיין מדהים, ויש בו המון פוטנציאל באילת, ולפעמים גם יותר פוטנציאל, לא מבחינת כמות המבקרים דווקא, אבל יותר פוטנציאל מאשר בקיץ, כי...
1: שמע, קיבלתי הודעה עכשיו בוואטסאפ, אני מסתכל. חבר אומר לי, שמע, מה זה לא פר מה שעשית עם שי? לא פר. אמרתי, אז אני מסתכל, אני אומר, מה, אני מסתכל מה, מה הוא קודם, הוא אומר, זה לא פייר, אתה יודע כמה אנשים עכשיו רוצים להגיע לשי, מה עכשיו זה, זה כאילו, הוא נתן לי אתר אחד לעיר שלמה שיש פה עשרות אנשים שרוצים דברים כאלה, אמר לי, זה לא פייר, לא יודע, אולי נגן לך על המצפון, לא יודע, זה לא פייר.
2: אנשים רוצים לפתוח עסק בשביל שהוא יעשה לפרסום.
0: אני אגיד לכם משהו, לבנות אתר אינטרנט זה תהליך שלוקח עשרות שעות עבודה. עשרות שעות עבודה, צילומים וקריאיטיב, ובכלל זה מטורף. אבל שמוליק, תקשיב, אני יודע, ואני מכיר, ואני מבין את העסקים באילת, אני רוצה לעזור ואני מוכן לעזור, כאילו... אני בעד הקהילה, ואני אוהב את העסקים במקומים.
1: ברור, אתה אלעתי, אתה חד ונושם פה, נכון?
0: הם חלק ממני גם. ואחת הסיבות שהעברתי את הפעילות שלי מתל אביב לאילת, ואני פועל היום לרוב באילת, כי אני רוצה להעניק את הידע ואת הניסיון שלי ולעזור לעסקים אילתים. אני נותן לך דבר כזה מאוד פשוט. אני נותן לך לא אתר אחד, לא אתר אחד, אני נותן לך יותר מאחד.
1: תן לי שניים.
0: אני נותן לך יותר משתיים.
1: די, אתה עובד עליי.
0: אני נותן לך יותר משתיים.
1: לא אחד באפריל היום, נכון?
2: אני צריכה לבדוק אם משהו פה לא מסתדר. מה קורה?
1: תיתן לי, תיתן לי.
0: כמה זמן יש לנו?
2: יש לנו עוד שתי דקות.
0: שתי דקות?
1: כן, שתי דקות.
0: אז בוא נעשה את זה חד ובוא נעשה את זה חלק. בסדר? בוא נעשה את זה חד ובוא נעשה את זה חלק. אנחנו נותנים... וואו, אני מתרגש, כי זה באמת... יש פה מאות שעות עבודה. אנחנו נותנים... איך אומרים? חמש או חמישה?
1: לא משנה, אני אספור לך, תביא חמש, חמישה, תביא הכל בג'ובול.
0: אז אנחנו נותנים חמישה אתרים. וואלה, שמוליק, תקשיב, אתה סחטן רציני.
1: בואנה, זה 70 אלף שקל. אני עכשיו, זה השיא שלי בתוכנית.
2: וואו, ממש.
0: שמוליק יודע, כי בנינו עבורו לפני מספר חודשים אתר אינטרנט, והצעת מחיר אחרי חברות ואחרי עניינים היה 9,500 שקל.
1: אני יכול להגיד לך שגם באנו עם חומרים, והוא התקן אותם, ועשה אותם, ושייף אותם. אני כאן בתוכנית מאוד אותנטי, מה שתמיד אני שם את הכל, כפי שהוא, אני לא אמליץ סתם, זה באמת קורה, אני עובד איתו ביום יום, אבל...
2: אבל שמוליק, יש לנו באמת רק שתי דקות, אני מציעה ששי יגיד בדיוק מה, ואיך לפנות, ואיך
1: אליך.
2: לעשות. חמישה עסקים יקבלו חמישה, okay. כל אחד אתר.
0: הדבר החשוב ביותר שאנחנו עושים בנתינה הזאת, זה אנחנו רוצים לתת למי שידו אינו משגת. מי שרוצה להתקדם, מי שיש לו משפחה לפרנס, מי שרוצה לקחת את העסק שלו צעד אחד קדימה, ואני יכול לעזור לו, אני נרתם, אני שם, אני איתכם. אוקיי? מה שאתם צריכים לעשות זה מאוד פשוט, להיכנס אל האתר אינטרנט שלנו, שי דוד, משרד פרסום, לגלול למטה, יש שם כפתור וואטסאפ או כפתור צור קשר, למלא את הפרטים שלכם, לשלוח את המידע על העסק שלכם, למה דווקא אתם, למה מגיע לכם. אני אקבל את הפנייה ואני אחזור לכל אחד ואחת מכם.
1: הוא יקרא לכם,
2: הוא יישב איתכם. איזה יחד לנו היום, שמוליק.
1: חבל הזמן.
0: אנחנו נבחר חמישה עסקים, ובאחד מהתוכניות הבאות...
1: אנחנו נביא את הבן אדם לפה.
0: אנחנו נביא את האנשים לפה.
2: את האנשים. כל פעם מישהו אחר שיספר איך העסק שלו יתרומם.
1: אורי תהרוג אותי.
2: לא, היא לא.
1: אוקיי,
2: לא, היא לא.
1: סבבה.
2: היא תשמח מאוד. בסדר. טוב, תשמעו, זה סיום מטורף לתוכנית, אני לא חוויתי עוד כזה, היו פה דברים מטורפים, אבל זה הכי מטורף שהיה. שי, יש לך כל רדיופונים מדהים, ואתה נשמע בכלל לראש המאמן.
1: מה שהוא עושה זה לאורך זמן, זה לא כרטיס עכשיו ונגמר, זה לאורך זמן.
2: הוא אומר, מנהל יומיומי, מעולה.
0: לא, לא, אנחנו מדברים על האתר.
1: לא, אני אומר,
0: אל תפגשו בבדיה עכשיו.
1: לא, אני אומר, לפעמים נותנים איזה מבצע, איזה כרטיס מתנה, זה חד פעמי. פה זה אתר, מלווה אתכם.
0: זה אתר לייף.
1: חבר'ה, תודה רבה, הייתה תוכנית מדהימה. שי, אתה אלוף האלופים, אני ממש מודה לך על רוחב הלב שנתת והענקת פה לתושבי העיר, בייחוד לצעירים שידם לא משגת. אנחנו פה בשביל כולם. תוכנית המומחים, תודה רבה לעומרית לברי. אין עלייך, באמת. כל הכבוד. שי, תודה רבה. תוכנית המחים שבוע הבא ביום שלישי.
2: אותו מקום, אותה שעה.
1: אותו מקום, אותו שעה. לשום מקום.
2: מועדים לשמחה לכולם.
1: חג שמח.
2: יאללה, חג שמח. ביי.
3: אילת 102 FM. בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.

0: פחד.
1: והיית שם כדי לשמור לי על הגב, וכשאיבדנו חברים שלא שבו מהקרב, אני זוכר איך בכינו, נשבענו שנוהג
0: שמעכשיו זה ישתנה.
1: אתה תראה איך מעכשיו
0: נלמד את הלקח,
1: למרות המתח
0: נמצא את הפתח,
1: נוכיח להם
0: שהם לא הלכו לשווא.

כל אחד בוחר איך לפתוח את הבוקר שלו. אבל לנו יש בוקר מיוחד מאוד. בשש, מועדון השש עם גיא בזק. הכותרות, המוזיקה, איתכם כל הדרך לעבודה. בשבע, הבוקר של אילת עם עומרית. המוזיקה

האתר החדש של רדיו אילת 102 FM באוויר. כל התוכניות האהובות החדשות, וגם אפשר להאזין מכל מקום בעולם ולחוות את הקסם של אילת. חפשו בגוגל רדיו אילת

Rings box, hell, she make it fling back well.

במכון הכושר, בעבודה וגם כשנוסעים לצפון. אנחנו תמיד איתכם. האתר החדש של אילת, 102 FM. להזין לבית מכל מקום. חפשו בגוגל רדיו אילת.

יש על הפתיחה הזאת? יש, יש על הפתיחה הזאת? אין. ככה פותחים תוכנית בצהריים, בכל המועד, שלום בכם מאזינות ומאזינים, יום שלישי בשבוע פעמיים, כי טוב, אל תעשו לי. קריידר. עם שיר שנקרא Oh My.

שמענו את המומחים עכשיו. אני כל יום לומד משהו חדש. בקטע מטורף. תודה לשמולי שהיה פה עד עכשיו, וכמובן לעומרית ולאורחים ועוד ועוד. אבל עכשיו אתם איתי. בשעתיים הקרובות יש לנו אחלה מוזיקה בשבילכם. פתחנו עם קריידר עם Oh My. ועכשיו, בלייט מועדונים שיצא אתמול. אני לא בטוח שאולי נחשפתם אליו, אבל עכשיו אתם הולכים להיחשף אליו. משה פרץ, עם מאור בוזגלו. כן, כן, זה קצת מטורף, אבל כן, זה הבקה של משה פרץ עם מאור בוזגלו. הילד ענק, מסתבר גם במוזיקה. הקטע הזה נקרא בלי. חדש. חדש.

דארקו. וואנה, זה עושה מיקס יפה דווקא. גדול. נייס. לא התכוונתי, נשבע לכם. טוב, להגיד לכם שזה דודו טסה ובית ביפו? אמרתי.

ביחד עם הזמר נטון וגם מאמי. כן, כן, מאמי מסתבר זה כמו מאמי אצלנו. זה דבר טוב נראה לי. הנה השיר שאנחנו מצליחים להחזיר אותו כאן בתוכנית אצלנו. במקור הוא של להקת הקורז מ-2001 אפילו. זו הגרסה בעצם, החידוש של סיריל ריילי, הרמיקסר, Breathless.

Lucky That I Made You Love Me עם Baby One More Time של בריטני. תקשיבו, זה מסוג המשאפים האלה שלא האמנתי שאני צריך, ואז מצד שני אתה אומר, יא אלה איזה גאוני זה, בריטני ספירס, One More Time ו-Hate That I Made You Love Me של אריאנה גרנדה. היסטרי המשאפ הזה. טוב, נמשיכה. זה אחד הרמיקסים הטובים של חן אייזן, הלא הוא הסוד, אושר כהן.

0: המיקס המצוין הזה של רוני מלר לרועי אדם לאבי התחול. אנחנו צריכים להתחיל להשמיע גם את החדש שלו, לטעמי זה שיר טוב. אוקיי, בוא נקפוץ מישראל ללעז. איפה הג'ינגל?
1: הקצב של אילת 102 FM.
0: טוב, השיר הזה כרגע האמת הפתיע אותי, כי הוא מקום שני בתור השיר השני. המקום הראשון, אגב, של אותו מצד שאני מדבר עליו, מצד השירים הכי מושמעים באירופה, עדיין שקירה, זה קטע מטורף. שקירה עם השיר הזה מהמונדיאל, עדיין מקום ראשון, אף אחד לא מצליח להוריד אותו, אבל מה שכן, יש מקום שני חדש, שיר שאתם מכירות ומכירים, מהרכב הבנות הכל כך טוב הזה. קצאי, אנימל.

סבא של קצאי, שהיה פעם הרכב טיפה יותר גדול, אחת מהן כבר עזבה, ועדיין עם, עם המשתתפות החדשות של ההרכב הזה, שאני מזכיר לכם, יש לכם את כל הסיפור של איך בעצם בנו את ההרכב הזה, קצאי, בנטפליקס. וכרגע חסרה להם שם מישהי, אבל בוא נקווה שהם יחזיקו מעמד, כי יש להם אחלה מוזיקה להיט אחר להיט אחר להיט. מזכיר לי את התקופה שהייתה באמת הרכב בנות, ולא, אני לא מדבר על הספייס גירלס, אני מדבר על אלה שהגיעו אחר כך, הפוסיקה דולס. פה במקרה הזה הם לקחו את השיר מתוך הסרט סלאמדוג מיליונר ועשו ממנו שיר.

גרסה המקורית לשיר הזה של R.A.R. רחמן מתוך הסרט סלאמדאג מיליונר, נער החידות ממומבי, כך תרגמו את הסרט הזה לעברית. השיר הזה גם זכה באוסקר, לא בגרסה הזאת של הפוסיקה דולס, אלא בגרסה המקורית של R.J. רחמן. וטוב, אחרי שפוסיקה דולס הפכו את השיר הזה לנגיש מבחינת אנגלית, הם עשו את הקליפ אגב בדיוק איפה שצילמו את חלק גדול אגב מהסרט סלאמדוג מיליונר, או בשבילכם נער החידות ממומבי. הצליח להם, הצליח להם יפה. בוא נשאר עדיין בלהקת בנות, אבל טוב, זו להקת בנות מימה אחרת לחלוטין בכלל. 1992 היא השנה, ההרכב אין ווג מוציאים את השיר הזה. וללא ספק, הם יודעות לעשות הרמוניה...

אחד מצליח בעולם, לדי-ג'י אחד מצליח בעולם, וגם בארץ שהופיע ביום שבת האחרון עם ליאור נרקיס, אחרי שזה נתן לו שיר ואמר לו, תשמע, אתה חייב להופיע איתי. ליאור אמר, מה? בטח, מה זאת אומרת? ברור שאני שם. התוצאה, השיר הזה, מוניות.

0: ליאור נרקיס עם מופע, עופר ניסים בשבילכם. יא, בייבי, מוניות, האמת זה רעיון טוב. אתמול, אגב, אני לא יודע אם יצא לכם להיות בפארק הטרמינל, לאט להקת טיסה, והיה גם את יאה לוי, שניהם מצוינים. הקטע הוא שאני שכחתי לגמרי מזה, היו לי כאבי שיניים עד שלו. בקיצור, שכחתי מזה לגמרי, הורדתי את הכלבה שלי אפילו מוקדם, מראש שרציתי ללכת לישון מוקדם. פתאום אני שומע, תוך כדי שאני הולך, את זה.
1: גבירותיי ורבותיי, פרצופה של המדינה.
0: עכשיו ההתחלה של הקלידים, שיאיר ניצני עושה את התנועה הזאת עכשיו, נשמע עד לאזור עציון גבר. אז כל הכבוד על ההגברה אתמול, כי זה הגיע עד אליי. אז הכלבה שלי מסתכלת עליי, אני לא מבינה למה אני עומד. ואז אמרתי, יואו, טיסלאם, נכון. עם השיר הזה של טיסלאם, שהופיעו כאן באילת אתמול, אני בסטן הבלתי נגמר, וכל הג'מה האמת, כולל ההוא עם עם הברז על המצח. טוב, יש לי חשבון איתו, בהזדמנות אני אספר לכם. עם זה אנחנו נסיים את השעה הראשונה שלנו, פרצופה של המדינה של טיסלאם. אנחנו ניפגש מיד אחרי החדשות והפרסומות עם עוד הקצב של אילת. אתם על אילת, בלום 2 FM.

0: ורק לפני שנייה נלחמנו יחד כתף אל כתף ברגעי הפחד.
1: והיית שם כדי לשמור לי על הגב, וכשאיבדנו חברים שלא שבו מהקרב,
0: אני זוכר
1: איך בכינו, נשבענו שנוהג
0: שמעכשיו זה ישתנה.
1: אתה תראה איך מעכשיו
0: נלמד את הלקח,
1: למרות המתח
0: נמצא את הפתח,
1: נוכיח להם
0: שהם לא הלכו לשם.

אדם. אני לא שונא אותך אחי, אפילו אם אתה חושב אחרת. צריך לישון על זה בלילה, צריך לקום עם זה בבוקר. לא מוכנים לחזור יותר לשישה.

0: חוגגים את סוכות באילת, 102 FM.
1: אתם מאזינים לתוכנית הקצב של אילת בשידור חוזר.

0: עכשיו באילת.
1: הקצב של אילת עם גרי סגור.
2: כמו מילואה של תותח, אנחנו עכשיו פותחים עם רמי של קקטוס.

גם ברמיקס הזה, והאמת בכל גרסה השיר הזה טוב. הרמיקס הזה של קקטוס, הבחור הרוסי השמח כל כך, שעושה אחלה רמיקסים לדברים ישנים וגם החדשים אגב. שעה שנייה, הקצב של אילת עדיין ממשיכים עם רמיקסים, וגם האמת, הזמרת הזאת היא כבר לא איתנו. אבל לא מזמן. זה הרמיק של דמפלינג, DJ ריקי לונה.

0: הגרסה של די-ג'יי ריקי לונה תחת השם דמפלינג, זה כנראה כינוי, הם דמפלינג רמיקס של ג'ולין, של דולי פרטון, עליה השלום. וטוב, כן, האמת היא שפספסנו את הרמיקס בהשמעת בכורה בסינגל שאיתו פתחנו את התוכנית, את השעה הזאת, אבל אנחנו נשמע אותו עוד בהמשך. אבל איפה הג'ינגל שלי?
1: הקצב של אילת.
0: יאללה, בוא נלך אחורה בזמן.
1: 2 FM.
0: 10 שנים אחורה כמעט. השיר הזה היה שיר השנה שלנו, אני מזכיר לכם. ג'סטין טימברלייק מתוך הסרט רולים, הראשון. כן, כן, זה היה שיר השנה. Can't Stop the Feeling.

0: כשהדיסקו, לפני שהוא הפך להיות כזה להיט בתורף של דיסקו, אמרנו, טוב, בוא נביא את הדיסקו הזה בגרסה המקורית. כמובן, ג'סטין טימברלייק לשעבר, אין סינק, אבל הגרסה הזאת היסטרית. יאללה, נמשיך. עכשיו, הבטחתי לכם סוג של רמיקס חדש. האמת, זה לכבוד הגעתו של טונה היום.
1: רמיקס חדש, כן. להשמעת בכורה. רק בעילת.
0: רגע, אני חושב שכבר השמעתי את הרמיקס הזה. אני חושב. אני לא בטוח, אבל לכבוד בואו של טונה שהיום בא להופיע בפארק הטרמינל, אני מזכיר לכם כניסה חופשית, ולא רק הוא. בא להופיע גם אופיר יוחאי, מגיעים להופיע היום בפארק הטרמינל. קבלו את גרסת הדיסקו של רונלד דיסקו רמיקס 2026 לטונה. זיהיתם או עוד לא? אתם תזהו.

0: קלה לשבור לב. רונלד דיסקו רימיקס 2023, היי בייב של טונה. ביג פיניש. טוב, עכשיו אנחנו רוצים להפסקת פרסומות, שמיד לאחריהן נחזור עם רמיק של ניבוס לוואו, אחת הקלאסיקות האמת של שלומי שבת ופבלו רוזנברג אחרי הפרסומות.
1: הקצב של אילת 102 FM. חג סוכות שמח.
2: רמיקס חדש בהשמעת בכורה, רק באילת 102 FM.

השיר הזה נקרא בביצוע הזה של שלומי שבת ופבלו רוזנברג, מלדיטה לונה. זה הרמיק של ניבוס, אבל האולטימה נוצ'ה, זה היה גרסה המקורית של השיר. שאנחנו כל כך, כל כך, כל כך אוהבים. אבל אם אנחנו כבר בסגנון לדיני, תמיד שאני רוצה לעשות איזשהו סוג של ברייק ממשהו למשהו. אין, על הגרסה הזאת של פבלו פלורס, שמגיע לו בהחלט פלורס לפבלו. על הגרסה הזאת של פרוטה פרסקה, קרלוס וירס.

0: Yeah, I like it. אוקיי, חבר'ה, בואו נלך מ-2026, נחזור אחורה בזמן, 1986.
1: רמיקס חדש, בהשמעת בכורה. רק באילת, 102.
0: רמיקסר שאני לא השמעתי עד עכשיו רמיקסים שלו, אבל שמעתי אותו רק לאחרונה. קוראים לו בסטריק 99, זה הכינוי שלו. הוא לקח קלאסיקה של מיסטר מיסטר ועשה מזה מטעמים. Broken Wings, כך נקרא השיר הזה, המקור של מיסטר מיסטר, כמו שאמרנו 1986. בסטריק 99 Rework Remix.

0: מיסטר מיסטר בגרסה של בסטריק 99, Broken Wings. איזה שיר יפה. טוב, אני לא יודע אם יצא לכם לשמוע אתמול את השיר היפה שאתם הולכים לשמוע עכשיו, אז בואו נעשה לכם הפרדה מהשיר הקודם.
1: הקצב של אילת, 102 FM.
0: אני באמת אוהב את האומן הבא, ואני באמת אוהב את השיר הזה, ואת הכנות שבו. האמת, סאר טוויטו. לא יצא לכם לשמוע, תשמעו. אסטרונאוט, ככה נקרא השיר הזה, החדש של סאר.

0: ורק לפני שנייה נלחמנו יחד כתף אל כתף ברגעי הפחד
1: והיית שם כדי לשמור לי על הגב וכשאיבדנו חברים שלא שבו מהקרב
0: אני זוכר איך
1: בכינו נשבענו שנוהג
0: שמעכשיו זה ישתנה
1: אתה תראה איך מעכשיו
0: נלמד את הלקח
1: למרות המתח
0: נמצא את הפתח
1: נוכיח להם
0: שהם לא הלכו לשווא

עדיין, גם היום, השיר המושמע ביותר בישראל, סבלימינל, נועם יעקובסון, אם אתה איתי. מי יכול עלינו? Yeah, baby. וזה לא רק באושפיזין, אלא בכלל, זה הרעיון טוב לחיים. אם אתה איתי, מי יכול עלינו? האמת, אני זוכר שהיה מישהו ששאל את זה באנגלית. Are you with me? זה בעצם היה סינגל הבכורה של Lost Frequencies. זוכרים את זה? I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by string of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

באיזשהו שלב הוא שחרר את השיר הזה לאוויר העולם, ברשתות החברתיות, השאר היסטוריה. פליקס דלת הוא אחד מ-50 הדי-ג'ייז המצליחים בעולם מאז השיר הזה. אנחנו מכירים אותו תחת השם Lost Frequencies, הוא גם ביקר בארץ לפני כמה שנים, בשיא ההצלחה שלו. בחור חמוד סך הכל. שאגב, אנחנו היינו בין התחנות הראשונות בעולם שהשמיעו את השיר הזה. עוד לפני שזה הפך להיות להיט היסטרי. Are you with me? לגבי השיר הזה אני בספק. בקטע הזה כל המדינה הייתה שותפה. אנקרה אקוז עם בני על הגרסת האפרו האוס של גורן

אגב, השיר הזה שהיה במשך תקופה ארוכה מאוד, השיר המשוזם ביותר בישראל, כבר לא. הוא גם לא בין חמשת הגדולים, שזה בכלל כי אתה מטריד. הוא במקום ה-11. השיר המשוזם ביותר בישראל, אגב, היה גם במקום הראשון בעולם. זה היה השיר, השיר החדש של אימאי לנקל, זאת שבעצם עשתה את השיר שיו ג'ל הוציא כתחת Moving to the Sun. וזה המקום השני. השיר המושמע, השיר המשוזם ביותר כרגע בישראל זה סיאנה ספירו עם Great Expectations. אני שמח בשבילה, אני מרגיש כאילו זה שלי. לא, אבל אני שמח בשבילה, כי אני ממש אוהב את השיר הזה. לא, אנחנו לא נשמע אותו היום, אנחנו נשמע שיר אחר שאיתו, האמת, אני מסתובב עם השיר, הזה מיום ראשון בראש. ואני אומר, מתי אני אשים, מתי אני אשים? ועכשיו אמרתי, טוב, מה היה השיר שחשבתי לו ביום ראשון? אז הנה, נזכרתי. עם זה אנחנו נסיים, תודה רבה לכם שהייתם איתנו. נשאיר אתכם עם הידיים של KLF. KLF. 3 AM Eternal.

0: אחרת.
1: ורק לפני שנייה נלחמנו יחד, כתף אל כתף ברגעי הפחד.
0: והיית שם כדי לשמור לי על הגב, וכשאיבדנו חברים שלא שבו מהקרב,
1: אני זוכר
0: איך בכינו, נשבענו שנוהג
1: שמעכשיו זה ישתנה.
0: אתה תראה איך מעכשיו
1: נלמד את הלקח,
0: למרות המתח
1: נמצא את הפתח,
0: נוכיח להם
1: שהם לא הלכו לשם.

0: הגדולים של אילת, 102 FM. בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.
1: יושב עם סיגריה וויסקי ביד, מדבר עם הברמן שלומד קצת משחק. הוא עובד על תסריט שכתב עם חבר מאוסטרליה.

במכון הכושר, בעבודה, וגם כשנוסעים לצפון. אנחנו תמיד איתכם. האתר החדש של אילת, 102 FM. להזין לבית, מכל מקום. חפשו בגוגל, רדיו אילת.

הלכתי לאיבוד בירידות שלנו. ברד ישר זמר, אני מקנה בו כל כך, ואיך לא משמין כבר את השיר שלנו. אולי את לא זוכרת כבר, אולי בכלל שכחת.